0: په جسم باندې داسې سسایډ افیکټ کیږي چې هغه سره زمونږ جسم چې کوم دی هغه متاثر کیږي.
1: جی جی بالکل. یو مین سوال دن وسره ترلی کابز کنسټیپیشن دا هو نومې ورکوټ دی هو مرض چې کوم دی دا ډېر زیات تکلیف دی دی او د دې کابز جایزه که مونږ واخلو نو دا وي د مرضونو هغه جړ دی کابز د مرضونو جړ دی کابز راځي ولې او بیا د دې نه چې کوم تکلیفات څنګه چې مانه پوښتنه وشوه د دې تکلیفات څه څه دي او څه څه مرضونو ترې راولاړېږي شارټ شارټ تاسو ته مونږ مخې ته کوو. کابز چې کوم دی نو دا دوما چې لایف سټایل د زندګۍ د ژوند د تیرولو کوم سټایل چې دی کوم طریقې کار چې دی نو هغې کې مونږ ډېر زیاتې غلطۍ کوو. د هغې غلطۍ په وجه مونږ هغه خوراکونه کوو چې هغه د پیدې په ځای باندې مونږ ته نقصان رسوي. څنګه؟ داسې چې مونږ وګورو سپیسي خوراکونو دې ته مونږ کار ویلې دی او داسې داسې خوراکونه کوو چې هغې کې مرغن غذاګانې د مرچکونو ډکې غذاګانې هغې کې استعمالیږي. ناسته ډېره کیږي، ګرځېدل کم کیږي، سبزي کمه خوړلې کیږي او کم وخې چرګان چې کوم دي چې مونږ ته ډېر خوشحالېږو هغه زیات. د صحت خیال ساتل نشته کوم چې مونږ ته خپل دین خپل اسلام وایي چې روټۍ وخورې کم از کم 200 قدمه به ته ګرځې، مونږ لس قدمه هم نه ګرځو. مونږ روټۍ وخورو او لاس لاسم نینځو، داسې پاکو بس کټ ته خیژو. خو دا طریقه نه ده، طریقه هر څه کې به هغه ګیپ ساتې، فاصله به ساتې، څنګه به ساتې؟ لکه زه به ده وویم چې زموږ یو ورور دی، دکان کوي، کار کوي، ناشته کوي، نو ټیک شوه، کار هم ضروري دی او خپل صحت هم ضروري دی. بالکل د اوبو استعمال نشته، مریض راشي وبس کې زړه ته مې نه کیږي. زړه په دا پمپ دی، مونږ په دې ژوندي یو. دماغ چې کوم دی دا زموږ عقل دی، شعور دی، پوهه ده. مونږ ته به دماغ وایي چې دا کار وکړه. تنده دغه یو سیټ تکه ضرورت ته وګوره چې ستا بدن ته او کم به بدن کې په صحت کې کم آرګن دي، کم کب پارټس دي، هغې ته آیا د اوبو ضرورت شته او که نشته. تاسو خو پوهیږئ مونږ چې ژوندي یو عزتمندو، نو هوا، خوراک او اوبه دا زموږ ژوند دی، دا زموږ لایف دی، دا زموږ زندگی ده. که چېرې دې کې یو هم بند شي انسان بیا ډېر تاوان سره مخ کیږي. نو موږ له پکار دی چې یو ګرځې

اس نظر نکو پدوی ما پدری مورد منگو واشروم تزو وقتی یو کس راغوی یو لسم مورد پس ززم ناغا بیا داسیو چی بس بلکل لیوانیو دوم تکلیب که مفتلاو نو داولی داوی غچ ویخ زانو دکی کنا نو داغا پاسی دل لرگرانی دا سی مکوی زان مو دکوی صحت ضروری دی چانا چی تیلی اگر نتا پوسو که نو تا دی سایڈ ڈیفیکٹ اول بزد دوی اما چی دا باواسی رو سرا دا دی ملاف تی دا دی نبیا باواسیر جوڑی گیا چی باواسیر جوڑ شی نا دیر خطرناک مرض دی بل دا قبض نا چی کم دی دا میدی بیماری را پیدا کی گی او کل چی میدی بیماری شی نو ٹول صحت و سر چی کم دی نو درد من شی خوگ من شی او پتاوان کی روانی غا صحت پتاوان کی روانی خا تا خورا بیا تا ٹانی کو نا خورا کنا طاقت گولے خورا کنا زخو بار بار ہوئے جیتا دا مرض بیس تا بنیاد تا نی کو شوی نو کتال دا دا طاقت دا گولو بورے دا ترا شودری کور کے اتا ٹوری ختمی کا چی سنگوی او مقصب ہے که یو میاش نیما لس را دیتا یه پا طاقت که ٹک شوا بیا او مقصب ولی چی تا اغا کم بیس چی دی بنیاد چی دی اغی تا نی ورغلی تا اغا مرض نا اغا جلد نی دی کٹ کردی نو کبس چکم دی دا میدی بیماری را پیدا کئی بوریت را پیدا کئی بوریت تاسو وقتی لی دست دیر مشران دی زوانان دی دا غوی اسی بیسا بوری که مورو دا خبره کئی نو جگره دا که پلارو دا خبره کئی نو جگره دا بد لگی پی ولی لگی کبس دی آغت نده خبر چی زما کبس دی و دا کبس دا لاسه چکم دی زما دی بچی زما دی بچه دا ذهن دا تکاوت لري په سر درد دي سر درون درونی دا ټولې خبرې دي کبه سره تړلې دي کل نا کله ګورې بی پی پکې هاي کیږي لو کیږي ها بلډ سرکولیشن سره هم د دې تړون دي نو تاسو بس کوي تاسو بلګي د اوبو استعمال کوي او سلاد استعمال بکوي د سبزی استعمال بکوي نو ان شاء الله تاسو دا قبض به نه جوړيږي دغه سر درد ډیر داسې زموږ خویندې راشي او سر درد پر نو زه هغوی ته وایم چې دا سر درد چې کوم دی دا د دغې کنسټیپیشن د قبض نه هم راتلی شي په دغې باندې هم نظر ساتی سترګې سوزي مخ سوزي جلن کوي هغه معده سوزي جلن کوي بل غټه خبرداره که تاسو چېرته کتلي وي چې موٹاپا او پتا سوئی چی موٹاپا سر دا دی قبض سکار دی دا سر شتا کل چی قبض جوڑی دا انسان چی کم دی بیا رو رو موٹاپا طرف تروانی او غا کم بدرنگی چی دا انسان اخکولا اختمی گی او بدرنگی رازی نو منگ با دا کم اللہ چی منگ لخ کم بیوٹی را کړی دا کم خکولی را کړی دا کم صحت را کړی دی نو د دې به مونږ پالنه کوو زمونږ د بچو زمونږ د مشرانو کشرانو که څوک نه پوهېږي یا به پوهېږو نو پوهول چې کوم دی او نیغه لار چې کوم دی صحیح الفاظ چې کوم دی دا یو صدقه جاریه ده چې چاته اوخی نو د دغې نه بیا دا موټاپه جوړ شي موټاپه چې جوړ شي نو هغې نه بیا بلډ پریشر شي او بلډ پریشر نه بیا هارټ پرابلم ډېر ته جوړېږي دل تک کیسه چې کوم دوک دیږي نو زه کته استه ما چې قبض م جوړه وي ځان له بل تک مونږ وګورو د سړي مونږ لیدلې دي که سوکرا شي وو دا وی شوګري او ته یې ستاسو شوګر شتا مور پلار دي شتا او زما شوګر شتا خو د مور پلار مې نشته او پته نه لګي چې دا ولې ماته لګېدلې دي دقه وجه ده چې معده باندې خیال نه دی کړی هغې نه قبض جوړ شوی دی هغې کولمو کې چې کوم دی خشکي راغلی ده دا خشکی د لاسه چې کوم دی بیا قبض دی او قبض بیا شوګر طرف ته دیکه ورکړې ده نو د دې نه عزتمندو دا یاد وساتی چې د قبض نه ګورې د شوګر د لګېدو هم امکانات شته دا ټولې

0: خبری دی بدن دی خوږیږي چکر د باندې راځي خوب نه درځي دا ټول د قبض د وجه راځي مونږ به کوشش کوو تاسو ګورئ مونږ له ماشومان راشي په غېږ کې راولي په غېږ کې ماشومان د شپږو میاشتو د درو میاشتو د کال د هغوی قبض وي هغه ماشومان خو په خولې نشي ویلی که نه خو هغوی دومره جړا کوي دومره جړا کوي چې مور چې کوم دی د شپې خوب ته نه پرېږدي ولې نه پرېږدي چې هغې ته چې کوم دی نو ماشوم ته تکلیف وي په خېټه کې درد وي په سر یې درد وي بالکل هغه تکاوټي ډېر زیات انجان غوندې تکاوټي دا ولې دا قبض ما چې راشي مونږ له یو له شل ورځې یا میاشت هغه ماشوم له علاج وکړو نو هغه قبض ما چې ټیک ټاک شي سور سپین شي ښایسته شي ښکلی شي دا ټولې خبرې دي چې زمونږ ښکلا یې هم د قبض سره تړلې ده کله چې بوټي له اوبه ورکې تازه کېږي مړاوې کېږي نه نو تاسو مهرباني کوئ ځان تازه کې ځان آباد کې د دې ځای د اوبه خو جنت دی جنت تاسو لاړ شئ بهر وګورئ چې د هغوی څه حال دی شکر وباسې الله پاک دته په دې ښایسته ښایسته غرونو کې څومره ښکلې ښکلې چینې راایستې دي انسان له خوند ورکړي چې دا وګوره دا د الله تعالی قدرتونه دي الله پاک وایي زما قدرتونو ته وګوره که نه ما په دې خپلو قدرتونو وپېژنه که نه واقعي چې دا هغه ډېر لوی شان دی هغه مونږ د هغه شان چې کوم دی که نه په الفاظو کې نشو ایست هغه استایلې هغه الفاظ مونږ سره نشته چې مونږ د هغه صفت ته ورسو نو زمونږ هغه سوچ هم ورته نه رسي د الله تعالی د قدرتونو ته د الله تعالی د شان ته خو زمونږ رب دی زمونږ مالک دی رحیم دی کریم دی نو مونږ به ژوند تېرو د الله تعالی کوم احکامات چې دي په هغې باندې به ژوند تېرو او خپل د بچو د ځان خیال به ساتو د داسې سخت سخت مرضونو کې تاسو مبتلا یې نو بالکل ویلکم کوم د ته تاسو راتلی شئ او داسې سخت سخت مرضونه چې راغلي وي صحت په الله درکړي دا خبره واورئ چې صحت الله ها الله به صحت درکوي زه صرف بانه یم وسیله یم انشاءالله چې زما دا نیت وي او ستاسو هم دا نیت وي چې زموږ خو د ډاکټر له ځو صحت په الله راکوي خو شفا الله پاک دله ورکړې ده ګورم بیا هم هغه الله ته خبره ځي همغه الله راکړې ده شفا تاسو لهم درکوي بالکل تاسو راتلی شئ دا ستاسو خپل کلینک دی او چې زه راځم تاسو له راځم نیت راځم دا غټ غټ د بلاګانو په شانتې دي ستاسو په سر باندې ناست دي د تلو نوم نالي پیسې وخت تاوانېږي صحت هم خرابېږي مرض نه ځي غلط ټریټمنټ غلط علاج نو که قبض کې یا داسې نور مرضونه جي مبتلی په کې نو بالکل زه ستاسو خدمتګار حاضر راتلی شي او زه تاسو له به علاج کوم شفا صرف او صرف یو الله بدر گئی
1: ډیر مننه جی شکریا اینڈ تشکر اور دن کو یقیناً چې ډاکټر سیمون سره خپل ډیر زیاتی معلوماتی او ګټورې خبرې اغا شریک کړلې دغه کومه بیماری د دوی مخې ته مونږ یې خوا د قبض چې آیا زمونږ په جسم کې د قبض کوم بیماری مونږ ته وشي مونږ په قبض کې مبتلا شو یقیناً دا یو عامه بیماری ده ډیر زیات خلک چې هغه دغه خبره لایټ ګڼي دغه بیماری چې کوم قبض دی دا معمولی گنی چې آیا قبض دی بس ټیک پشي خو دینه مونږ ته ډیر مسائل چې کوم دی هغه پیښې دی شي زمونږ جسم چې کوم دی هغه دې سره په ډیرو بیمارو کې بیا مبتلا کېدلی شي زمونږ جسم دې سره متاثر کېدلی شي نو په دغه حواله باندې ډاکټر صاحب مونږ ته ډیر بهترین اویرنس راکه مونږ ته پوهه راکړله کچره تاسو هم د قبض بیمارۍ شکار یې یا تاسو ته داسې مسائل وي نو په دغه باندې ډاکټر صاحب څنګه خبرې وکړلې چې قبض سره زموږ جسم کې بیا څه داسې زموږ جسم کوم کوم ځای ورسره متاثر کیږي زموږ جسم ورسره څنګه متاثر کیږي څه نقصانات دي په دغه باندې هغوی ډېر تفصیلا خبرې اترې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم پوه شوي د ډاکټر صاحب دغه اویرنس باندې ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې نو تاسو راتللی شئ د قبض یو مضر بیماری د زموږ کلینک نه د هومیوپیتک یو کامیاب علاج چکم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ یو بهترین صحت تاسو حاصلولی شئ نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ او د یو ماهر او یو تجربه کار ډاکټر باندې تاسو خپل چیک اپ وکړئ ان شاء الله تاسو ته بیا صحت په ملاویږي الله پاک به تاسو ته بیا شفا راکړي

0: هومیوپیتک علاج چې کوم دغه تاسو ضرور وکړي. اردن کو راتل شي تاسو موږ د پروګرام کې کال کولای شئ په 0309 711 8899 0311 84 33 878 باندې راځي. موږ ته کال کوئ، میسج به کوئ، بالکل تاسو کال چې کوم دغه هم پروګرام کې شاملول شي تاسو میسجونه به هم موږ پروګرام برخه جوړ کړو. حاجی زوبہ مونږه کالر طرف ته ګورو، مونږ سره لائن باندې څوک دی او سبب ویل غواړي؟ السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام شیخ
0: صاحب. بالکل شکر دے، څوک او کوم زینا؟
1: رضوان خبر کوم قبل نه.
0: رضوان د قبل نه. رضوان څنګه خې ته؟
1: خیر دې.
0: خیر رضوان، څه پښتنه بلری ډاکټر صاحب نه؟
1: میدی باندې
0: درد جی.
1: میدی باندې.
0: ستا په میدی باندې درد دی؟
1: اه.
0: عمر دې څومره دی؟
1: 18
0: سال. 18 سال. ټیکشولا او سمره وخت نه دغه درد دی؟ پنځه ورځې. علاج خپل نه کوي؟
1: نه کوي.
0: اول علاج ولې نه کوي؟
1: نه کوي ساجي.
0: ښه نه دی کړی. ټیکشو ټیکشولا. نور زر څه تکلیف وي؟
1: نه جی.
0: صحیح ده. خطر ریډیو ته وکړي ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي میدی باندې. ښه اوکے دا ډیر مننه. رب سیم دا رضوان راغلی او هغه چې د میډي تکلیف ته راته
2: جی. بالکل میډه چې کوم دی ګور داسې ماشومان ځوانان چې د اوسنه د میډي په بیمارو کې مفتلا شي، نو دا وی اکما ځواني چې را روانه ده، آبادی چې را روانه ده، نو هغه آباد ته انسان نه پریدي. ز د بچته ویم چې بالکل تاسو ځان رو رسوي ان شاء الله. ان شاء الله داسې بیمار هم سره ډیر الله پاک کړي، خاص کر دمه دي تاسو مرا شي الله بدله صحت درکې
0: جی. جی ډیر مننه جی، شکریا. بالکل رضوان، تاسو زمونږه سنټر ترا شي د مې دی به ان شاء الله تاسو بهترین علاج کوم دی غبوشي. سمره تاسو ته مې دی تکلیف وي اغه بالکل ټیک ټاک په شي. زوبه نیکس کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبل غواړي بار حال دی لائن اغه ڈراپ شو دن کو کال وکم مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې مونږ ته کال کوي او میسج بکوي.

0: نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پورې زبا کالر طرف ته. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: شکر دی جی. تاسو څوک او د کوم ځای نه؟
1: جان محمد خبر کوم زبان دی جی.
0: جان محمد کو زبان دی نه پروگرام کې درته هرکلی وایو.
1: ڈاکٹر صاحب څنګه دی؟ خري
0: جی بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک ته جی. تاسو خیر
1: خیر دی
0: خا جی. تاسو بس پختنه وی ڈاکٹر صاحب نه؟
1: ما هو پختنه دار چې زه شپغو ته لاړم دغه ته ما من دي خارخ دانی دی.
0: خا جی تاسو باندې خارخ ته جی. او عمر څومره دی تاسو؟
1: عمر تقریبا د 30 پورې کوي.
0: او څومره وخت نه دغه مسله ده تاسو د خارخ؟
1: دا شپغو کولم شو خدا خو اثر کې دم خاندانی دی کنه. ما پرونو دا زما پد شي
0: صحیح جی.
1: نن خو کډه کوم ما د شپغو لاړم
0: جی جی. صرف خارخ مسئلہ ده کنه؟
1: خارخ
0: کې ګرم ګرم نه دی. ډاکټر صاحب دې باندې خبره کوي جی. اوکے جی ډیر زیاته مننه جی. ها جی ڈاکٹر صاحب دغه جان محمد رو دمر غلی کوزه باندې نه اغوی چی د خرخ مسله دی چې پوره جسم باندې
2: جی بالکل دا کل نه کل چې خانه دانی شي نو بیا ډیر زیات کرانیک شي تک دی شي څنګه چې دی ارزو کو چې شپګو کالو شو نو د سکن ډیزیز چې کوم دی دا تقریبا ډیر زیاتی سره ترسي
0: جی.
2: دا اوس کتل غوړی دا نو سکن بیماره موږ سره په هم په تک طریقه علاج کړي خپل خپل میډیسن شته تاسو راشه موږ به چکو علاج وکړو الله به صحت درکړي.
0: ها جی مننه جی شکریا اینڈ تشکر بالکل جان محمد صاحب. امید لرم چې پوښیوي به تاسو ته جواب ملو شي. بهرحال زه به تاسو ته وایم چې سکن موږ سره هم ډیر مریضان هغه ښه شوي دي او ته صحت ملو شوي دي. تاسو هم کوشش وکړئ ان شاء الله تاسو سنټر وزټ وکړئ تاسو راشه نو تاسو ته به هم الله پاک هغه باز صحت پر راکړي. اوریدونکو بالکل تاسو راتللی شئ پروگرام کے مصر ڈیر مختصر وقت کم دغه پاتے دے. کال کولی شم ته 0311 84 33 878 باندی د میسج دلاری مونږ ته میسج لګل وی. السلام علیکم بھائی سنگے ڈاکٹر صاحب سنگے دے.
2: وعلیکم السلام.
0: خا جی ٹک ٹاک یو جی تاسو ډیره مننه جی شکریہ. خابل میسج راغلی وی ز سلمان پاګوڑے نا زما او زما د رور جبین خلی زمونگا 20 سال دی جی دواړو
2: جی بالکل را دی شی تاسو ډیر مریضان مونږ سره ټیک شوی دي چې هغه په داسې سټیج کې مو او بالکل خبرې هم نشو کولې. الله ټیک کړی دي الله به دوی ټیک کړي.
0: خاجي خاجي ډیره مننه جی شکریا ان تشکر. بل مسر علی وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب تاسو ته سپیشل سلام.
2: وعلیکم السلام زما د طرفه هم سپیشل وعلیکم السلام.
0: ډیره زیاته مننه. خاجي بل مسر علی وی ڈاکٹر صاحب تاسو مونږ ته او وای د حیات به وعده کله دی جی وی اوس بدو د سوي یو ډاکټر صاحب نو
2: تسره زر ګران دي سونه ګران
0: او جی دا وجوم دا ها جی سونه جگ هم دا ډیره زیاده ګران شوی دا دی وجنه زو اده نو کومه ها. نوردن کو دغه پروگرام تاسو ته پېښ کده د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. په دغه پروگرام کې موږ سره ډاکټر اکبر قریشی صاحب هغه موجود وو. دوی به سبا په جرمن سنټر کې باغ پلو پیډي کوي. اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې تاسو راتلی شئ. څومره هم اوریدونکي دي مینوال دي هغه د موږ بار بار وایو چې دغه تاسو سره ډېره بهترینه موقع ده چې داسې یو مایناز او تجربه کار ډاکټر ستاسو لپاره موجود دی په بټګرام کې نو تاسو د دې دغه موجودګۍ نه فایده واخلئ او د خپل مرزونو یو کامیاب علاج هغه تاسو دینه حاصل کړئ. راتلی شئ زموږ سنټر ته نیو جرمن میډیکل سنټر ته. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره د میاشتې شل ورځې غوښ خپل دغه ټایم مونږ درا کړی دی د 1 تاریخ نو واخلا شلم تاریخه پوری دوی مونږ سره موجود وي په نیو جرمن میډیکل سنټر کې. کچې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو زموږ د سنټر وزټ کولای شئ او دلته تاسو یو امید سره او یو کامیاب علاج غ تاسو حاصلولای شئ. ډاکټر صاحب پروگرام وخت مونږ سره تقریبا ختم شوی دی چې سبا مونږ سره شریک کوئ.
2: جی ډاکټر اسرار د مردان د سیمې یو ډیر نموڑی شاعر دی دا زکا ویم دا ما خود بایی چی دا شیرون رو بنو ویم دیر داس مشران راشی
0: انتظار کی
2: وی دی کی او سبکی
0: جی جی او بلکل جی
2: نو آقا قابلان خلق دی چی دی نسو سبکو آخلی
0: جی جی
2: دا کم شاعر چی دی دام پیج ڈی ڈاکٹر دی

0: د مردان د سیمې دی
1: خاجی
0: دی وی چې ساکی سل بندوې د میک دیور ساکی سل بندوې د میک دیور او لا خدای بند کړی نه دی د توبې ور
1: واج ډیر لاجی
0: او د زړګی ناقراری مې د لیدو ده د زړګی ناقراری مې د لیدو ده درزوی میں سبے وارا دا سینے وار
1: دیر اللہ جی دیر اللہ
0: او مخی وی چی بدلی دن کے دا دنیا زاہد اٹولا بدلی دن کی دا دنیا زاہد اٹولا او کلک کزان پسرا پورے دا کوٹے وار
1: واہ جی واہ
0: او پا کسکی میں دربان تا دا سہجتو
1: حد جی
0: پا کسکی دی دربان تا سہجتو زدے حسی ہم ساتما د کوسی ور
1: ډېر خجی ډېر خو
0: اخر کې اصرار سه وچی د اصرار پزله کې راشي جوړ تراغلی د اصرار پزله کې راشي جوړ تراغلی چې هوا چرترا لری کی د شپې ور
1: ډېر خجی
0: اجازه توړم الله پامن

0: ډیره زیاته مننه کوو د خپل ډیر محترم او د خپل سینیئر ډاکټر د پروفیسر هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغوی موږ سره دغه پروګرام کې ناسته کوله. خپل ډیر زیات قیمتي وخت دغه یوه ګنټه هغوی موږ له راکړله. پروګرام کې ستاسو کارونه هم هغوی واورېدل، ستاسو میسیجونه هم هغوی واورېدل، په دغه شانتې مختلف بیمارو باندې هغوی خبرې اترې هغه هم وکړلې. اوریدونکو، دوی به سبا په جرمن سینټر کې د 7 بجو پورې تاسو راتللی شئ. نو ډاکټر صاحب، بس تاسو دپاره تاسو زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ، 0311-84 زموږ د کلینیک اډرس دی، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر، گٹ موڑ میدان، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر، گٹ موڑ میدان. څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ، اور هلته چې د شناختی کارډونو کوم دفتر دی نوې، هغې په خوا کې دغه سینټر زموږ موجود دی. ان شاء الله سبا با کلاوی او ډاکټر صاحب موجود وي. اوردونکو، ته پروگرام وخت را سره بالکل تر سره شوی دی. سبا ان شاء الله دغه ټیم ته بیا حاضرېږو. تر هغې صحته پورې زه تاسو نه اجازه غواړم چې تاسو چرته کې هم یې ښه د باد او بریالي.
1: ریډیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر، تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن.
4: درمان هومیوپاتیک سنټر، جیل موڑ، بټګرام. کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینېدل، ورزیدل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 7 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفتې اړومبنې 7 ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بټګرام.

ملاویگی لکه یو سړی چې د خپل ملک د سرحداتو حفاظت کوي د کافرونه یا د دشمنانو نه چې زموږ ملک ته زموږ عوامو ته څه هیبت ونه رسي څه مصیبت ورته پیښ نه کیا او دې په سرحداتو باندې دې حفاظت کیا سید هغه ولاړ دی چالیس دن پورې که ددا تیر که دا چالیس دن پورې او دې شهید نه شوه یو خبر یا ساتي وایي څلوېښت ورځې پس د دې سړي تاسو ګواهي ورکړي چې دا جنتی دی د دې سړي گواهی د الله نبی فرمایي چې تاسو گواهی د دې سړي د پاره ورکړي چې دا جنتی دی چې پوهېږي چې زموږ داسې دشمنان شته چې د دین اسلام دشمنان دي زموږ د ملک دشمنان دي او دې په سرحد باندې ولاړ دي او څوک یا دې په حقیقت کې د خپل سرحداتو حفاظت کیا د خپل عوامو حفاظت کوي نو دا په حقیقت کې دی د حج د جهاد برابر ثواب د حاصل کو او دا ثواب سبانه حاصل کیا دا ثواب د سحر مونږ یو سړیو کې سحر مونږ د په هغه باندې حاصل کیږي ځکه تکلیف پکې ډیر وي مشکت پکې ډیر وي خوب نه راپاسي دل وي ګرم وي سر پرې غسل وي په ګرمۍ کې چې کوم دې سبا شپې وړي وي د بیا م راپاسي کیږي چې مړه ګورو به مونږ بوکو بیا به خوب مو په سر به ګورو ځه صحیح نوی در جہاد برابر ثواب حاصل کو بل اللہ نبی فرمائی ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان ابی ہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم دو منزون داسی یو دا سحر منزدے یو دا ماسخوتن منزدے دا اللہ نبی فرمائی من صلی البردین دخل الجنہ سوک دی دو یخ منزنو چې په دې یخ وختونو کې کیږي چې یو د سحر مونځ دی یو د ماسخوتن مونځ دی من صلی البردین چې څوک د دې دوو مونځونو اهتمام کوي پابندي کوي دخل الجنه الله به دا انسان چې کوم دی څوک الله تعالی به دا خپل بنده جنت ته داخل کی پس باندې د دې دوو مونځونو په برکت باندې اسې مونځونه به ټول کو ګوري دا خبر ازان پوی کئی دا نه چې تاسو چې بس مون خدا حدیث سوری دو او دا خو دو منزونه خبره ده نه اصل کې دا دو منزونه باندې څه کړه دومره لوی انعام دی چې دا دو منزونه دی کې تکلیف سی واده دی کې مشکت ډیر دی لکه د ماسوتن مزداسي چې خلکو باندې خوب غلبه شي وي او چې مله خوب بو کو ادب شو یا مړي جندو کې خلک هم لکه نن سبا مصروف دي یا د غشان دی په محفلونو کې اکثر خلک ناسوي نو دا الله نبی فرمایي دره ماسوتن مز او دره سحر مز دی کې مشکت لک سی واوي نو څنګه بده منزونه باندې الله تعالی انعامونه هم ډیر غټ غټی خلیلیا د جنت اعلان د تکړه نو من صلی البردین دخل الجنه سوک چې دی دو یخ منځونو چې په یخ وخت کې کیږي د سحر منځ دی د ماسوتن منځ دی سوک چې پابندیو کې دخل الجنه د بخاری شریف حدیث دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا سړی جنتی دی جنت ته به داخلي اوس بخزی وی چې یرا نو دا اعلان زمونږ د فارم دی کنه صرف سړو لپاره دی بالکل تاسو د فارم دی کنه دا ولی دا امتیان صرف سړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دا الله بندیان صرف سړی دی ولی دا خزی نه دی بالکل تاسو د فارم دا اعلان دی دا اعلان تاسو د فارم دی ګوره دا صرف سړو لپاره نه دی ګوره ها دواړو لپاره دی اوس راځو دی خبره د فارم یو سړی وی ز د ماسوتن مونږ او کده سحر مونږ نو نور به څه فائدې شته چې تاسو وکما د دې نور څه فائدې شته ولی نشته دی صحیح مسلم حدیث دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأن مقام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ډیر خپل وینا کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د دوارو جهان سردار فرمای امام الانبیاء فرمای خاتم الانبیاء فرمای امام الرسل فرمای خاتم النبیین فرمای محبوب خدا وای محبوب کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سوی من صلی العشاء فی جماعت سوک چه دماسختن منس و جمع سر او کیا یو سڑی دماسختن منس و جمع سر او کیا سیدہ فکأن مقام نصف اللیل و داسی دی اگنی دا سی شوال کا جدی نیمش په ټول نیمش په په عبادت کې تیرې کا ماسوتن مو جمع سره او کا صحیح دا او راشا سکار مار دی هغه او کا او خخ استر سنت طریقې مطابق او دشا صحیح دا سر تهجد مکوا دا سر تلاوت مکه نور مکوا دا سر ذکر اسکار مکوا
اسی کا موقع ملاوی کی کہ وہ خود دی حدیث روشنی کی زکا دا خبر کوم اخا سید دا سودانی تاسو جی ڈاکٹر سے بگی دا نا نا زر دی حدیث روشنی کی خبر کوم زکا دا اللہ دا نبی خبر دل ترشتیا ہم نا اور اشتیا کوم دل اقلیل دلائل دل بک پیش کوم سیدا نو دا اللہ نبی فرمائی من صلی العشاء فی جماعت یو سڑے دا ماسوتن مز جمع سرو کیا او پسنت

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بډګرام اف ام 88.4 پروګرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروګرام هر ورځ تاسو په خدمت کې د لس بجو نو واخلا تر یو لس بجو پورې پېښ کیږي د پروګرام په اوله حصہ کې موږ یو دینی موضوع باندې تاسو سره خبره تر کوو او د پروګرام په دویمه حصہ کې تاسو له کار تاسو د میسج تاسو ته جواب درکو د صحت په حواله سره هم خبره تر کوو ګران اوریدونکو دغه پروګرام کې هم تاسو شامل یاله پروګرام حصہ نو خپل غواز با موږ سره شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711 8899 0997310400 د میسج بلارې باندې هم تاسو مونږ ته خپل غږ आवाज را رسوي شي په دې طریقه چې خپل موبایل کې بعد د میسج زیات لاړ شي الته کې بتاسو آر اے بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکړي ګران اوریدونکو موضوع باندې خبره ترې کول نه مخکې زه تاسو ته ډیر شکریا ادا کوم په پروګرام کې تاسو ته خوش آمدید او هر کله وایم زما هغه اوریدونکي چې هغه موږ نه د دواګانو امید ساتي کغه بیمار الله تبارک وتعالى دی هغه له شفا کامله عاجله مستمره نصیب کی که پریشانی الله پاک دی خپل فضل سره تاسو پریشانیانی په خوشحالو باندې بدل کی د چا چې شرعي حاجات او ضرورت دی یقینا الله پاک نه مدوا کو چې الله پاک دی د خپل ډکو خزانو نه دی هغه حاجات او ضرورت تر سره کی ګران اوریدونکو منګه تاسو سره تقریبا چې ډیر زیاتو موضوعګانو باندې خبره تر وکړله یقینا د دین اسلام او زمنګا چې څومره ضرورت دی حت الامکان پاغه من منګه کافی او شافی باس مبایسه وکړله ان شاء الله آینده هم تاسو موږ سره خبري او په دغه باندې به زمنګا دا باس مبایسه دا جاری او ساری وی نگران ردونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع به وی چې الله تبارک وتعالى انسان د څه د پاره پیدا کړل دا انسان پیدا شي د څه د پاره نه دی باندې خبره ترې کول نه مخ کې گزارش ته چې دغه پروګرام تاسو ته در رسو د اسید ګو په واسطه سره پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت شربت په حواله سره ګران اوریدونکو دغه دوه زمنګا شربت دي دا زمنګا سیرپ دي دا د مېدی او د طاقت یو ازموده او بهترین علاج دی د چا په مېده کې چې زخم وي یا په مېده کې تیزابیت وي په مېده کې دی ګیس وي په مېده کې دی درد وي یا په دماغ باندې دی بوج وي ډیپریشن پریشانی بیماری درته یا خوراک ته رزنه نه کیږي یا خوراک نه بعد هغه خوراک دی په مېجه باندې هغه بوج کیږي یا خلیل ستا تروي ترخی او برازي یا خلینه بدبوی زی دینه علاوه خله دی پخیږي خله کړي تڼا کرا خیږي یا دینه علاوه بدن کې دی سستی دا نیستی دا دا تمام دی معدې دی خرابتیا علامات دی د لپاره بهترین ازمو دا علاج دی اسید ګو د معدې شربت دا رنګي پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ ته د چاپ بدن کې کمزوري وی سربندی چکر راځي سترګي په توريږي یا ولي سوځي یا ولو باندې درد راځي یا پاندو باندې درد دی یا هغه ماشومان چې غټیږي لوی کیږي نه ماشومانو وینه کمه ده یا کمزوري دی بار بار کمزوري کیږي نو دا د وینې د کمی علامات دی او د دې لپاره بهترین سیرپ دی زمنګا پاور ایکس انرژي ټونیک ګران اوریدونکو دغه سیرپ زمنګا یقینا تاسو به استعمال کړی وي د دې په اړه کې تاسو رائے صدا مونږ ته به ضرور د دې رائے
آغا وای او دارنګه چا چې نیم استعمال کړي نو هغه ته پکار دا چې دا ضرور خپل کورونو ته هغه یو سی زکات چې دا د هر کس او د هر کور ضرورت دی. ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع هغه بداوی چې الله تبارک و تعالی انسان پیدا کړي د څه د پاره دی او د څه مقصد د پاره د انسان تخلیق شوی دی د انسان پیدایش هغه شوی دی. موضوع باندې خبرې اترې کولو نه مخکې گزارش دا دی چې زمنګ د پروګرام په اوله حصہ کې مونږ یو موضوع باندې تاسو سره خبرې اترې کوو دی وجنه تاسو چې کله مونږ ته هم کال کوي کوشش دا کوي چې د پروګرام په دویمه حصہ کې د 10-20 یا 10-25 یا 10-30 نه بعد کال کوي نو ضرور مونږ به تاسو کال هغه اوچتو او تاسو غواز به په پروګرام کې هغه شریکو. نو ګران اوریدونکو الله رب العزت انسان د څه دپاره پیدا کړلې د کوم مقصد دپاره دا پیدا شوی دی. الله پاک هغه مقصد په قرآن کریم کې ډیر زیات خسته وضاحت سره الله پاک د هغې ذکر کوي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمایي چې ما انسان جنات نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت دپاره. د انسان او د جناتو د پیدایش مقصد دی الله پاک عبادت دی. صرف خپل عبادت لپاره الله پاک انسان او پیدا کړل. انسان نه علاوه په دغه دنیا کې او په اسمانونو کې نور ډیر شی بلح شی مخلوقات دی. دا نور مخلوق الله د څه لپاره پیدا کړل نو دا الله پاک د انسان د خدمت لپاره پیدا کړل دی الله عبادت گزار دی لپاره الله پاک انسان هغه پیدا خدمت لپاره دی. سپوږمۍ د انسان د ضرورتو پوره کولو لپاره ده. دارنګه اسمان هم د انسان د بعض ضرورتو تر سره کولو لپاره پیدا شوی دی. ځمکه د انسان د ضرورتو پوره کولو لپاره ده. دا غټ غټ مخلوقات دي. دین علاوه نور چکم واړه مخلوقات دي هغه هم دغه رنګي د انسان

ضروریات پورا کئی تردے پورے چپدغه دنیا کې هغه قسمه مخلوقات چې هغه زهریله دي او هغه موږ ته نقصان رسی، هغه هم د انسان د فائدو د پاره دي، ځکه چې هغه د ځمکې نه هغه زهر راکاږي، هغه نقصانی اجزا او جراثیم راکاږي چې هغه انسان ته نقصان رسی، نو هغه هم د انسان د خدمت د پاره هغه شو. نو تمام مخلوق ستا د خدمت لپاره، ته د الله د عبادت لپاره. دغه وجه ده چې کوم انسان دی مقصد باندې چلیږي او دا مقصد هغه پوره کوي، هغه انسان چې کوم دی دغه ژوند خسته دی، دغه ژوند برابر دی په دنیا کې. کوم انسان چې دغه مقصد نه پوره کوي دغه ژوند هغه د پریشانۍ والا دی. الله قرآن کریم کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، کوم سړی چې زما د عبادت نه مخ واړي د دغه سړی ژوند به ډیر زیات تنگ کم، ژوند به هغه تنگ وي، ژوند تنګیږي څه سره؟ قسم قسم پریشانیانو سره، مصیبتونو سره، آفتونو سره چې هغه په موږ او تاسو باندې راشي، نو ژوند بیا هغه موږ باندې تنگ شي. دې وجنه زموږ او تاسو هم دغه عادت دی او دغه طبیعت دی چې کوم شیز موږ او تاسو د کوم مقصد دپاره واخلو راوړو یا جوړ کړو، که هغه شیز هغه مقصد پوره کوي، هغه ضرورت تا پوره کوي، نو ټیک ته نه پوره کوي، نو بیا هغه شیز موږ ضایع کوو، هغه سره بیا زموږ طبیعت نه لګي، هغه بیا ختمولو کوشش کوو. نو دغه رنګه الله رب العزت انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړل، کدا انسان د الله عبادت کوي نو بس دې خوشاله دي دې په دغه دنیا کې، کدی دې الله پاک عبادت نه کوي نو نسل انسانیت په الله تعالی د دنیا نه هغه ختم کی. ځکه ویل کېږي چې د دنیا نظام چلیږي د دیندار خلکو د لاسه تر دې پورې چې که په دنیا کې یو قسم الله الله ویونکی یی، نو دنیا نظام به الله تعالی هغه نه روانه، دا نظام به درهم برهم کیږي نه، او دنیا به روانېږي الله چې ځمکه په سر باندې د دغه ځمکه په مخ باندې یو د الله الله ویونکی هما پاتې نشي، نو دا به بیا الله پاک روانه کی په کافرو باندې بې دینو باندې بد عملو باندې به دا روانېږي. نو دغه رنګه زما او ستا دنیا دا به هومره روانېږي چې ما او تا د الله پاک نوم اغسل پرېږدو، الله ته مخ کول پرېږدو، موږ الله ته مخ کوو نه الله یادو نه، نو بیا به الله پاک زما او ستا دا دنیا اروانه کی، دا به رامنې جهنم کی، د پریشانو یو ګړ به وي، بیا چې کوم کار تلاش کوي جو بس ورانېږي با، او د پریشانۍ د سر درد سبب به ستا لپاره جوړېږي. نو دې وجنه د الله تبارک وتعالی عبادت هغه پکار دی هر یو انسان له چې هغه د الله عبادت کوي. عباداتو کې ټولنه عظیم شان عبادت لوی عبادت هغه مزد دی. علمای کرام فرمایي چې کوم کس هغه مز کوي نو په دې کې الله تعالی د هر خیر او د هر ښه صلاحیت کیږي، دی دې سړی نه امید ساته، د نه تمه ساته، د هر خیر ګړي. او کوم سړی چې مز نه کوي نو د دې سړی نه د هیڅ قسمه د خیر امید او تمه هغه مساته. بعضې کسانو موږ نه دا تپوس وکړو چې بای موز هغه زموږ عادت نه دی، لکه مطلب پابند د موز هغه نه یو. ظاهر دا معاشره کې هر قسمه خلق وی، بعضې داسې رونه بایگان هم وي چې د هغو یعنی عادت نه وي، نو دې وجه نه د دې هغه اهمیت د هغې ښکاره کولو کوشش هغه کوو. اوس دا دومره اهم عبادت دی چې وای دا څوک کوي نو په هغه سړی کې د هر خیر صلاحیت موجود وي، او ته د هغه نه د هر خیر تمه هغه کوه. چې کوم سړی کې دا عادت نه وي چې هغه موز نه کوي نو هغه سړی کې هیڅ قسمه خیر نه وي، او د هیڅ قسمه خیر امید او تمه د هغه نه مه لره، دی الله پاک ته سجده نه کوي. نو ګوره هغه یوه سجده چې انکار یې ترینه کړی و شیطان، دا هغه خو ډېره اوچته مرتبه وه کنه. الله تبارک و تعالی هغه د فرشتو سره یو ځای کړی و په اسمانونو کې، فرشتو سره به هغه پاتې کېده. یاد ساتئ شیطان چې کوم دی دا
فرشتہ نوا دا مخکنا جندو وکانا من الجندی اللہ پاک فرمائے چی دے او دا جناتونا مخکنا دے جنو خود کسرت عبادت دا وجنا دے اللہ دا عبادت دا وجنا دا ریاضت دا وجنا دے اخپل دنداری دا وجنا آغا چی کم دے اللہ پاک ولا دا فرشتو سرا نزدیکت اغور کرے معیت فرشتو سرا شویو او سرا پات کی دا اسمانونو کی خود اللہ پاک تا دا حضرت آدم علیہ السلام و سلام تا دیوی سجدے کولونا اغا انکار کو دی اللہ پاک دیا حکم انکار کو دیا یو حکم نو اللہ تبارک و تعالی دیا نا شیطان جوڑ مردود کو نو کم کس چی اللہ پاک تا سجدہ اغا نکی دی اللہ دا حکم انکار کئی دی اغی نافرمانی کئی نو دی سڑی نبا دا خ او دا خیر امید او تما اغا سنگ منگا و ساتو نو دی وجنا مز دی که اللہ تبارک و تعالی دا سی صلاحیت اخی دے چی دا کئی نو هر خیر با اللہ پاک تاکی کی گی دی دا نکئی نو بیا اس قسم دا خیر تما اغا مل را دا بدا کی بیا نئی نو قرآن وردون کو دا موس پر خودل دا نشتے پا ہی صورت کیو ما اغا نشتنے لکا گورا دی اللہ تبارک و تعالی پا احکاماتو کی روجاوم یو حکم دے زکاتم یو حکم دے حجم یو حکم دے تلاوتم یو حکم دے ذکر اذکار دام دے اللہ حکم دے دا تمام احکامات دی اللہ پاک چکم دی دا عذر پا وجہ بنی انسان تا اللہ پاک دا بخی او اجازت انسان لا ورک لے شوی دے چھ معذور ای نشی کولے دا مکا دا موز چکم دے دا اللہ پاک انسان تا نبخی پا اس صورت کیم دا ندے بخلے شوی دے دی احتاس تا ذکر کو ما چھ بھئی لکہ دا موزا اس دا سی او حالت نشتے چھ پاگی کی موزا منگتا معافی زمنگا دا فقہ پا کتابونو کی دا لکل لی چکے او سڑے دمر بیمار ای چی دے پا اولاڑی بندی موز نشی کولے نو دتا موز ماف ندے بلکی دے با کینی پا ناستی با موز کئی یو سڑے دمر بیمار دے چی آغا پا دے ناستی بنی دا موزو ما نشی کولے نو دے با رکو او سجدہ پا اشاری سرا آغا کئی لکه تکیا با او اشاتا او رکو او سجدہ با اشاری سرا کئی خو موز با کئی آغا تا ماف ندے یو سړی په دغه طریقه هم دا موزه نشي کولی دومره بیماره دی نو بیا موز دته معاف نه دی بلکې دی چې کله ښه شه نو بیا به دا موز قضا هغه کوي نو چې قضا په تا باندې دا او قضا به یې کوي خدا تا ته معاف نه شه کنه په دې حالت کې هم دا تا ته نه دی معاف شوی یو سړی چې کوم دی علما او کرامو لیکلي چی یو داسې ځای ته لاړ شي چې هلته اوبه نه وي نو موز وخت او ټایم شو نو ده ته موز معاف نه دی بلکې دی به تیمم وی او موز هغه به کوي ګوره دا یو ګران حالت دی که نه چې ته داسې ځای کوي چې هلته کې اوبه نه وي و یو انسان د باندې داسې حالات راشي چې ده سره کپړې نه وي نو د موز لپاره عورت پټول دا خو فرض دي اوس ته داسې حالاتو کې او په داسې ځای کې چې هلته کې تا سره دومره کپړه نشته چې تا خپل عورت پټ کړي نو بیا هم تا ته دا موز معاف نه دی بیا به یې هم کوي په څه طریقې سره کوي علما کرام فرمایي چې انسان به کینی لکه اتحیات ته چې موږ کینو په دې شکل باندې به کینی او دی به موز کوي او رکوع سجده به اشارې سره کوي ګوره په دې حالاتو کې هم دا معاف نه دی و یو سړی یو داسې ځای کې دی چې هلته کې نه اوبه شته دی او نه خاوره شته نه اوبه شته چې دی په اودس شاره دام وکړي نه خاوره شته چې دی په هغې باندې تیمم وکړي نو آیا دی به دا موز کوي که نه وایي چې بیا هم دته معاف نه دی دی به دا موز کوي نو څنګه به کوي وایي داسې به کوي چې د مانځه ټایم کې به دی قبلې ته مخ کړي او کی بنی نو چې په څومره ټایم کې دی د دغه وخت موز کوي هغومره ټایم به دی ناستي نو دا د دې سړي موز دی په دغه وخت کې
بیا چې کله دې داس زیت لاړ چلته کې او بی یال ته خاورې نو دی په پاغه باندې او بی نو د سره دام بو کې ک خاورې ته مم بو کې او دا مزب بیا قضا او ګوره دا حالات کې اوم تا ته دا مز معاف نه دی د حد داد چې مرګ نو تاسو دا پته شته په مرګ بنی انسان ته مز نه معاف کی د مرګ نه اخوا بل سختی نشتی یو انسان آغا بیمار شه دغه بیماری کې دې مړ شه نو دا موز د ته معاف نه دی خانو اوس د ته نه دی معاف نو دی خو مړ شه دا به دې څنګه کوي وای په ده باندې واجب دا چې دې په ځن کدن کې دا وصیت کوي چې دا دومره موزونه ما نه ونه شو په دې بیماری کې او دا ما نه قضا شو دې فدیه ورکوي دا وصیت کول په ده باندې واجب دی نو دی به وصیت کوي او بیا به د ده دغه مزونو فدیه ورکولی کیږي دې نه اخوا بله یو سختي خو نه په انسان باندې دا آخري سختي ده مرګ په دې هم تا ته دا نه معاف کی دا هیڅ یو صورت کې الله تعالی انسان ته هغه معاف کړی نه دی په وجه د دې په کار دادا چې موز انسان په هر حالت کې هغه کوي موز پر خودل عظیم و شان گناه دی سخت گناه دی دیر سخت گناه دی دی الله پاک دی غضب دی نا فرمانه سبب دی حضرت سیدنا موسی علیه صلات و سلام خواتا و یو زنانه راغله دی او هیچ یه دی الله نبی مانه و دیر غد گناه شوه دی تو وی الله پاک پا ما ماف کی کنه از موسی علیه صلات و سلام دینا تا پوزو که چه سو گناه دینا شوه دی اغه بیا وای چې دی الله نبی ډیر غټ ګناه زمانه شوی دی اد موسی علیه السلام چې سو ګناه شوی دی اغه ډیر لوی ګناه دی اد موسی علیه السلام فرمایل چې اخر ته وایا چې ستا ګناه څه دی نو هغه زنانه شروع شو وای چې زه ډیر غټ ګناهګارم لوی عظیم ګناه زمانه شوی دی او ګناه می داده چې مانا بدکاری وشوله هغې سره یو ماشوم پیدا شو هغه ماشوم ما بیا مړ کړ هغه مې خخ کړ نو ګوره یو خو یوه نافرمانی دی الله رانه وشوه هغې له پاسه بل قتل مې وکړو آیا الله تبارک و تعالی به ما معاف کړي که نه حد موسی علیه صلات و سلام چونکې ډېر جلالي وو اله غصه راغلله هغه دې زنانه له یو سپېړه ورکړله او دا په جړا باندې ناومیده واپس شوله او روانه وه او جړلې او پریشانه وه پیمانه وه خپل په دغه ګناه باندې نو حضرت سیدنا موسی علیه الصلات والسلام ته وحی راله د الله له طرف نه الله تعالی ورته وفرمایل چې اے موسی د ځمکه په مخ باندې غټ ګناهګار څوک دی ستا په نیزه نو حد موسی علیه الصلات والسلام فرمایله چې یا الله د ځمکې په مخ باندې زما په نیزه غټ ګناهګار اخو دا زنانه ده د دې نه غټ ګناهګار بل شته نه نو الله تبارک و تعالی ورته وفرمایل چې اے موسی غوږ کېږي دا زما په نیز باندې د دې زنانه نوم غټ ګناهګار هغه سړی دی چې هغه د وخت فرض مز پرېږي بغیر څه د عذر نه دا خو لا بیا هم په دې خپل ګناه منې پریشانه ده خپیمانه ده جړېږي چې ګناه رانه شوی دی ولې هغه سړی چې هغه د وخت فرض مز پرېږي دي هغه د سره پریشانه نه دی چې زمانه یو دومره لوی حکم پاتې شو د الله دومره غټه نافرماني مې وکړله نو دې وجه نه ګرانو اورېدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول تپوس با منګ نه هغه د موس کېږي چې دا د کړی و پابندۍ سره په وخت باندې نو تمام معاملات د آخرت ستا هغه به برابر وي دا د نو کړی نو نور معامله ستا چې کوم دی نو هغه به ټیک نه وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی د وخت فرض

طبیعت نه لګي مستا ډډې نه لګي مستا شوق نه کیږي مستا یاد ساتئ دا څومره عبادت چې دي کنه دته وي امور تکلیفیه امور تکلیفیه معنی دا ده چې هغه کار چې د هغې په کولو تا ته تکلیف دی اوس د مز په کولو باندې څه تکلیف دی مز خو سره یو ګران کار نه دی بس اودس چاره دام او بیا کته بروشه رکو سجده دا وکړه خو بیا هم دې ته امور تکلیفیه ولې وی دیو جنه ورته وی چې دا مز کې دا تکلیف دی چې ستا طبیعت نه غواړي او تی باقی طبیعت به دې نه غواړي او ته به کوي نو دا تکلیف دی نو یو دی یو یې عبادت بل دی عادت عبادت او عادت دې کې فرق دی عبادت د عادت په شانتا نه عبادت هغه ته وایي چې هغه ستا عادت نه کم کار چې ستا عادت دی نو هغه خو ستا عادت دی هغه عبادت نه شي کېدی عبادت هغې ته وایي چې هغه ستا عادت نه او کوم چې ستا عادت نه نو د هغې په کولو باندې انسان ته څه نه څه تکلیف هغه رسي عبادت په کولو چې څومره تکلیف تا ته ورسي نو دومره ستا اجر او ثواب هغه زیات دی ځکه ستا طبیعت نه غواړي خو ته به موز کوي چې ستا طبیعت وغوښتله د موز کوله ستا طبیعت داسې شو چې د موز واله شو نو بیا خو دا ستا عادت شو بیا خو دا عبادت نه شو ګوره روژه ده روژه نو روژه چې کوم دی هغه دې ته وایي چې خوراسکاک نه کول اوس دا روژه د ورځې ده د شپې نه ده ولې د شپې روژه نه ولې نه ځکه چې د شپې د انسان عادت د خوراسکاک نه دی اودی انسان او د خوراسکاک نه کوي او روژه دغې ته وایي چې خوراسکاک نه کول نو د شپې خو د انسان عادت دی خوراسکاک نه کول د ورځې د انسان عادت دی خوراسکاک کول نو انسان د ورځې د دې نه منع کول دا روژه ده او دا عبادت دی نو دې وجنا کته په دې تمه باندې چې زما به شوق کیږي او زه به بیا مز کوم زما به طبیعت کیږي زه به بیا مز کوم نو چرته به م تر مرګ او پورې ستا طبیعت او ستا شوق دې ته نه کیږي نو بیا به ناستې نو ځکه په دې اجر دی په دې ځکه ثواب دی چې زمونږ نفس زمونږ خواهش دا غواړي چې ما نه کولی موږ د هغه خواهش چې هغه نفس خلاف وکړو او پاسو د الله هغه حکم هغه ادا کړو نو په هغې باندې موږ ته اجر میلاو شي په هغې باندې موږ ته ثواب میلاو شي نو دې وجنا ګران اوریدونکو په کار دا ده چې انسان کم سے کم مز دا خو بالکل نه پرېږدي الله تبارک و تعالی د انسان د دنیا دا ژوند دې سره ګورې تړلې دی دا به د منې خستکیږي خکیږي الله چې دا کوي نه کوي نو بیا به ستا په ژوند کې بې برکتي وي مال کې به دې بې برکتي وي ته به په یو نحوست کې مبتدای او ستا هر کار به د نحوست والی دی الله رب العزت دا عظیم حکم دا چې انسان کوي دې سره د انسان په هر څه کې برکت راځي خوشحالي راځي پریشانیانې غمونه دردونه ختمیږي په دغه موضوع باندې تاسو سره خبره اتره کوو د مختصر بریک نه بعد.

0: زمونږه دغه پروګرام هر ورځ د لسنا تر یو لسو بجو پورې نشر کیږي. دغه پروګرام تاسو ته در رسي ایسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ. پروګرام کې به یو څو میسجو طرف ته ځو چې زمونږه دارونه مونږ ته هغه څه ویل غواړي. زمونږ یو ورور میسج کوي کو زبانډې نه السلام علیکم مولانا صاحب، مونږ ستاسو پروګرام هر ورځ ډیر شوق سره اورو، منګه خپل کور کې ټول کور والا دا ورو یقینا جزاک الله خوشاله اوسې آباد اوسې. الله پاک دې تاسو لپاره دا د ہدایت او د خیر ذریعہ وګرځي. زمونږ ډېر خويندې ډېر میندې دغه پروګرام هغه اوري، یقینا ډېر داسې وي چې هغه موږ سره خپل غږ آواز شریک کی، او ډېر داسې وي چې هغه هغه موږ ته خپل غږ آواز هغه نشي را رسوي په وجه دې چې هغه ته طریقه ناراضي د نمبر د محفوظ کولو یا د میسج د لیږلو یا هغه ته اجازت نه وي. بهر حال ار څوک چې هم موږ او ری موږ نه فائدہ ورته رسي، نو الله تعالی دې خوشاله ساتي، الله تعالی دې تاسو او آباد ساتي، الله پاک دې دغه ساسو لپاره د خیر ذریعہ هغه وګرځي. یقینا په کار دادا چې موږ سره تاسو خپل غواز هغه شریکوي. زمنګا د دغه سیره په متعلق او زمنګا د پروګرام متعلق خپل غواز موږ ته هغه ضرور را رسوي کوم چې تاسو را رسولې هغه شي. نو ګران اوریدونکو، نن موږ تاسو سره په دغه موضوع باندې خبره تر کوله چې الله پاک انسان د کوم مقصد لپاره هغه پیدا کړل. یقینا الله پاک انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړل. د الله تبارک وتعالى په عبادتو کې عظیم الشان عبادت هغه مزده مزمنه چې انسان راغې نو دې تمام احکامات باندې راشي، بیا ټول احکامات منل پاغه عمل کول دته هغه آسان شي. دې وجنه پکار داله چې اول ځان باندې مدا کوشش کو چې موږ ځان د مز عادت کو، منګه ځان باندې محنت وکړو، منګه ځان باندې کوشش وکړو، نو بیا هغه کار به زمونږ عادت جوړ شي. لکه سو وخت چې تا ځان باندې محنت او کوشش وکړو، نو بیا به هغه کار ستا یو عادت جوړ شي. بیا ګوره، بیا به بیا چې سو پورې تا موز نه کړې، اسې به تا ته یو آرام او سکون او چین هغه به تا ته نه درځي. لکه نو دا به اٹومیٹک نه کیږي، بلکې دا به ته به ځان باندې محنت کوي، کوشش به هغه په ځان باندې کوي، پس هغه به ستا طبیعت داسې هغه جوړیږي. نو محنت کول هغه تعالی راضی چې په ځان منی ته هغه اوکی. اوس د دې لپاره څه وظایف څه تعویزات څه دم درود هغه نشته چې موږ تا ته وښیو چې بای په دې طریقې به ته مز گزاره کیږي. بس د دې وظیفه دغه ده چې خپل له خواهش د هغې به مخالفت کوي، د شیطان وسوسه هغه به نه مني، عینه به ځان بچ کوي. تاسو ته ما شاید چې دینه محکم دا ویلی دی چې انسان په زړه کې دوه قسمه خیالات هغه ارادي دا راځي، یو خیال یو اراده. هغه چې کوم دی داوی چې دا ښه کار دا نیک کار کوم، بل داوی چې دا نیک کار او دا ښه کار هغه نه کوم. نو دې ښه کار د کولو کومه اراده چې کوم دی دا هغه نیک خیال لې چې ستا په زړه کې راغی د الله له طرف نه، د هغې د نه کولو چې کوم خیال او تصور ستا په زړه کې راغی نو دا هغه بد خیال لې چې د شیطان دې طرف ته دی. هم دغه تا د شیطان وسوسه وي، او د وسوسو د شیطان نه به ته ځان په خپله بچ کوي. نو عباداتو باندې انسان ته اجر او ثواب هم په دقه میلاویږي چې په دې کولو سره انسان ته تکلیف میلاو شي. تکلیف دا دی چې انسان طبیعت نه غواړي او انسان هغه کار وکړي، نو دا تکلیف دی. څومره چې تا ته په دې تکلیف میلاو شو، دومره به ستا په اجر او ثواب کې اضافه کیږي. او داسې عبادت چې په هغې باندې تا ته اس قسمه تکلیف هغه نه میلاویږي، نو په هغې کې ثواب او اجر هغه هم دی و کم دی. بس صرف هغه فریضه ستانه چې کوم دی هغه ادا شوه، هغه فریضه دې ادا کړله، هغه دنه ساقط شوه. نور هغه اضافي اجر او ثواب هغه دته نه میلاویږي. نو دې وجنا که دا د یو سړي طبیعت نه یو زړی نه غواړي، هغه مس کوي، هغه تلاوت کوي، هغه ذکر اذکار کوي، هغه د الله پاک عبادت کې هر حکم هغه مني، نو د هغه لپاره ډبل اجر او ثواب هغه دی. نو ګرانو ردونکو منګ او تاسو ټول الله پاک صرف د خپل عبادت لپاره هغه پیدا کړی یو د الله په عبادت باندې منګه راشو نو زمنګ د دنیا ژوند الله پاک بخسته کی کنه دا معاشره زمنګه انتهای بد معاشره ده خراب معاشره ده معاشره او حالات هغه داسې دي ماحول هغه داسې دی چې په دې ماحول کې د هر قسم ګنا د کولو اسباب موجود دي د هر ګنا دروازې هغه کولاو دي دینه به ته بچ کیږي د الله په مدد سره د الله مدد هغه به تا سر الوي چې ته د الله پاک عبادت کوي نو بس هغې د دغه ماحول نه د دغه حالاتو نه به اته بچ کیږي ګران اوریدونکو دی الله تبارک و تعالی په احکاماتو کې موز دی الله پاک داسې حکم دی چې هر نبی دا موز کړلې هر پیغمبر دا موز کړلې د حضرت آدم علیه السلام و سلام نه راواخله تر پیغمبر علیه السلام و سلام پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا پنځه موزونه فرض شو د دې پنځه موزونو د فرضیت نه مخکې پیغمبر علیه السلام به هم موز هغه کو کم موز به یې کو دې په باره کې علما او اقوال مختلف دي لکه تهجد موز مخکې هغه فرض و کو به او دارنګې داسې د ورځې په ابتدا کې په انتها کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام موزونه هغه کول او پروګرام کې به یو کار شامل و چې زموږ ورور موږ سره څوک د کم ځینه السلام علیکم جی خیر دی جی تاسو څنګه خیر جوړ یې ضرور زمنګ اسوک د کم زینا
1: کنا خبر کوم نه
0: تنن نه مینا وسنګ خی
1: ای د جی دا تاسو می تنه کوم
0: جی
1: تاسو انسان یو کارو کیا یا که قرانو کیا کار غن شي یا قرانو کی دا کار مانه لري دا شون د دې په بدل کې دی لو انسان له دې څخه کول لدی
0: بیا به دا غي کفاره ورګی کنه کپڑے ورکولی روٹے ورکولی چا د پاره دی چې هغه مثلا روزی نشی نسلی ناغه بیا چې کپڑے روٹے ورکی هغه نشی ورکولی نو بیا با کپڑے ورکی خو نن سبا هر سړی چې کوم دی هغه دومره وس دس طاقت هغه شته دی چې روجي ونسي نو په ناقه د قرآن خوړلې نو په ناقه قرآن چې کوم دی شدید ګناه دی سخت ګناه دی موږ تاسو خپل په دې معاشره کې ګورو چې چا په ناقه قرآنونه خوړلي وي نو هغه خلک چې کوم دی ضرور په دنیا کې ژوند کې هغو ته د هغو نقصان هغه رسي د هغې نه د بچ کولو لپاره شریعت دا لار ښودلې ده چې دې با کفاره ورکړي درې روزې باندې وي صحیح شو انعام صاحب جزاک الله خوشاله اوسي آباد اوسي زمونږ د غرور انعام د ترن نامون سره لاندې باندې موجود وو انعام صاحب دا وایي چې سړی یو کار هغه کړی نه وي او بیا قسم و قرآن وکړي چې بیدا خو ما هغه کړلې نو بیا بس کوي بس هغې د وبال نه د عذاب نه د بچ کولو لار چې کوم دی شریعت او دین اسلام دا خود الله چې کفاره به ورکي نو درې روجې بنسي یاد ساتئ کفاره چې د هر شیز دي دا په دې طریقې سره دي چې دا یو تن شي ادا کوله یعنی مجبور ای نو بل بادا کوي بل نشي ادا کوله بل بادا کوي بل نشي ادا کوله بل بادا نو سا په کفارو کې اکثر دا سری چاول روجې بنسي نو اوس کم سړی دا سری چاول روجې نشي نیولې بعضی خلک چې کم دی هغه غلط طریقې سره کفاری هغه ادا کی چې روجی نیولې شي هغه نه نیوي او اخلاص شری پر چې کم دی خیراتو کی نو پاغه کې وای فائدہ دا دا چې بس خلکو ته خو په پته ونه لګي چې دا کفاره د خوې وچ پلان کی او روټي کړوا خیرات کړه او منګه او خوړا نو دا سې دوکه پر اډو نه بدین اسلام سره هغه نه کوو لہذا اول په کاردار چې هغه روجی ونسی او دا خپل عادت م جوړوای قسمونه خوراکه دا ډیر بد عادت دی، ډیر عظیم شانه هغه ګناه دی. الله پاک دې موږ او تاسو لا په دین اسلام باندې د عمل توفیق راکړي. ګران اوریدونکو، پروګرام زموږ هغه اختتام ته رسیدلی دی. په اخره کې به تاسو ته یو څو اډرس هغه بیان کړو چې زموږ دغه سیرپې به تاسو ته د بډګرام په کومې علاقه کې او چرته میلاویږي، زموږ دغه اډرس ته به غوږ ونیسئ، دا به ځان سره محفوظ او یاد ساتئ. کوم اډرس چې تاسو

د سحر پر ماسخوتنه هم مخ کی وینځه د لګولونا چې سر را پاسیم په دغه صابون باندې بیا وینځه. که تاسو ور سر صابون نه راغسته نو پیس واش وسره رایس پیس واش راواله دا بدل مخ ته شان خکولې کړو. که څوک وایي چې مال یې کار نه کو دکاندار ته واپس کړي دا ستاسو خپل پرابلم دی. تاسو خو بلا کریمونه لګولی تاسو خو مخ نه تبخی جوړ کړی دی. کله پہ خوګر اوټه پخاو کله پہ ترخر اوټه پخاو کله پہ پراټه پخاو کله پہ سپور پخاو کله پہ جوارې پخاو اکثر پہ خلک باټینګړ او الوګانم پاخ کی تبخی نه وړه تبخی خو بلګ سر کوي کنه تبخی خو بلګ کاری کنه دې ته خو بلګ انتظار کوي دې تبخی له باول شوړې ور کوي لاندې نه سپا کوي د باندې نه سپا کوي ناغه په پیس واش کوي. یو خبر اته کوم چې سو کوئی کنا چې سو کوئی زما په مخ باندې یو کریم ما سر نه کوي اني صفا خبره کوم نو ټینشن هم کار نه کوي. ما له وګوره یو میاش مکمل رایس پیس واش استعمال کې یو میاش صرف یو میاش رایس پیس واش استعمال کې بیا پی کریمو لگاوي بیا بزتا سیم چې کار کوي کنه کوي بیا پی نو ټینشن لگاوي. بل خبر دادا که سو کوئی زما مخ صفا دی کریمونو ضرورت نشته دا کم خشیز دی کریم خو خشی نه دی ما ته پته راکنه چې زه به راته ویم د کریمو والا تا ته وایي چې کریم خسیز نه دی هغه وجه څه ده کریم ته څه د پاره لګې دا راته وایي دوی خشی دی نه دوی خو خشی نه دی الله دې دوی چاته هم ضرورت رانه ولي اول دې ما ته بیا دې تاسو ته دوی خشی دی نه زه تاسو ته ویم چې کریم هم خشی نه دی. کریم څوک استعمالوي؟ کریم آخل کا استعمال ہی چاہتا پرابلم ہی نزو خستا سو پرابلم نہ غوارم زو خود مسلمان کم از کم زما کپنی دیاڑو نہ چلی زما پروگرام دیاڑو سو کوو نری زی دیاڑو پروگرام او نہ کم خوزو ایم چی مومن مسلمان خوی لکا زما رور خوی زما خور خوی زما دا کلیمه رور خوی زما مومن خوی نو زو خو دغا غوارم دا اللہ بنده خوی ٹک شوا خو لکه مزه دا استویم چې دوی خشی نه دی کریم خشی نه دی خو چې اوس مطلب دا شیمپو خو زبدان نه شیمپو خشی نه دی ځکه چې شیمپو کو ته روغ او کو جوړې نه ته بس لګې په سر باندې سنت طریقه دار چې ته بزان صفا ساتي که خزه ده نو د سړی نه به زیات د ښځې ځان به ځان خیال ساتي چې د هغې نه ګنده بوی نه ځي د ویښتو نه اسخا بوی نه ځي د غوږونو نه اسخا بوی نه ځي د پوزې نه بوی نه ځي د خولې نه بوی نه ځي د بدن نه بوی نه ځي نو دې ته وایي ښځه دې ته وایي ښځه صفا خبره کوم که مور هم ده نو هغه هم ښځه ده که نه هغه به هم ځان صفا ساتي ځکه چې یو بچي له دې بدبوی ور نه شي چې د مور د مزاج د خولو بوی زیا پلان کیږي ګوره دا خو د الله م نه خوښ بنده خو لا پرېږده د الله م نه خوښ ګنده انسان نو د ځان به سار چې پاسې د اوبو د ډېره پار راغلي چې په دې تاسو غسل وکړي په دې تاسو ولامبې د بدن هر یوه حصه صفا کې چې د هغې نه بدبوی نه ځي سار چې تاسو دننه شئ چې پوزه ستاسو ګندره ونه ځي چې ستاسو غوږونه چې کوم دي که نه دا ګندره ونه ځي چې ستاسو د ویښتو نه بدبوی لاړه نه شي چې ستاسو ترخونو ستاسو د خپو نه ستاسو د لاسونو نه ګنده بوی لاړ نه شي دا خو الله تعالی ګوره تاسو له اوبو څونه صفا سیز رالېږلی دی دا غې دپاره بلا بلا سیزونه ګوره ښه شیمپو دی نو زه تاسو ته دا نه یم چې شیمپو کوم ښه شی دی شیمپو ښه شی دی ٹھیک شو گور ویخت خو با صفا کے نہ اس خو پبو نہ صفا کی گی د دې د پاره به دا سکار کوي چې تاسو به خشې پورا لیکم شیمپو چې تاسو په ویختو باندې جوړ دی کم ویخت چې لګ تاسو سکن ډرای دی نو ویخت آیلی دی تاسو ډرای د غرا واخلې دا ګور تاسو په دې نه پويږي په دې بم صرف زو پویم دا کریمونو والا خو په دې نه پويږي ما خو بلا بلا لیکچر اغسته دی ما چې کم دی کلاسونه اغسته دی ما چې کم دی ما کتلی دی چې کم پارموسیس دی هغه ما سټڈی کړی دی نه هغه نه پسته تا ویم ګور خلک وی ویزر دی ر د خی کپ نه شیمپو راوړم لکه ز د ډیر خی کپ نه شیمپو راوړم لکه دا هغه نه اوچت شیمپو نی تا ته پته شته ته په 5 لګ روپې یو ډبې ریو تا ته خلک وی چې ستاره د ویختو د پاره دغه دی او هغه تر وړه هغه تاله کارونه کی وجه صدا وجه ته ویم اغه کتا دا اون قتل چې دا آیلی دی کدا ډرای دی مطلب دا د ستاره سکن نه دی دا سیو غره وې دا دن سکن چې کم دی وخت

نه دا به تا ته پته ولګي په دې ګوته باندې که دا ګوته داسې غوړه غوړه وه که نه او هغه ځای غوړ غوړ و نو دا ستا سکن چې کوم دی د تیلو نه علاوه ښه چا چې تیل لګولي هغه نه یادو نو دا ستا سکن چې کوم دی دا آیلی دی که چېرې دا تا وګرو او داسې خشکي پکې رالی او سپور سپور شو نو پوه شه چې ستا سکن چې کوم دی دا ډرای دی نو بیا په هغه شیمپو لیکلی پار آیلی هیر او پار آیلی مطلب دا دغې باندې سکن لیکلی پار آیلی سکن او پار ډرای سکن او ځینې سره هیر لیکلی ځینې سره ویښته لیکلی ځینې سره سکن لیکلی سرمن صحیح ده که نه پښتو کې درته وایم نو ګوره دلته به زما شیمپو چې کم دی په 300 روپۍ دی د لاکو روپو شیمپو به ستا په ویښتو کې کار ونه کړي او زما د 300 روپو شیمپو به تاله کار وکړي وجه څه ده ځکه چې ستا سکن چې کم دی ستا سکن د پاره زه آیلی شیمپو بیل در کوم نه ډرای بیل در کوم ټیک شوه نو مطلب دا دی که تا سکن آیلی دی او تا آیلی شیمپو استعمال کوم تاله څه فایده نه در کوي صحیح ده نو زب تاسو ما پوی اکڑے نور باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں شیمپو گورا زتا تیم کریم خشے نہ دے او شیمپو خشے دے زتا تیم کریم خشے نہ دے او صابن خشے دے زتا اس تویم چے مطلب بلا بلا سی زون دی کریم خشے نہ دے خو کول کریم خشے دے صفا خبر ادب تکوم ضرورت تے ضروری به استعمال ہے نو زتا اس توے ما چتا سو بدا سے کار کوي چتا سو بدا ځان خیال ساتي کم خلق چې صفای خیال نه ساتي هغه په کور کې پاتې دي هغه په اور کې پاتې دي هپار ځای کې پاتې دي سوک چې خیرن دي نو اخیرن خلق چې کم دي هغه سوک نه خوخی لکه کډیر خولم شي د شکل نه او د بدن نه بدبوئی بدبوئی درځي کنه بدبوئی زی نو دا داسې شوا چې دا خپاک دا دا دا د انسان نه خوخیږي بلکې د چام نه خوخیږي صحیح ده نو کاغه د زوی د کاغه رور د خاوند دی اخو کاغه هر څوک دی هغه نه خوخیږي نو دا سه دا چې مینوالو تاسو به ډومبه د ځان خیال ساتي ټیک شو نو دا سه به کوي چې تاسو به ځان ته د خایس ته پاره د صفای د پاره هر سره وړي ستاسو صفایو شي ستاسو بدن صفای شي ستاسو چې کم دی وخت صفای شي ستاسو خفه صفای شي او د ټولو نه مین غټ سیس د تو ویم کنه زه تاسو ته ویم که تاسو د وړو کوالی نه خپو خیال ساتې نو تاسو به چرم د دانو داغونو د تیر سرو شکار نه یې دا را تر ازه زر سره سٹام لیکم خل کوي سٹام د سره لیکم سٹام د دې د پاره دا کس لیکي چې هغه دومره مطمئن نه چې ویرازه سٹام د سره لیکم نظم د سره سٹام لیکم چې کم ماشوم کم جینې کم بی سوکم دی انسان د ته یادوم اغړم بی کې د خپو خیال ساتي لکه څنګه چې د مخ لاسونه هر سحر وینځي او دغه شان خپیم وینځي یو خو پنځه وخت مونږ کین هغه چرم دانه کیږي خو د پنځو وخت مونږ کم دی یو کس پکې سکینچټ همي لکه خپې وینځي خو صحیح طریقې سره نه وینځي پاغي باندې چې کم کلمه ده کنه لکه په چاردام کې چې کم دی کنه او دس چاردام کې چې کم کلمې دي لکه د مس بیل ده د لاسونه چې د مټو پورې وینځي د هغې بیل ده د خپو چې کم دی بیل ده مخ لاسونه باندې چې کم دی وینځي هغه بیل ده نو هر سړی خدا نه کوي کنه مزر نیمې پند پاکې او نیمې سخاو مونځ ته ودرېږه بس الله هر څه قبول دي الله نیت باندې ګوري خو بیا تا ته وایي چې ته خو ځان خیال وساته کنه نو ګوره زه تاسو ته یم کنه کم خلق به تر سری نه راخیږي د کمو خلکو د کمو خلکو په مخ باندې توروالی ناراضي د کمو خلکو به تر سری داغونه ناراضي د کمو خلکو به دانی ناراضي تاسو ته پته شته د هغه انسان کم چې خپې پستی وی لکه خپې نرمی وی چې هغه د خپو خیال ساتي لکه څنګه چې د مخ خیال ساتي چې داسې پوندم نرمی چې پوند باندې گنی چې پوند زیړه نشي چې پوند نه اونچوي ځکه چې په دې کې رګونه راځي سکن ته راځي ذهن ته راځي سترګو ته راځي سینې ته راځي لبلبې ته راځي معدې ته راځي تریخي ته راځي دا رګونه چې کم دي دا بند شو نو ګوره چې دا بند شو نو شوګر بدې شي چې دا رګونه بند شو نو سترګو نظر بدې 45 سال نه پس ځي چې دا بند شو کنه نو ستا به ویښتو ځي چې دا بند دي کنه د

ارو گورے کنا دیس کین سوم را سخ سخی دا پوندی خیال نہ ساتی د دې د خپل خیال نہ ساتی نړومبه پرایټی چې کم دا نړومبه تاسو به خیال ساته د خپل خپل چې د کی خری پاتې نشي دا نکونه صفاشي دا نکونه یو بلکې ورننه وزینه د نکونه کې زیړ زړ ښکارینه د زین خلکو نکونه روزیمنه د زین خلکو نکونه طاقت ورنی د زین خلکو نسخه د خپل نسخه وینځي د چا د ګروتونو کې اسخه هغه سپین سپین دغه جوړ شي داس داس انسان د خپل خیال نه ساتي چې څنګه مخ لاسونه وینځي داسې به خپېم کلکې کلکې وینځي بلا بلا سیزونو د خپل دپاره روتی دي هغه به مګې هغه به ړومبې لرکوي بیا ګوره سنت طریقه خدا د ګوره خا زما تیل شته زما خو سپر شرشمو تیل نشته کنه زه اوسم تاسو ته ویم کنه سنت طریقه دار چې تاسو په خپل باندې شرشمو تیل لګوي د نکونو باندې او بیا ودشه نو دا خدا باباګانو به بیګانو د پاره دا یعنی کې دا سنت طریقه را ثواب هم دی عبادت پم کې ادبم شو عبادت پدیمی چې کله تا سنت طریقې فالو کړې په سنت طریقه ودشوي نو دا خلکا مرزونو نه بچتي کو تاسو وچې اوس دور کې نو په اوس دور کې دا څه کار شوه دی کنه چې نو ټینشن کم کول کریم دی غټ ډبې ر تک سپین غټ ډبې دی نو دا داسې دا مینوالو چې دا سو کوم ریگولر استعمالی کنه ریگولر لکه ما هر ماس خوتن که در روز استعمالی کنه خو روز صرف تاسو یو ټایم استعمال ور شي کله مونځو کې تاسو کله کالج ته ځي کله یونیورسټی ته ځي او مدرسې ته ځي مزدوري لځي نو د بوټ نه مخ کې د جورابو نه مخ کې صرف دا کول کریم په خپو باندې او لګوي زمونږ دا کول کریم ٹک شو خا چې د شپې د کې ګنده خو بخا مخا لګوي چې دا کله تاسو لګل خپې هم پستی وي او دا یو ډبې ختم کې دا نه چې مبارک شه ما خو بیګا لګولې مالې خو څه چلو نه کو ما ته پته تر پړم بیش پکې څه چل نه کوي دا به دینو کونو کې پرې دې په پوندو کې به پرې دې ته پوندو په دې رونو کې به پرې دې او تاسو به سار را پاسې په خو مزدار په نرم او بو باندې به وینځي یو ډبې مکمل ختم کې چې داسې مکمل ډبې مکمل کنګال کې چې بلکې وی وینځي داسې ډبې بیا به ما تو چې مالې کار وکړو کوې نه کو دغه شان د لاسونو خپو د دواړو دپاره دي کمی جینکې وي زما لاسونه اوس رخپې او خپې لاسونه ښکلې م شي صفام شي او سپینم شي نو بیا پکې سیرم ورواچوي ٹھیک تا نو دا سے کارتی مینوالو کولڈ کریم پر صحیح طریقے سے استعمال کے دا مونگا پا اڑ کی ندی برابر کرے اور جمع را شروع شو نو دا بخا مخا لگوے یو خو خپی ڈبوسکے نکی گی سو کوئی چی گرمی تو دے سڑے شو دا بنے کی گی خپو تا چکم نقصانات تیا غبت آستانا ملاوی گی نسا سرطا ہوئے کولڈ کریم دا نو ٹینشن پدے کی مونگا دا بکمل ار کے گلاب ام دی کے گلیسرین ام دی کے بلار بوٹین ام دی پدے کے بلا بلا سیزون دی دا به تاسو ته سکن نرم خچ سخپې نرمې شوې یقینو که تاسو سره کریمو ضرورت راشي په دې کې ارجنټ فیشل دی مینوالو په پانچ منټ کې 200-250 روپۍ ده نه پالر اخلي د سپیشل دپاره نو په پانچ منټ کې په 50 روپۍ باندې ځان له پخپل او کې مینوالو پدې کې دا رائس پیس واش خو تاسو ته موي وټامن سي پیس واش د چا د مخ چې ګډوډي د چا مخ باندې دانی راخیږي د چا مخ چې کم دي چوڑی چوڑی کیږي د چا وټامن سي کمی وي 15 کار بدل دا یو پیس واش کوي دا استعمال کې دا بدل دا داغونم رو کوي دا بدل را میخونم رو باسي نو پیس واش استعمالوي دا وټامن سي پکور کې را سره ختم شوی نن ز بیمارې ما خو ما سر چې کم التا آفس کې کم کبر دے سار پاسم ډمبې مخلاصونه په پیسوا شوینده وټامن سی پیسوا ش استعمال ول کان او جنکې دوان اول جناب نو داسې کار وکوي تاسو چې تیل او شیمپو چې څوک استعمالی صحیح طریقے سره ناغه ببل شیمپو تیل نه استعمالی ما ته پته راځي زمونږ تیل به مخ کې نه وی خونو ته ورکې ګنټه دوا مخ کې یار ماس خوته نه او بیا به وینځه په نو ټینشن شیمپو باندې ماتی گی بنا په ګومنس کې بنا ماتی ګومنس کې به جاخه جاخه نه کیږي یو پیرا به یو ډبی یو تیل استعمالی ما ته بیا وایا بلا بلا سیزونه دی مینواله پدې کې هو کو سوک په پوه شو سوک په هلری هغه به پوه شي سوک په هنلری په ګډ وډو سری هغه به نه مني بټګرام مال تاسو ته خو نږدې چې کم دې دغلته نږدې دغلته کم ځای کې دی دا درمان هوم پیتک سنټر دی دا اف ام دلان دی ورشه په زیمواره ته راواله و نیو پروډکټ مونږ لراکه مبارک شه چې مونږ د پارکم را لګې یعنی لیډیز مارکیټ کې وته ملاوي

0: لیر درځي دغه ته باران شتا نه
1: دی باران پولیس ته څور نار دی
0: ها ګرمي سوم ده
1: ګرمي شته لګړې
0: رسته ما دلته هو ګرمي نشته دلته هو بس موسم زبردست راځي دلته په خبر تر راشي خیر دی چتر پلین نه سپلین جوړ کې راځي ها ها ها او تاسو نه پټاګرام لره دی کنيز دی بازار حتی هغه سی خکیره اغستی هغه پلین کې چې وته خلک ولاړی کباب والا هغه پټاګرام کې چې هغه سټوډنټان او سټوډنټان چې کم دی پلین کې وته ولاړی سی خکیره علی هغه کبابونو کبابی ته وایو لاسونه ماسون لک لک لک ینځه صحیح ده کنه زه اسلام ازان خیال ساته خدا بیه تور ده لکا فهم سنگ نور خی اوکی زان خیال ساته دهی رزیات منان شکریا دا کو گره تاو چی رازه سه خبری لرازه نو سه خبره کوه ما تا سر کلی سوائه دا ولس سوائه دا حال وال سوائه زخ آغم نیمه چه تاو سویم زمان کریم یاد که و زمان کریم مصیفتو که السلام علیکم
2: علیکم السلام
0: جی جناب سو کو د کم زینا
2: یم تاسو خور خبرې کوم د ټوپای نه
0: ها څنګه خې زما خورې
2: حال دې تاسو خې به ځانې
0: دا الله کرم نستا سو دواګانې دی وای اگر پروګرام دی وره ها
2: دې به ځان تاسو پروګرام دی وخت نه ورو
0: ها مړې دې خراب ده
2: او دې
0: زما خورې زم بیمارې ما
2: او دې بس څو کو بیماریانو دی نو
0: مړه مخکې بزه دے لسنر تو سمر سم گران و موسو تاڑا گران نیما مخ کی بمی چی اسم ٹوخیو کو کنا نو خلق با چر گی روڑے خلق با چی قتل نو با اے جنا و نو پی جنا او چر گی بے روڑے انڈی بے روڑے او ما و تی اخو می ٹوخی سی مرے می لکا گڑا وڑا و اینا نمونگ تا پتا و تا ٹوخیو کو موسو تا پی مینت زارو و تا وی داولی داولی کماشی
2: پتا نه لگی دا خلک عجیبا غونده نه خلک دی نو
0: ولی ته په خلکو کې نه یې سر
2: نه مونږ په خلکو کې نه یو
0: ولی ته په څه کې هلو ته په خلکو کې نه یې
2: ولی نه یو یو
0: ښه ده صحیح ده ډبې تور دی
2: کار مکمل شین دی
0: اوکے اللہ پامان ڈیر زیادہ مننہ کو شکریہ دا کو بل بگور جمع سر پلان بانے سوکتی نکم زین دیخا السلام علیکم
3: سلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچی سوک خبر کیا دا کم زینہ
3: ہبا
0: خبر کئی ہبا ستا سمر عمر دے
3: ہبا
0: منزلفہ
3: ہبا
0: شفا خ شفا خبر کہ اللہ دی مونگ طول اللہ شفا را کی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ایسے تماشو پکے قرار پکے رقم طرح پر آلہ
3: نا دا می کیو چن وری را دا اغه ویل زو سره خبرې کوم
0: اخه مای کستا ما شومه دا
3: نا نا زه په خپل ما شومه يم نه زما ما شومه بیا څه کوي
0: आवाज خو سه په خو ده
3: بس आवाज زمي د مشرانو لګي خو نور کیو کیما
0: ها څنګه
3: خي څنګه خي څنګه
0: خي څنګه خي څنګه خي څنګه خي څنګه خي څنګه خي
3: بس دا لیس په هم ډیره مننه او د هما هم ډیره زیاته مننه چې ماته سلامونه کوي او بس ما ته هم ګرانی دي چې یعنی ټول سیستر نو خامہ هم ماته سلام کوي
0: ها ملکن کې ګرمښت تر ملکنې
3: نه الحمدلله ماشاءالله ملکن کې ډیر خپل موسم به او چکر راولې کوي کنه
0: چکر برول خو کوسو کوسو وګرځي چې دلته هغه جنې کوم هغه رېډو والا جنې هغه قرار سوک سینو ما قرار بالکل
3: بالکل د ځکه بهر راوتم مایل زو پروگرام اورم بیرانه میستیږي زه خو ساری ریکارډینګ هم اورم پروگرام چې ریکارډینګ هغه هم زه اورم ناس چې ماشومان تم شور بنه کوي زه پروگرام اورم
0: ها ماشاء الله ماشاء الله دا سکارو کتا ته خو زمګه پروډکټ نه ملاویږي خو ملکن کې به ملو نشي مردان تور پسې راشه یا با
3: آیا خوشبو محل کاشمیر کوم جگہ ډیر زیات مشهور دکاندار دی اور زما بھائی هغه ته ویل هغه ویل ان شاء الله ملاو به شي ما تیرا فیس واش اولی سره مال سیما تیرا وړي او زه هغه یوز کوم
0: تب دو سیزونه راوړي یو بر خپل اسونه لپاره کول کریم راوړي
3: ان شاء الله
0: او یو با شیمپو راوړي یو با فیس واش راوړي او کو تور یا اس په خلکو تم پته ولګی دا څنګه کو تور دا غوړم
3: تمام باندې تمام دی دا نو دی پیغلی دی ځان نه سنگاره وینا
0: ورګتا په شهرونو شهرونو کې راټه
3: او کنه نو خامہ خان اوس زه خو بدرنګ شکر دی نه یمانه می پستین د انستانه تخسری نو زه خو سیر پیسې واش استعمال هم زما کزن د پختنه هم کوله سي تترینه پختنه وکړه چې آیا دا تاسو سوای چې کم پروډکټ یو سکرین درته یادې کنه ماینا اسپین خان خو داسې مشوره ورکړي چې چا پستین باندې دانی وي نو هغه ته د کریم مشوره ورکړي چې چا عمر کم وي هغه ته داسې هم وایي چې کریم به بالکل نه یوستوي مایدا خو سره نور خلکو پرنګ نه خوله نه چې ته داسې خبرې کوي ماته
0: مطلب مشورہ زور کا مچا اگر کم داغ پا رکھوی کاغذ پبل پروڈکٹ کی ولی نوی کاغذ پشرشم تیلو کی ولی نی خوب آگت آگا مشورہ ورکوم
3: بالکل یو مسلمان د بل مسلمان د پاره د پیډې سوچ وکړي او دانش کې خپل پیسې بغټي او بس چا د سکین او تر سغم نه او الحمدلله موږ په تاسو په خر کې او تاسو د پیډې لپاره دا پروډکټس را وستلی دی ولې چې رزلټ کې پکې کوالټي پکې د نظر کې داسې وایي او چې کم کسان عمر جنې کې ان شو یا هلکان چې هغه عمر کم وي نو تاسو ورته باقاعده وایي وایي مې وستوي او الله سدا نو خورته وي چې بس هغه خوښ زموږ پروډکټس وزي نو ورته وایي دا یو سي چې تاسو دانی به سره د سکین ختم شي کله هم داسې نه چې کېږي دا خو د عمر سره هم خبره ده د عمر چې کم وي د دې له وجې نه هم راځي ځوانی کې راځي نو ځکه درته داسې وایي تاسو ورته صرف پای کې څو شي وستوي چې تاسو په نقصانات ساتنه ورکړي
0: دا شعرونه وایي او دوه شعرونه اورېدونکو ته وایي ټایم کم دی
3: تیر لا کټ پی ورته وکما
0: یو دوه ټپی وته وکځا
3: اعظم

اول ذکر ورته وای کنه پیپیر دا ملنګ سړی خړب دوا رنگ سړی ز په جون مینه ما زنه يم د جنگ سړی کنه دا چې دا سوره دې کنه دا هم منظر پروگرام کې وای ما خو د ډېر مخنه بعد مې ویلې کنه چا ته یاد دې چا ته یاد دې سره کډی کې سوي

0: بین دې هسته ډېر رسېده مانه نه
1: اوس
0: یار دغه ټو خلکو ملسوله ویزه آی زایما او اج نکو تاسو زما سم تپوس کولو تولو دا السلام علیکم سلام چې دغه واخلې ز ژوندې امام او خیما او هینا هم ما سره شو چې دغه اوري خجی خو او هو او ډېر مننه کوم تاسو بل می سړي غل وجه السلام علیکم وی دا سپوږ مې چیرته نه راغله زه رانی غمجن د بډګرام نه اچاری رانی ډېر زه د مننه او تاج مامو د ماشوم مان څوک جاړي بس د څنګه کمپیوټر کې جاړي مامو د څنګه چې دغه ته پلی کوي مینا بدنام وبشي زه رانی غمجن نه کوشش کوم چې پلی کوم دا صحیح نه دی وی دا ماشوم چې جاړي زما زړه لسی چل کیږي دا دې سره دا چا زړه لسی چل کیږي وی ماشوم پلارول ډیر ګران کار دی بالکل دا ګران کار دی بالکل هم دا ښانی دا تاسو خبر بالکل 100% کوریکټ دا بل میا سره ځکه لوي السلام علیکم سر سنگه او سر ډیر ټایم بعد شو تر عالم موست ویلکم آی مافیا مافیا کوین ان فیکټ مافیا ډیر زته مننه خوشاله رہتا اسے سر آئی یو تپوس کو ماں کرکٹ بارے کی انسر بہو کہیں بالکل لس تپوس کے بدل جواب رقم صحیح نا بالکل ولے نا کرکٹ خود مار خوخ دے او بل میں ایسے جگہ لیوائی چی بھائی

0: 99 زنه مونږ نه کوي
1: مې پر دنیا باغې لتا ژوندل
0: تاسو ډېر زه ته مننه تم رل رل پاکستان او انڈیا میچ عمر روان دی مڑا دیکھے بس لگا اپڈیٹ گورما پاکستان حالت خراب کڑی خو بہر حال زبور مچ اس شوی دی بے کچھ نہ پاکستان 138 4 کھلاڑی نے آؤٹ او ہو 26 بال 74 رن سیدھا پات دی حسن نواز او ہو 68 رن بندہ بہال بیٹنگ کوي 73 رن پات دی جناب 25 بالز بندے تاسو دا ویل شي چې پاکستان چانسز چې کوم دي ګران او دغه ډېر زیات کم دي مې چې لګران دي خام بالکل جناب صاحب زاده فران 10 رنز کړی دي ما صداقت 23 رنز نو کړی دي او دغه رنګي حسن نواز هغه په 67 رنز باندې بیټینګ کوي او دغه رنګي سایم ایوب هغه په 29 رنز نو باندې خپل وکټ چې کوم دي قائد ترو کړی دي نو بالکل جناب دا ما سره لیټیسټ اپډیټ د کرکټ حواله سره چې تاسو نه ما د پروګرام یې سره جوړ کړلې

بالکل جناب تاسو میسجز او د غرنګ تاسو کال زه هم د پروګرام برخه دي جی کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ 0309711 8899 0309711 8899 او د غرنګ 85 83 55 تاسو میسجز دا هم د پروګرام برخه دي.

بالکل جنا دغه کې د پاکستان پوزیشن چې کوم دی هغه بالکل داسې صورتحال دی. 148 رنز دی د پاکستان، سلور کلاډین چې دی هغه اوټ شوی دی. 68 رنز پاکستان ته مزید پاتې دی میچ ګټلو لپاره، او سلی ریش بالز چې کوم دی ګران اور دین کو هغه پاتې، بلکې دریش بالز چې کوم دی هغه پاتې دی. حسن نواز ډېر زبردست بیټنګ چې دغه شروع کړ دی، 72 رنز کړی دی، شپږ چکی او دغه رنګ سلور چوکې چې دی هغه لګولې دی، بلکې زبردست شاټ 4 رن. واجیوا یو نیم سل رزون هم دا محل پاکستان چې دا مکمل کړل. 152 رنز، 4 کلاډین اوټ، 16.2 اوور کمپلیټ، 75 رنزونه مزید پاتې دي، 22 بالز باندې. څه صورتحال دی مړه، پاکستان به وګټي کنه؟ وګټي کنه مړه؟ حسن نواز ولاړی وي نو مې به چانسز شته دي. ها چانسز شته دي مړه، چانسز شته دي. بهرحال کال درته ګورم سره، کال کون کې څوک دی او د کم زینه دي جی. السلام علیکم. بس گورا ریڈیو کو لاؤ پریدی، ریڈیو کو لاؤ پریدی. اول میسج راغلی دی وای چی وی ریزو رضوان سره چکم، رضوان مده چکم بلیم لکی دلی دی نن سبا چی سروان دی اغی سره اغی باری کی استاسو سوائی او زمبابوی ٹیم تبا زی رضوان نا دا سی سی اس قسم خبر نشده چی رضوان دا زمبابوی ٹیم تزی دی باری کی نا سی فی الحال اس سا افیشلی اپ ڈیٹ چکم دی اغا ندی راغلی دی سره سره تاسو چکم خبر کوئی نو بلکل اغی مده واقعی کم چی اغا بلیم لکی دلی دی نو بلکل دا دی سا حقیقت سره یا سر ریئلٹی سره هیڅ قسمه تعلقات چې کوم دی هغه بالکل نشته دی. زدا وایم پاکستان د پاره خپل ژوندۍ هغه وقف کړی وي، نو هغه سره داسې قسمه زیاتی چې کوم دی هغه نه دی کول پکار، نو ثبوت چې کوم دی پروف چې دی هغه بالکل نه دی ملاو شوی، نو چا باندې بلیم لګول دا د هغه سره زیاتی دی. سپیشلی کوم چې کرکټرز دي نو هغه سره دا مکمل توګه باندې زیاتی دی، بے بنیاد ثبوت چې کوم دی ګران اردوونکو هغه پیش کیږي. نو لحاظ دا چې کوم دی زما نزدیک یا بس ما په نظر کې دا چې کوم دی بالکل زیاتې شوی دی. او زمبابوی ټور ته زمبابوی ته نشتلی خان ډیره مننه. بل میسج غلی وای چی

بالکل جناب پروگرام ٹائم چکم دی اقوام اخبر اختتام طرف ته رسیدلې دي تاسو ته ټول ډیره زیاته مننه کومړ نور میسیجز مکوې خام ځکه چې ټایم را سره ختم شوی دی اخرانه اپڈیٹ دل درکو ما

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तासुता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل اقلیو او نقلیونا ثابت دے
1: دا اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ولادت خبر کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑو تو کی گئی جی
1: نو اور عیدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 ٹگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیگا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی څنګه وی
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړین نه بوت لې وی او ال تمندرسه کې مې پری خو دی نو تا چې کوم جړه او پریاد کې دی نو هغه کړه نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي
8: دی نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات کاول لا کو نه په تلته پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم دی بل تشکیل مولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ځم نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالون تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مهیر وی د هری جمعه پا ورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بٹگرام او د دی د فیسبوک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

داسې کار د اردونکو خبرې اترې به کوو چې نن مې د خیر سره د ترور سبا واده دی جی. سبا مې د ترور زوی واده دی د خیر سره، د هغې انویټیشن هم شوی او ډېر په ټینګه باندې دعوت شوی دی چونکی، او ما ورته ویلي مل چې زما لایو پروګرام نه انشاءالله تعالی چې پروګرام د خیر سره ختم شي نو بیا به د خیر سره هلته ورځو، او هلته به حاضري کوو، ځکه چې ستره زامن د ترور زامن د ترورۍ زامن یا د ماما زامن داسې وي که نه، لکه مطلب خپل رشته وي کنه، د خلک مشران متل کوي دا د وینې رشته ده، نو د ترورۍ زامن د ماما زامن د کاکا زامن د ترور زامن داسې وي لکه خپل رشته وي کنه، وینه د وینې رشته وي، نو بالکل هغې له به د خیر سره ځان هم تیار کړی دی، ځکه چې د پروګرام نه مخکې مخکې ما ځان رېډي کړو، او د دې نه د خیر سره مخکې مې ځان رېډي کړو د پروګرام نه یادوم مخکې، ما ویل چې بیا د چا خبره ټایم رانه نه ضایع کیږي، نو داسې کار دی که نه، نو ځان هم رېډي کړو د خیر سره، سپلی مپلی چې کوم دي مې صفا کړې، او بس تور مزیدار کاټن هم واغوستو، ځکه چې اوس موسم د خیر سره گزاره کوي که نه، هغه ډېر ګرم نه دی ګورې، او سره بیا د پاسه واسکټ د پښتنو شان واسکټ او پکول پکول کو نه چوم خو جنګي واسکټ اچوم ښه نو ابو لزم د تروز ویرا کله د چاشي وادو غنا لکه ما ورته ملته شرمېګ نه زاریو پخپل وینا بسر بګر چا مې بي چې و کی و شو زلمه ته بس تړې و یاګه و د صبر د مله د پاد چې زلمه د واده زلمه پخپل ستنو پس ګرځي اوریدونکو به تاسو وګورئ کنه، نن سبا چې په دې دور کې نه دی لږ هغه سترګو نه حیا چې کوم ده هغه ختمه شوې ده، ځکه ختمه شوې ده کنه، نو اوس لکه مطلب مې د خبرې دا و کنه، چې لکه اوس د واده زلمی چې کوم دی هغه په خپله ګرځي او د واده ستونه کوي کنه، پخوا چې به کوم وه هغه به خبره بدله وه کنه، مشران به ګرځېدل، پلاران به ګرځېدل، کو چا پلار نو ورور به ګرځېدو، او کو چا به ورور نو تره به ګرځېدو، او کو تره به نو بیا به چېرته ګاونډي ګرځېدو، اوس خو په خپله ګرځي.

خبرې درې بکو د کر سره ګب شپ لګو پروگرام زلاله کاسمیکس پاکستان زمنګا په زلاله کې هیر اویل ملاویږي د پیازو شیمپو پکې ملاویږي د پیازو تیل پکې ملاویږي رائس پیس واش پکې ملاویږي ملکی پیس واش پکې ملاویږي الوویرا پیس واش پکې ملاویږي ارګینیک پیس واش پکې ملاویږي زمنګا

پلنکی ویټینګ یعنی د خکولا د پاره ځان لا د کریمو سره کم چې استعمال لې هغه پر دغه پکې پیسواش پکې ملاویږي زمونږ په زلاله کې ساده کریم ملاویږي فارموله کریم پکې ملاویږي بالکل په ساده کریمو کې به تاسو دغه سیرم اچوئ په زلاله سلور پنځه قسمه تیل ملاویږي او بل دا چې د خپل لاسونو د پاره کول کریم ملاویږي هینډ اینڈ پټ پکې هم مر د غاخونو د فار چکم دی داغه د پاره ټوټ پاوډر هم ملاویږي یعنی د غاخونو پاوډر چکم دی هغه پکې هم ملاویږي ستاسو غاخونه خراب دي یا غي چرته مطلب هغه زیړ زیړ وي پاغه کې بدبوي یا د غشان تاسو چرته خوراک مراک وکړي کنه بای کې سون خي یا د غشان زیړ شي نو بالکل زمنګ دغه غاخونو پاوډر راغستل شي په زلاله کې ملاوی کی تاسو دغه غاخونو باندې لګولای شي دغه استعمال کی طریقې ټولو پاغه من لګلې دا هغه تاسو استعمال وای ان شاء الله تعالی غاخونو به د خیر سره تاسو سپینېږي دغه بدبو چې کم نه داغه نه ختميږي ورسره ورسره زمونږه په زلاله کې هر بل آئل هم ملاویږي کم چې د مېدې د پر ډېر بهترین دي تاسو د ویختو مسلې تاسو د مېدې مسلې د چا ازمن راځي د دین علاوه اندر دونه وي نو بالکل تاسو هغه استعمالول شي هر بل آئل ان شاء الله تعالی دغه مسلې بدله ان شاء الله تعالی ختموي څه قسمه مسلې ویږي دا بدله ختمي زمونږ په زلاله کې د خدای بلا پروډکټ اویلیبل

0: Ajá.
1: ډیر حد دی کړی د عبدالله.
0: زبردست
1: زبردست.
0: سر به اخری سر به اخری. غزل تاسو موږ سره وړاندې کړو او ډېر زیات

0: ډیر مننه شمایله خوشاله بار ژوندۍ اوسې
1: زما پزرا
0: هوی چې څنګه څنګه خانه پروګرام تا مست یو او خو په سوري کې او شیر دې تا ډډه لې وی څنګه خانه خو سم یې شامل کا رب چې پتا مې ان کړم رب دې را کی آشنا ازنا امید نه یو تا مزما کی آشنا ز نه لزړه خکما او دغه ټپه او کما جانا کړ.

0: خورشی
1: او چې ټول جنګو ته سلام چې ټول جنګو ته می سلام وایو او تا ته هم او
0: پجوان میرا خورش
1: خدیجه دې کوچی شې تا ته هم سلام
0: سترګو می
1: او دا خدیجه خو سم تور دا تور ته بخې
0: دل وی اختر یې سپینس بوګ می
1: او څنګه دومره خان دمو نظر بشي مې لا بری نظر کې سوبیا دا غ دې له وسکله ور

حاجی خبره تری بکی کی د خیر زرا ور سره ور سره بټا پیور خو عبد الله بخنه واړه مکه ټپی چې کم نه ما سرچ کړ خو پیدا نشو پته لګی نه چې کم هو تلی دی ها بالکل اوریدون کی زمنګ هغه خوین دی زمنګ هغه رونه چې دا سکن څه کیسه مسلې لري یا د ویختانو مسلې لري د ویختو مسلې دی وی چې خوشکیو بکی خارخ پکې یا ویخته چې کم دی هغه ود نه کړ یا ویختي سم خراب شوی دی داسې شوی دی چې بالکل په شوړو شوړو باندې وز یا د دین علاوه ویخته چې کم دی هغه ګروتینګ نه کې هغه ټیګی نه بالکل داغی دا پر بتازو سگر منگا فضلالا کی کلو پیزل کسم شیمخوان ملاوی کسم تیل بکی ملاوی کتازو زمنگ دا زلالا کی دا هر یو شیمپو انتحاب کونی یا دا هر یو آئلو انتحاب کونی بالکل تاسو زان لراوڑا لیش دا پیازو شیمپو بکی ملاوی گی دا پیازو تیل بکی ملاوی انشاءاللہ تعالی دا مسئلے بدل لخد میں صرف دکاندار تا سیمپل دا ہوا ہے

چې موږ لا په زلاله کې هیر اویل لګی او شیمپو بګی راګی په زلاله کې تیل لګی شیمپو بګی راګی ان شاء الله تعالی د خیر سره د ویختو لپاره ډیر بهترین دغه ویخته به دل مزیدار کلی کوي به دغه ویخته چې کوم دی وزي هغه بالکل داغي او هغه ختل چې کوم دی هغه سټاف کې تاسو خیر یو او د درې پیر استعمال کړئ ان شاء الله تعالی بیا به تاسو ته پته ولګیږي چې واقعي خبر ده چې په زلاله کې دغه دغه مسلې چې کوم دی دا مسلو حل پکې پروت دی پدې کې ځکه چې موږ اپګریډینګ کړی دی پدې کې موږ نوي نوي فارمولې استعمال کړی دی نو کو ستاسو د سکن مسلې وی د مسلو د ویختو مسلې وی نو بالکل ځان را وړلی شي دغه استعمال کړي دغه مسلې د مکمل پرمننت لیکنه کې دغه مسلې بیا بیا نه راځي ځکه چې اکثر زمنګ د ویختو مسلې وی یا زمنګ د سکن مسلې وی د دین علاوه زمنګ د خپل اسو خپل اسونو مسلې وی ځکه چې جمع را روان دي او په جمع کې اکثر بیا زمنګ خپل اسونو چې بالکل لاغې د فرق کول کریم زمنګ په زلاله کې هند ان پټ ملاوي تاسو هغه را وړلی شي دغه نه علاوه کو دو غاخونو مسلې وی نو بالکل غاخونو ستاسو یا پای کی بدبوی نو بالکل تاسو کو دا غاخون سپینو پای کی سپینواله راوستل غواړ نو بالکل زمنګ زلاله پاوډر پکې ملاوی یا تاسو رول لشي پاغي باندې نشانه ده د چاغي باندې د غاخون هغه دغه د ښه تصویر دی یو پاغي باندې تصویر دی بالکل تک سپین غاخون پکې ښکاري نو بالکل دغه په زلاله کې پاوډر ملاوی کی تاسو دغه استعمالول شي ټوټ پاوډر پاوډر دی دغه تاسو استعمالول شي دغه مسلې چې کوم دی دا ان شاء الله تعالی ختموي د خیر سره نو ورشي او دونکو انتظار مکه وزان راوړي استعمال کې د محسن شاه سره په جیل ملک ملاويږي خلک چې ولي راځي زمون هغه دکاندارانو نه نو کو د دکان د پر راوړل غواړ نه بالکل تاسو په دغه نمبر را به توکه او کې 0307 51 55 507 0307 51 55 507

چې تاسو مسجد راغلی و چې بای ماته دا ټپی پلے کا د جمی واوري وریږي زب درتلم او بای دا د چتر اسما ته وایا ته د چتر نا دروغ مو وایا او ستا نوم اسما نه دی دروغ وې د ډیرا خپې جنم او دا ماریا ای چتر ته 150 روپے کھڑی او زما رنگ بدرنگ یما او زما زما گونډی دا ایم د پلداستان د زندگی بنی ملار شو پاتی سا ایم د بټونا پاریس جانی دا سوی خا خلا ده وشال کټی

0: زنګین خان نن دی تور کاټنه چولې د پروګرام دی ولی پروګرام کې دی ولی وی داخل مری نظر کې اوس پی مخ او تور کاټن زنګین خان او موږ له ځان سره بوجي کې چاول راوړ دعا مخه پکې غا تا ته زما سلام دی سو بیا
1: وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه سو بیا خوشاله اوسه
0: ها سلام واغست خو وعلیکم السلام ویل در او چې بیگم چې ټول جن کو دا ما د زلالا ویل دي او بای دا ډیر توایا ادا زار توایا تور ته بای تور ته بای تور ته بای او ځان زلالا روړه زارا تا ته وی مې تور ته بای ځان زلالا روړه نو بالکل تور ته بای زارا داسې کارو کنه چې ځان زلالا روړه استعمال کړه خیر سره کنه چې بیا د خلک تور ته بای تور د بخې درته څوک نه وي ښا بس دې ته قصد راوړه اوس هاوی جی سنگین بھائی دا سونگ پ بی یم کې ولګوا تړې مشه غن امرنګا په خیر را لې څنګه لې مناهل می مناهل مناهل کوشش په غوما ډېر ډېر مننه خوشاله باد ژوندې اوسي او چې السلام علیکم بھائی ویلکم زما ال سسټر ته السلام علیکم مناهل بھائی ما هم ځان سره وادل بوځي کنه مناهل نه نه مناهل نه نه نه نه ځان خو کار نه ګورم او کنه بیا هم ټولې چولې ختمې کړې بیا مې هغه ترور به مې وچی داس خیرات مورو او تا ته خو موږ صرف تا ته وینا کړې و تا را پسې ټول کلی را وسته سنگین خان پنځه ځلی وایا پچپن پچپن گلوش گلوش گلوش گلوش تارا دم دم ګران دی چې دا پنځه ځل په نارا باندې خېټه باندې ویلم ګران کار دی.

وای چې سنگین خان تاسو چر د غیا لو کړی دی خاص تاسو نه مردان نه شومای دا سکار دی کنه شومایلا شومایلا چې موږ د خدای بل لونه کړی دی موږ به غټ غټ اړې د غنمونه دی غوم د خیر سره ریبل او دا سی غیا چې کوم دغه عمرې به او دا وسوځي تا د غیا لو کړی دی له وسکله ورته زما میسجول نه شامل سنگین خان.

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې،

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 78.
2: امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر، تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر،
4: ریڈیو امن نیٹ پر، امن رنگ امن.
5: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینېدل، ورزیدل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 10 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړومبنه 10 ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپاتیک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331 47 48 317، 0333 43 3 1. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام.
6: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نمون ورته مګي دوه درې دانې واشه شپ
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
8: نا ګل کاکا تاسو خره امیر اولی ګلم مل

0: انو له کباب پړم
1: راځه یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ورسره خشي
0: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازما مې ناراضي
1: ګوره سیدانی ته پرونی بچی یې او میده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر ښه میډیکل سټور یا جرنل سټور نه اسټ ګو د میدی سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوسپنې باز موي
0: ګل کاکا میدی اوسپنې نه هضموي خو داسې را تخکاری چې د میدی ډیر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
1: نوم یې اسټ ګو دی شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
0: ګل کاکا دا سپیلنګ راته هم وایا چې وی لیکم
1: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسټ ګو اسټ ګو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ ګو را واخله کوم چی د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: ہم ہر میدان کے فاتح ہیں اگر اللہ کے کرم ساتھ رہے، ہم ہر میدان کے فاتح ہیں اگر اللہ کے کرم ساتھ رہے، گزرا ہوا کل بھی اپنا تھا، آنے والا کل بھی اپنا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رم چیتا سٹول بار رحمت خوشحال سکال خیر ازا او خپل دغه جون به خوندونه تعالی سکوي پروگرام سپورتس کارنر سرا ز ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نه پنه غا را حاضرې ما او ساسو زما عملګر دی بالکل د سلور بجونه واره تر 15 بجو پورې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام کې ساسو سره ملګرتیا کیږي د هر هفته په ورځ ټیک تر 15 بجو پورې ساسو زمونږه ملګرتیا وي۔ بالکل ګران اذن کو په دا پروگرام کې ساسو سره مونږه د لوبو حواله سره خبرې اترې چې زمونږه پروگرام سره جوړيږي تاسو موږ سره په دا پروگرام کې کال دلاري اس ایم اس دلاري او دغه رنګې کمنټس دلاري موږ سره غډون شي بالکل تاسو کولی شئ ستاسو کم کالز وی ستاسو کم کمنٹس وی او دغه رنګ ستاسو کم میسجز وی دا به دا پروگرام سره هغه جوړیږي۔ نو بالکل ګرانو درنو کو ستاسو کم کالز راځي کم میسجز راځي دا به هم دا پروگرام سره هغه جوړو او په دغه پروگرام کې څنګه تاسو ته پد دا موږ د سپورتس حوالے سره خبرې درې کو، کرکټ، فوټبال، والیبال، هاکی او دې سره سره نور کم گیمنګ دی نو هغه باندې زموږ خبرې درې کم دی هغه دا پروگرام سره جوړیږي۔ نو تاسو موږ سره په دغه پروگرام کې کم خپل الفاظ چې کوم دی کال دلاري اس ایم اس دلاري هغه موږ سره شریک کولی شي خوړم به تاسو دا وایو دغه پروگرام چې کوم دی بالکل براہ راست آنند تاریخ خبروں کو نیٹی خبروں کو سپٹمبر دمیا اشتین دولسما نیٹا اوکال دو ہزار اشپگشتم دی یعنی 12 سپٹمبر 2026 او ٹائم دا محل مسرد دا سٹوڈیو پکڑو کی شیوی دی تقریباً 4:12 بلکل گرانا دن کو 4:12 چی دی آغا مسرد دا سٹوڈیو پکڑو کی دا محل شیوی دی بلکل گرانا دن کو دغا 4:12 نوالے ترہ آغا پنزو بجو پوری با اساس و زمگا ملگردیا جکم دا دا محل آغا با روان خدا کا پروگرام کے بالکل یواز نیما ماسر ازما چکم دغه زمو د ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام ډیوټي افیسر دی اماد جانی غیر سره هم په پروگرام کې موجود دي چونکی هم په سپورتس باندې ډیر زیات مهارت لري او چونکی سپورتس سره هم ډیر زیات دلچسپي چې دا اغا لري او سپورتس باندې کوم معلومات چکم دی اغا لري نو نن سره هغه په پروگرام کې چې دی اغا ملم دي کله کله دغه پروگرام زی आवाज کوم او کله نه کله را سره یو نه یو ملم چکم دی اغا هم موجود دي نن سره زموږ ډیوټي افیسر جناب اماد جانی هغه سره موجود دي چونکی هغه په سپورتس باندې ډیر زیات کمانډ تر لاسه کړی دی نو هغه سره موږ اپډیټ چکم دی اغا موجود دي دغه شان دي زموږ معلومات چکم دي پروگرام برخه اغا جوړو تاسو سره په دغه پروگرام کې کال دلاري اس ایم اس دلاري او دغه رنگي کمنټس دلاري هغه سره غړون شي دغه کول شي کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یا 0309 711 8899 0309 711 8899 په دغه شمیره باندې تاسو کال وغیرہ هغه سره کول شي او دې سره سره ګران اوردن کو تاسو ته میسج هغه هم کول شي کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یا 0309 711 8899 علاوه په 0997 310 400 باندې هم تاسو کال وغیرہ هغه کول شي دې علاوه کچې تاسو ته سمس کول غواړئ نو لاړ به خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته الټا بټا کوي آر ای بی نشن سپیس خپل نام دې علاقې نام او دا غرنګې سب پختنا غسل غواړي سپورتس سره ریلیټډ بالکل جناب هغه پختنا چې دا ټایپ کوي رسن کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې نه 85 83 باندې با ساسو میسج دا بدا پروګرام میسج دا هغه جوړیږي نو سو جناب سپورتس سره موږ سره ډیر زړه اپډیټ چې دا موجود دی سپیشلی پاکستان ورسز انګلند کوم چې درې منی ټیسټ میچ هغه بالکل په برمنګم کې شروع شوی دی او بالکل پاکستان د میچ صورتحال خبره تاسو سره وکړو نو د دې دا مهال چې کوم صورتحال روان دی تر لږ مخکې ټایم پورې د انګلند 31 رنز او دوه لړن چې کوم دی هغه اوټ شي وو او مزید 99 رنز چې کوم دی هغه درخارو خو فعلا چې کوم لیټس اپډیټ تین هغه موسره ایمات چې کوم دی هغه پروگرام برخه جوړي خړمې د ایمات طرف ته زوږه سره ستړي مشي په خیر راغلي هر کله به ورته وایو ایمات السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ایمات څنګه تاسو ښه
1: خیر شکر تاسو بخبل هي
0: بالکل ټیک ټاک ایمات تاسو ډیر زړه من نه چې څنګه تاسو مصروف هم وای خو بیا هم زموږ پروگرام ته چې کوم دی هغه راغلي له تاسو ډیر زړه من نه کوم
1: بالکل تاسو موږ من نه کوم چې نن لن ټایم کې موقرا کا اور بالکل منگو نند پاکستان ٹیم بارہ کی خبر کو چی سوالات تو سنگ نہیں
0: بالکل جی امات یقینا پاکستان ٹیم چکم صورتحال دے دو ٹیسٹ میچ چکم دی ابتدائی اغا پاکستان کی ٹیم بیلی لو دغه درې منټ ٹیسٹ میچ چکم شروع شوی ہو انو پ

0: کې پاکستان چې کوم دی هغه ډیر زیات ناقصه کارکردګي چې ده هغه یې پیش کړې ده او د پاکستان چې څومره بیټسمینان دي نو هغه بالکل ناکامه چې دي هغه راغلي دي او دغه رنګ بیا چې کوم دوی منی اننګ شروع شو اسپیشلی په دغه ټیسټ میچ کې پاکستان ډیر زیاتې تبدیلیاں چې کوم دی هغه کړې دي محمد رضوان هغه د ټیم نه بهر کړو د سره سره امام الحق هغه هم د ټیم نه بهر کړې دي د دې نه علاوه کوم خبرو کو سلمان علی هغه امیر جمال د داسې پلیئرز چې دای د سکواډ نه ریلیز کړې دي او د دې په ځای نیوی پلیئر چې کوم دی هغه اغست دي سائم ایوب د دې نه علاوه محمد عمران رنداوا او د سره سره محمد عمران جونیئر چې کوم دی هغه هم دي ور سره رضا الله او عبد الله فضل چې کوم دی دا خپل په سکواډ کې چې دی هغه انکلود کړی دی نو په نومبني دغه بدرې منی ټیسټ میچ کې چې کوم پلیئر سره مکمل او شو نو هغه کې سائم ایوب خبر موږ کو سائم ایوب هم موجود و د سره سره محمد عمران رنداوا دي او د دې نه علاوه رضا الله بیر بهترین بیټنګ کوم دی هغه پیش کړی دی او د سره سره رنبه چې کوم دی هغه بولینګ کې ډېر بهترین کارکردګي هغه پیش کړی و سلور وکټ چې هغه ترلاسه کړی وي او بیا په بیټنګ کې 81 رنز کم کروشل 81 رنز چې کوم چې پاکستان لپاره ډیزټ ریکوایرډ هغه 81 رنز چې کوم دی هغه هم کړی دی یقینا کوم چې د مدن سره تعلق لرونکي یو نوی پلیئر دی اکثر کوم ګورو نو ټیلنټ چې کوم دی هغه ډیر زیات ځای کیږي موقع چې کوم دا هغه نه ملایويږي
1: بالکل
0: نو هغه د موقع ملاوي شو نو داسې قسمه کوم پلیئر چې کوم دی نو هغه د کله موقع ملاويږي ظاهر خبر دغه بیا داسې قسمه پرفارمنس کوي نو آیا تاسو دی رضا الله چې کوم دغه بیټنګ کړی دی او 81 رنز نه چکی او دغه رنګ سلور چکی چې دی هغه لګولې دي د نسومره مطمئنه
1: یا بالکل مطمئن زکه زنګ کلیوال و تاسو وې زکه څنګه سلند دي
0: کنه
1: او بل دا ماشاءالله ډیر خص کور کې بل دا چې په انجن روم باندې تقریبا نه چکی ول دا په 2024 کې وای پټاپ دغه شو
0: بالکل
1: تاس کې چار چکی مکینی والی او بل خبره بره شو کنه تاسو اول خبر سیمیو وکړه
0: جی جی جی
1: نو کو تاسو پر اسکو ګورې کنه سیمیو اول کم زګو سی پی ایل کې وکنه
0: دا پی ایس ایل کې
1: راجا
0: محمد رضوان مطلب نہیں ریلیز کرے بہتر بنا اوپننگ چکم دیا شان مسعود اور بابر اعظم اوپننگ چکے اگر سر اوپننگ کرے بہتر بنا
1: وہ نا بس بالکل ایسا کہ رضوان سر ایک دم جاتی ہوں میچ دوران بس
0: نو دا خو پلیئر سره چې کوم زما په خیال زیاتې هغه کیږي چې مطلب دا دورې په درمیان کې هغه دا وایي چې بس تاسو مطلب نور کېل چې هغه مکو واپس وطن ته چې دا هغه ځان زما په خیال دا پلیئر بي زدي چې کوم دا ډیس ریسپیکټ چې کوم دی هغه روان دي په کار دا چې کله دا دوره ختم شوی وي نو هغه نه بعد چې کوم دی بیا د ټیم نه هغه ریلیز کړي به نو بهتره بوه
1: بس کی بي زدي یو بل خبر نه کنه پاکستان خپل ټیم بي زدي کی دا کان ته غټ پلیئر سونه غټ نه جوړ کړي لکه تاسو ګورئ دا انډیا نه په اوپننګ میچونو ګټي
0: بالکل
1: لکه ورلد ریکارڈ جوړ شو او دا داس داس یو زوم پلیئر سره کیندا بالکل لکه زوم چګم چیر مین یا بل لګا لکه دا نی په کار زګه چړلی ډیر بد لګی داس
0: بالکل او
1: دغه انګلند ول بس و چی دا کو خپل پلیئر قدر غرشتنه خپل پلیئر قدر زدا کی دغه یو بل خبر داس نو کا
0: جی جی
1: او تاسو سوچ کی رضا الله مو واستو محمد رپن دا سوتي عمران جونیئر کو تاسو بي جنګا سوتي لپټی دی هغه له مقور نه قابل عمران نه ورکا کو خپل کی رایټی جی
0: عمران رندا والے مقور دا
1: نو دغه اوس کم جاتی کو زیاتی بل دو کم ساجد تکم ساجد خان
0: ساجد خان
1: هغه سره شته بالکل او سو تقریبا سره پر مقور نه کنه بیا وای بوزي سره پاره چې دوه سکوټ کې دغه کی او بیا بوزي
0: نو زه خدا وای ما سره تاسو خبرې کول لچي آیا مطلب موقع نو ورکې نو بوتل څه ضرورت دی کنه نو اکثر کوم کو سره شو منټ پاره بوزي اکثر دا پلیئرز وی کنه هغه مطلب اډمبه سرور پینځه چکر چې دغه پلیئرز لور کی او بیا راتنګ چې کوم بیا درې سلو ټو ور وی هغه کی بیا غي سرکټ کیږي دا شل کوم تاسو مې خبرو کو اډمبه هم ته موقع چې دغه نه ملاوي شوی دا صرف چکر مکر چې کوم دی دای ولا ور کړی دغه شان دی پلیئرز چې کوم دی هغه له مچکر مکر ور کړی د دې وجنه چې دی هغه صرف سلیکټ کړی دی خو پراپر موقع چې کوم دا هغه ولا نه دا ورک کړی
1: لکه سړي زیاتی کې کنه کړه نه پکاله کوس پر اسکا سمې یوب سي دی سونه موقع ورکې سونه لکه خیال کې پيوشي کې نه راکې بیا دغه دغه کې خپل موقع دا خپل ځای کې چې بار مې کلیک ته لړ سندو غوړای کې سینګ بیٹنګ چې پاکستان خلې په شي بیا دغه مثال
0: نه اسې د سایم ایوب څخه کم پلیئرز پکاره تاسو اندازې سره
1: یره زم چې کوم اندازه وکنه ګور رضوان خو یو بس هغه خو ذاتی وسره کوم او ټیسټ پردو داسې پاکستان دونه خدغه نشته چې بل امیر جمال خلونډر دی هغه خو ګور نه سور کړم نو نه بالینګ نه بیٹنګ وړاندې کی एकदम چلر کوم
0: بالکل
1: لکه دې ته سوچ وکړی کنه لکه سګن ذاتی پاکستان سره
0: هغه بغته کوي کې نه ویني تور ګور سپین ګنا
1: ما بار بار

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: ان شکی پاسا لفظن کے منگے دوائے جتا منگے موشن ویسے دا دا دے موشن بالکل اسا لفظن کے دا ڈیفینیشن فی الحال منگا سورت وائے چی ام ابی جم من پلی کو دا 3:35 پوری بچ بلکہ 3:40 پوری منگا نمبر پلی کو سیدا امات بیت زان نزدو کا نو دا ٹون نمک کے فاس چی کم منگ سر ایموشن دیا غم منگ سر لف رازی مینا
1: بالکل
0: خبر او دا مور او دا لور مینا بیلا دا دا پلار او دا لور مینا بیلا دا درور او دا خور مینا بیلا دا بیا سے کم دے اغا حالک او کم اجل کی مینا کہ ٹول نہ خطرناک مینا سے کم دے اگا ہم دا کا ٹول نہ خستے مینا ہم دا والا
1: نو بس دا خدا
0: گورا اس سائیکالوجی سوائی وہ کلچ یو انسان دا هر انسان خپل سکیور دیوال نه اوس دا کمره د منګه بدی کم دی روم کې منګه یو دی انی روم کې منګه ناس د دې ګیټ چې په دیوال نه دی کنه دی منګه مطلب منګه دا پروټیکټ کوي منګه دا زمګه خیال ساتي کبل فرض دا دیوال نه منګه دی زین لری کنه منګه خلکو تخکارو کنه بخکار
1: وای نه
0: تخکارو نو مطلب هم د ک شاندګي سایکالوجي دا وای وی کله چې انسان ساز زندګی ته انټری کوي د هر انسان بلاشي فیسونه مطلب بلاشي مخونه کله چې انسان تاسو په فرست باندې ملاقات وکړي نو هغه ته خپل انوسنت معصومیت ول چهره او خی چې از دې خې انسان دی
1: بس د دنیا کې بدای یو انسان دی وای
0: تمام باندې ټرسټ کول شي نو بیا غرور اوس سایکالوجي بیا بل خبر دا کې چې اي کله انسان خبری شروع کری سچ کم پرائیویسی و سچ کم دیوال نو تاغت تاغ گزار کرا نو چې کله تاغت تاغ گزار کرا سچ کم ویکنس مطلب سا کمزوریا نی وسا کم سٹرنت سا طاقت و غاغه سلا لے تو دا شو لے گسنگ یو پتلانی یو پتلا چی مطلب هغه ګډا کې غونډه کې
1: بالکل لګلو به سړی
0: ځه او بالکل انده کښ هغه اشتوای کنه ما شما جو سلو به کې ګډا کې غونډه کې اگزیکټلی نو مطلب ته ګډا کې شو ځه هغه مته چې کله دسته رسته سې زړه غواړي ما غو کې تاته به ځان کیږي تزه ځان کیږي تم ځان دا کوا دا مکوا نو ته خپل په جون کې بیا ته خدای پاک چې دی
1: دی دا ظاهر شي چې سړی اړو مینه بیا کین نه ځکه مینه کې د غړي تکلیف ډیر دی نو که وتی دی خو مزه دلته مزه دي سرګپ ملګو دا
0: ریسټریکشن ریسټریکشن بګری خبر بل خبر خدا پروڈکشن لازمی دے چکم انسان تا سر مینه کیو بتا باندې شک ما کوي
1: نو خبر خدا
0: غلط چاغه تا من شک نه کیدی مطلب تا سر غ مینه نه کوي کو کوم انسان تا سر مینه کیدا لا غټای مو مارا کوي تا لا ټایم نه راکي پوه دې سر مینه نه کوي خو ځی کې بل خبر دادا چې آی کله یو انسان لمنګا هغه جذبات شو کا غزم کې احساسات شو کا غ ټایم شو کا غ پیسې شو کا غار شو خو چې کله منګه د حد نه سیوا کو نو غ بیا څه فالتو شي
1: لکه مین خبر دا غنه لګا هر مور نه شو کې
0: انسان خبر شوری کمنه منګه خپل محفوظ دیوارونو خاص سر کې دا جنکه دا کار کوي یو لک دا جنکه ایموشنلی ډیر زیات وی د اس کمپیوټر د هر قانونه نری نری خبر چې کوم دی دا ډایرک دو هغه باندې چې کوم دی اسبات ته تر پکې
1: وایو پنرو خبر خو خپل کیږي او
0: پنرو سندري را تر وړه کس وزر را تر هم د کشن دګه
1: سوال مچا وی دا سره
0: او دا د کشن دګه نو زه غواړم چې دا سونا زمنګ مینوال دی د ریډیو امن اور دن کې دغه بلای چې خپل په جذبات باندې کنټرول لازمي وکړي چې کوم انسان خپل جذبات کنټرول کړي دي او نه پاین موږ سره علی مینا محبت نو هلک او جلکې تاسو دې ضرورت لري اول واده کوي دنه کې یو بل داسې مینور کې داسې مینې چا کړی او دی
1: بس کنټرول اول پکار دی
0: خو اول به کنټرول بزن
1: دی ډیر کنټرول
0: پکار دی د جنې داسې مثال لګنه زمارو رحمت دی الی خو بیا ما خیر دی من لب الی کړي چې خلک
1: نه نه در چې خپل ژوند کې قیمتي قیمتي را
0: او کني
1: ما کوشش هله کې غان چې در چې ژوندۍ سه لو به به کوي نه دا خاصه پاره وته چې دا چلی یاد اچلی خبر ظاہر کی
0: نن سبا خو
1: نن سبا خو سڑی لو بک ولا ملک دیر مارکت اللہ سن
0: مطلب
1: انسان نے بھی زندگی تباہ کی نہ پکڑنی نہ کو کچھ نہیں کو لے کی نو پکڑنی لے بس سب خبر ہوتی کہ مین تا سر کو مین نہ کو بس دکھا سو خبر دوں
0: ها نو بل خبر را شي آیا دا کمی زمنګ خوريان شي دی اغه ته یو سړی یو دوه خبرې په خوږی باندې کنه غوړ ته شروع شي تر دې پورې مالی دلی داسې یره ما ورېدلې هم دی چې خپل د کور د زنانو پکتر وباسي جلکې بل تنا سي مور به خوا چې کم دینو ځان ته به کم سي جوړي یا به ويخته کوم ځای به کرست سیر ورته وباسي نو مطلب یو کس مخ خپل د مور حیا ورکړه دا چې کم دینو د خور هغه د خور د یغي حیا ورکړه کم چاله

0: خبر دا چې ناسې په خپل کې لکه دې زلابه دې په یوه باره کې خبر ده کوم لکه دا هغه ته مزګي چې ګورسته ساه دان خپل دغه سړي کم بیا ټیک تزا خپل خاندان چې کم خپل پېم دي نو بس پردو کې تعلق مالې جوړ کې غا پردو کې شي نه پکار ځکه خپل خاندان کو بیا مونږ کې جادي ترور دی یاد کنه لکه پردو کې نه پکار نو خبر دا غان چې دا بل گزارې دې کې لاسې چې اډا کې بل چا تصویر مسر چانو کوي بڑا کو سنگ زیاد زما مور دا زما دارا نو دا نه پکار.
1: صرف اور صرف مینا باندھے خبر سے ڈیٹیل سرا مینا وکے خبر صحیح طریقے پر پرائٹ ہوئے باندھے وکے او کنیشتی
0: آویو
1: خبر ادا وہی چی مینا کے نویا با دردو نہ بہم سغمی عشق کی آتا ہم نے بھی ہم بھی راتوں کو جاگے تھے تھا کوئی تھا کوئی اس کے پیچھے ہم ننگے پاؤ باگے تھے بھائی ٹائم سر کم دے نیکسٹ طرف سے نیکسٹ منتھ سر راضی فیئر اپالوجی نیکسٹ منتھ سے چکم دے راضی حگ طویل کی گی جائے مطلب خوشحالی یو ایموشن منگ سر ادا ہم دے کل یو انسان چې دوی زت بنتی خوشحالی وینو حق په مخ باندې مخ کاری گی ځان سره یو خبر یا ستې مات وی د مینوال بور سره هم اوري د انسان د مخ نه د مخ فیس چې کم دے پدی کې پکې سلویخ قسمه مسل ځخه کل انسان خفی غبل سان دکی جی کل خوشحالی غبل سان کل چې انسان سرپرائز موډ کې وی غبل سان دکی وی کل انسان چې کم دی کنفیوز وی غبل سان دکی نو مطلب ڈیفرنٹ سچویشن کې ڈیفرنٹ فیشل ایکسپریشن انسان شو کوي خو په دې باندې هغه سړی پیږي چې کم سړی د آرټ اف ریډینګ مایند بک ویلی هاندینګ فاکسز هغه ماري کړی نو هغه ماته پته ده نیکسٹ چې کم دی هغه موږ سره راځي زه به تم اسو وتاي چې هغه موږ سره جای د خوشحالي کله چې موږ خوشحالي یو زمنګ زلم خوشحالي وي زمنګ سره ګم خوشحالي وي موږ ګردو نوا کې سم سخکاری یا سمنګ تا هغه
0: موږ انسان دون خوشحالي څنګه نه لګي یو د یو کار دسی انسان جوړ خوشحالي څنګه دغه نه بیا دې دغه کارونه کوي دون خوشحالي ته نه بګر دون حد پر خوشحاله چې بیا بل څه دغه ورسي
1: دي سر زمای خبرې ادي کې وی کله چې خوشحالي کنا یو انسان سره وعده مکوا پرامیس او کله چې خفه نه انسان سره پرې کړه مکړه مطلب انسان سره چې کومه تعلق خپل مخه مو دا وخت ته خفه یې تعلق سره غلی دا او ته چې کم دینو ته یا سو ته وای چې د ایموشن چې کم دې ته دی وخت کې د ایموشن چې کم دی هغه لسه په خپل ټاپ باندې ته د ته چې کم دینو یو کین نات کنټرول یور ایموشن سو مطلب دا چې آیت بخل باندې کنټرول کې
0: دا سم سړی کی
1: ها مثلا زما نور کې بیک اپ لګو خام مستر تاسو غواړی نه زما دا نه چې کم دې سالار خلی بس قسم دے 24 hours دے ریڈیو خبری کو موس ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیتا
0: دیر رمانے جڑی رمانے ماشاءاللہ گڑی رمانے
1: زخد آئے شکر دے اور تناس دلتا یہ زڑو دے ہمارا مکو کنے دا خا اوی ہر چاہتا مخاندہ قربان دے شما اے ہر چاہتا مخاندہ قربان دے شما قسم پا خدای چې مالا زور را کړی واه واه واه واه
0: ماینه جی مړی را ماینه
1: خاول مې سره غلې غزل چې ستاپ نوم وو غزړه سمره ماشوم وو غزړه اخر خطا شو چې ماین شو نو په ناراضي پختو به ناراضي پختو ولا بس کې وای دا وي خبل میں سکری دوما ته مخکې دی یو سجیشن راغلی خپل رائے راکړی چې آی سلاړ بیت د شوکه ته چې کوم د انګلیشي د لینګویج شو کې نو دا دلته مکه مطلب دا چې آی ته یو چینل کولاو

0: ان کوچنی کله په جړه باندې وي او ته ورته داسې مخ غوسه ښکارې کینو هغه یودم واه خو په جړه باندې شي خو غوسې کې شي او خو مطلب داسې دی چې نو هغه ته دی چې آیا ته کله یو ماشوم بچی خو په دې باندې بېږته ما ته غوسه کې کسکې نو ستا د ریزر نه داسې چې کوم د ریز روان دی هغه ریز چې کوم دی هغه داسې ریز دی چې هغې سره دا کم چې سړی دا کم چې بل انسان دی مخکې ماشوم چې دی نو هغه څه کېږي د هغه زه دا ټرانسفر کېږي منگا دا گل فام سے منندو یو چی آگوی یا چایی راویلا خوزو خوچایی نس کما منی دا من سب سخت سخت منی را زی بیا توری گما زی دا کچایی نس کما
1: سالر بیڈیو مزار حبر رو گتنے لگتی وی انسان تا سلمی گتا سنگ ظاہری گی
0: او بلکل گنا تا پلان دو باندیو بیتی زیکی چې دې کې دا وې د زړه نظر ته لارې وي زړه حقیقت ته چې ته هم ته یو انسان یاد نه ساده خبر یاد اوسه دا ما په یو بوک کې غتلی وو اگزیکټلی هم دا کښان دي دا چې کله هم ته یو انسان یاد هغه به تعالی زمي یاد چې کله هم ته یو انسان یاد کنه هغه به تعالی زمي یاد او ما ته بل مسر غلی دی ویرو جنا تاسو په بوت کې پی ایچ ډی کړی ثانک یو زما سخت سخت به زما روزه خوشاله باد ته وسیږي اده اوس جام ورته نه لري خانم من سره نیک چې کوم راځي تاسو ما به خوشحالي باندې کې بل موږ سره سرپرایز سرپرایز موږ سره به ټوټه سره یو هغه چې آیا لکه مهرا وی وون د میچ لکه د لیټس سپوز یو میچ روان دی وغه چانه کوي یو ټیم والو ګټي تاسو بنتي خوشاله یا چې کوم داسې ان ایکسپیکټډ د ثینګز دټ وی کین ناټ ایکسپیکټډ فرام اذر اند وی کین ناټ ایکسپیکټ ایگزیکټ ټایم یعنی هر هغه څه چې هغه مونږه دی ټایم نه مونږه د نی وی زمونږه زین وی مو ګمان کې وکړي زمونږه تصور فانتسي زین خیالات جذبات موست سکه هم نوي او داسې یو کار صادر شي او هغه کار چې هغه منګاړو توکو هم نه هغه کار شي نو اسان د ځنې کې تمنګ وایو سرپرایز ته منګای سرپرایز اکثر خلک سرپرایز خود سرپرایز سیدا مطلب چې کم سی انګلیش والو نه غوت سرپرایز وي او تمنګ حیرانی یا حیران کون وته هم وایو په تن نمبر په اړ دی په فون نمبر کې فرست نمبر کې لاف سیکنډ نمبر کې موږ سره للی اجای او په تن نمبر کې موږ سره سرپرایز او په فون نمبر کې چې کم دی هغه موږ سره انګر یعنی غصه د ټول خطرناک ایموشن هم دغه دی په دې وخت کې کله چې انسان غوسه کېږي انسان ولې ګوره انسان له غوسه کېږي چې کله ستا په طبیعت باندې ستا د طبیعت خلاف یو کار شي
1: دا خبر او بل انسان له غوسه کېږي چې یو انسان یو کار کوي کنه هغه سمون نه خو دغه ټیم کې انسان نه ډیر سخت
0: غوسه هم دا کښنه کېده او یو داسې غوسه کېږي چې اره یو انسان دی ته یو کار کوي یو کس ایستاتو دا کار مکو ته د هغه د وجه دا کار نه کوي ته وایي چې موږ
1: خبرو کوم زما چې کوم غوسه ډیر مودار غوسه بس بالکل دونه مودار زه کوم د موسم کې چې ما سلاس کې سمې غنا نو بیا پس مګه پاتې
0: خدان سره یو خبر یا ساته هر هغه سړی چې هغه خپل جذباتو کنټرول نشي کولی هغه
1: لکه په دې یسه کې ما مو خپل ډېر نقصان اور کې ویل کله ول ما شي ما ټول کله بل څه کله بل څه تر دې پورې چې غړي سم ما ته کړو
0: زه تا نه تخته مخه
1: لکه دونه دغه
0: نه زه تخته مزه لاړم بس تکې نه
1: او ما ډېر ځنګ کنټرول کوم چې ډېر سي ډېر سبب وګ بس الله دې تا
0: اللہ بخیر کی نمک کے منگ سر فون نمبر کے جکم دیا گا انگر یعنی ہر زمنگا چکا کل منگا دو غصے پہ حالت کی غصہ منگل کل چکل زمنگا چکم توقع دیا گی اگین سے انسان منگل دو کرا کی لیٹس سپوز یو انسان سے کل جی تاسو تاسو پخنا سر یار بجن کی توقع گانے کم اکڑی یعنی تاسو ایکسپیکټیشن چې کوم دی هغه کم کړه او ایکسپټنس کوم تاسو سیوا کړئ تاسو ایکسپټ کوئ یاره خبره کله چې سره خو کې دغه لار زده پر کوي چې سره بد مکه وي خلک خو تره بلې او د بده نه خلک منه کوي تاسو کله هم دا کار خوشاله او کدا کار نه متاسو نه کړل ځان سره یاد وساتئ نه په دې دنیا کې کامیاب نه په آخرت کې کامیاب نو موږ سره فون نمبر کې راځي انګر غوسه خپل په غوسه باندې کنټرول کوو موږ غوسه باندې کنټرول نه کنو موږ کامیاب دي نشو ان ابن سن سلام خبر کې دی حدیث یې ویل چې شدید بسرعت انما شدید الذي یملک نفسه عند الغضب وی طاقتور سړی هغه نه چې هغه بل یو انسان زیر کې وغه راغوزار کې بلکې طاقتور سړی هغه دی چې هغه د غصې په حالت کې خپل ځان باندې کنټرول وکي خپل غصه کنټرول کړي د ټولو نه بهتر انسان دا دی دا موږ سره په فون نمبر کې چې کوم وا انګر یا ورته موږ غصه ویل شي دا موږ سره هغه ایموشن دی نیکست طرف ته زموږ سره چې کوم دی د غصه باندې تاسو خبر وکړه کنه نیکست کوم دی موږ سره راځي فیر ډر خوف یاره یاره یاره یاره موږ سره یو کیسه ایموشن دی
1: بالکل
0: ندی بارے کتنے سے ایمان بھائی
1: نو یار خوال ختمی جت یو شیز دی مار دی مار کے نو غستا یو یار ختمی گی جس یو پیرو کو بیسا یار پیدا جن بیا خون ختمی دا کنا دا بچ کوشش کے کوشش کے کوشش کے نا غیر بالا ختمی گی دم نہ نش ختمی رے نہ کٹے ماخلی ہر انسان یری گی نو وجه دا کا چې کوشش

0: لیکي نو بیا ورو یره ختمي
1: علیکم موږ ته انویټیشن نه لې وې به زما دا ورور واده د تاسو راشي او خپل خويندو ته وایو تاسو هم راشي هبه خان د اسلام آباد نه الکه پاسیګه
0: نو اسلام آباد کوم اسلام آباد ته درو وایم سورو دوه بعد زما اسلام آباد کې سنتور اسوال زما ترزو سي زبل لاګل زما نو اس کوم اسلام آباد کې اس کوم ځای کې
1: واه واه الکه
0: ته جوړه
1: ده دا څه خطرناک دي ته پته شته زیورز فریز ته لیمه سندورز کنه اوس سندورز نه تخته لیمه غ بلډینګ ته برو خجر متل نمبر تل فلور نه تر پټ شو مې زه خوده راځي کیو چې کندل ته
0: اوس جی سره وې دي کی برا ټاپ ته خجر ها نو وستا له اسلام آباد خوان درګه چې دغه باقی ویډیو
1: پته دراته ګوره زما خبره ورای کی پکې د د ډیفرنٹ کنټریز نه خلک راځي لکه انګلیزان سره بم ساو سره راځي چې کم د افریکن پیپل دی هغه سره ساو سره راځي کم چې چاینیز دی هغه سره بم دی زما خیال دی کم یو د عمر په اف 56 کنه او هم سنټرال سرویسینګ بار غړو زه خو مونږه مسجد ما ته پوس کول کنه نو ما غته یو چاینیز هغه ته ما ایکسکیوز میستر آی نیډ یور هیلپ ما ته وی آی ډونټ انډرستانډ پلیز I cannot help you. What? Okay, okay. So does it.
0: Like a mouse number big.
1: I think it's in the way. Come on, buddy. Yeah, my customer will be more TV and mass amount of chip. Turn Makilasha, go straight in and...
0: Captain, na?
1: Turn to left side. ماتي بس کزیک وتا تر شي مې سي د مننه خپل مې سره غل دي روزانا تاسو چسرا پیار کوي خیر دې سس مور جانا تا به مونږ نه وای الله دې اي خدایا ز چسرا نه کو مطلب مخکې بابا ما به دروغ هم ویله ما به کنځلی هم کولې او ما چې کم دین او خلکو سره به دوکې هم کولې ما به هر غلط کار کوم ما چې کله خپل ځان کې چینج راوستي دغه زما د مینې نه پس راغلې ده او زه د هغه شکر گزار یم چې ما له دې مینې را کړې نن ما سره نشته خو زه به هم د هغه شکر گزار یم چې ما کې پازیټیو چینج راغلې ده
0: هغه
1: ویله وزې
0: او الله دې سې زنګ زندګي کوم راوې چې زنګ راځي چې
1: بیا یې وازی به بری یو یو له ما بیا بری او کړه کې کډر دا بابا مطلب اور مینا بلا د مینا وینس مطلب وینا اور مینا داغت وائی وہ مینا وینس کی بلا دا امین د زړه غوخي خوري دا
0: حقیقت ما یوای زما یارې د خطرټالې هر سړی
1: زنګوینه هغه هغه مینا چې کم دی کنه هغه چې هر چاته خاندي هغه مزنه کې چې کله یو انسان سره مینو کدا سم مینو کدا سی بده کی چې اغه نیک بده کی دا سی مسلمان بده کی انسان
0: د دې زما چې کوم مرګي کنه نو هغه صدا چلیږي لکه ما اکثر خبر ما بر کی کنه اکثر ما غدا کې هماره جذبات راوي چې دا مصپې دغه وړي زه ته مو دغه ما ته مکه بي نو دغه وځه ولې ته موږ سې دی
1: خپل میس راغلې دي او او او صحیح وای ما ته هم وای شابه سوق دی هلک دی کجینې ده د خدای لحاظ وکړي د الله څخه وډارېګه څه غړي وډي وای تاسو خوای نه ټایم موږ سره کم دی او زمونږ کې ټاپک ډېر ضروری دی نو موږ سره په سیکنډ نمبر کې ازي فیر یعنی د داسې د هر چې کم دی دا هم یو قسم ایموشن دی ځکه چې کله موږ ته یو انسان لیک سپوز موږ ته د دې کې از مری راړي او د زمونږ چې کم دی هارموز موږ ته ریاکشن شو کې آیا تخ تخ په واسه د کوم وخت زمونږ د دلکن سی واشو او چې کم سټیمولس یې هغه تخ په واسه د کوم وخت موږ وته دی مطلب
0: دا چې کم دا ما یو ایموشن دی چې سره به دی پس یو قصه را شو کنه یو بار مکی کې څه څنګه غاتوي چې ستاره به سی وی در کوم کنه یتا بس دا کوم یتا بس په کوبرا مار مانی زم مال کوم کنه نه په لکه غیر پیدا شو نه کپ ما په مار نی پسته نه و دا کوم مال کو لکه نه که سدونه کنه انسان غا یرا پیدا شو په ذهن کی چې ما په کوبرا مار کی مال کی په غیر وای پسته نه مال کوم نه که یرا دونه غا شی دي
1: ها ها
0: زه صحیح انسان یو یرا پیدا کی ځنګ کنه هغه به 50 دا کولی
1: شي بالکل اگزیکټلی د ټلګرام والو تاسو قسم پر لکنه زر بس ریټر ال شاړ کی زه بس په کته دي خبره کاو د خپل پیموشن باندې به کنټرول راولي دزنټ میټر We sometimes I want to treat people how they treat me, but I can't because it's not my character. زکه کله کله الله سبحانه ما څنګه خلک ما سره بهیس داسې ولا زه جواب کړ کوم خود نه زکه زما تربیت نه شوه بل منګ سره راځي چې کوم ایموشن نه کې پکې ډیسګس یا ورته منګ نفرت یا ورته منګ هیټ هم ویل شو منګ کس نه مين نفرت ولي کو وات د ریزن بیهایند ایت وای وی ډیسګس ټو د پیپل
0: نو انسان څنګه زکه نفرت کو چې انسان داس کارو شروع کی چې منه بیه غلط ټوړ کی بیا یا داس څنګه یو خوبي چې ته وای راوي کا انسان بیا ځکه انسان نه پرت کوي او نه پرت بکار نه ځکه چې انسان او به نه پرت نشي کوي نن سبا وزنګ پښتانه خو درچا نه پرت کوي وایا چې یار وټه لګي دغه کې غټه کې یا ودا کې بغا نه پرت کوي نو نه پرت نه پکار نه پرت
1: انسان کې درې نه مقال اټینډ
0: السلام علیکم جی
1: تھینک یو سو مچ فار یور کالینګ
0: نور ډیر خبر بتاسو کې
1: او نفرت چې کوم څه بلو ما په لندن الفاظو کې چې کله یو انسان سره موږ مینه کوو د هغه په بدو خبرو کې موږ خبرې دلاش کوو موږ شي اېدا خبر کنه دا مطلب دی مطلب دا نه دا مطلب دی هغه خبرې کول موږ خواله دلاش کوو اځې کله انسان نه موږ نفرت کوو نفرت موږ ولې کوو نفرت د پاره چې کوم دی هغه د پاره بدواله ضروری دی مین د پاره خواله ضروری دی نفرت د پاره بدواله ضروری دی هغه دا شم کړي چې یو انسان موږ ته د چابار کې وای هغه اخبار کې موږ ته غړي وړي وای چې دا انسان چې کوم دا داسې غونته کړي چری هم دی یو چا نفرت مکوا د دې له وجې چې آی دا انسان چې کوم دی د مطلب یو انسان چې کوم دی دا غنه دې وجه نفرت مکو ته دی یو کس نه وای دل کې دې چې دا کم کس چې خبره کوي دا دې دروغ وای کس کوم دی دا خبر سره وی هم نه
0: اځه کې سره به خبر خدای دا خو هغه وړي خبرې ده لکه انسان نه به نه پد نه پکار دې ګډه سخت ګناه نه ته انسان نه پد کې خپل خواته نه پرې دی یا خوراک او مارک یا بل څه کې ژوند پښتنه ډېر خلک نه پد کې دا کړ کې وای کی دا نه پکار ډېر بد چیز دی راشي
1: ګوره زه به دوم آی نفرت نه دی نفرت دا نفرت چې کوم دی دا نیگیټیویټی دی نیگیټیویټی چې کوم دی هغه ستاسو په ذهن باندې برډن دا ولې برډن چې کوم دی هغه تاسو څه کوي چې تاسو یو ډریګن فورس کریئټ کړئ ډریګن فورس کریئټ کې تاسو سپریس کې تاسو به سم نشئ کولای
0: اوسه کی خبر تاسو کنه ته به انسان سره وي حکه حکه کنه لګو څه دغو کې مستانه ټوله د غیر کې بس نفرت څه بیا یادي
1: وای کله چې انسان سره بد کول غالي کنه د هغه او بد او تلا که خې سی وای نو خو سره وکړه که بد سی وای سره بد وکړه لاسٹ کے منگ سر جی کا مرضی محمد خر جی کا کاور شو سی رو کہ اول منگ سر لف راضی ڈیل سر اگر منگو چی بسی کے نمبر کے منگ سرا چائے منگو تو خوشی ویلو چی بتن نمبر کے منگ سر سرپرائز راضی او پا فور نمبر کے منگ سرا انگر پا فائیو نمبر کے منگ سر فیئر او پا سکس نمبر کے منگ سرا ڈیس گیس یا وٹا منگا سوائے یا اگے تمنگا وہی لیشو نفرت وٹا ویلو شو خود ڈیٹیل سر منگا دا ایموشن جی کم ٹاپک دی خود ڈیٹیل سر اگر منگو چی اکثر خلق وای چاہے یا مینا یا نفرت نہ دی کے پکی دا ٹوری خب مینا پکی ہوں مہاراضی دی کے پکی خوشحالی ہوں مہاراضی دی کے پکی حیرانتیا یعنی سرپرائز ہم راضی دی کے پکی غصہ ہوں مہاراضی دی کے پکی یار ہوں مہاراضی دی کے پکی نفرت ہوں مہاراضی دا ٹوری خبری پہ ایموشن کے دن ناراضی خا صرف یہ آواز آمش مینا کے محبت کو من نفرت کو مدا خبری نہیں دی بولے خا دی کے دا ٹوری خبری پکی دن ناراضی وی سبا شپې ته وتا ستون نن راشي خمن را بشو ان شاء الله خا راځي راځي بل می سره غلی وب کا پران غم تازه وګیا نه نه نه نه غمونه مونږ نه تازه کوه خو مونږ الحمدلله زه خوشاله یم زکه چې
0: زه دې یو چې هغه یور شو وځه
1: نه نه نه ما هغه به هیرې نه څه چې وشو کنده هغه به ځان سره یاد ساتي چې ته په هغه باندې مخ کې بیا غلطی نه کې
0: خبر نستا خو خبر ده من خبر خدا ده کنه چې انسان ازن د غزړا سره یادی کنه ته بیا مخ کنی چې لیکنه نو خامہ خاصه ته بس پرې دی او مخ کې دی
1: هغه چې کوم دی هغه ما که خبر ده کنه چې وان ټو فلای سو یو هاف ټو کیپ دټینګ دټ کیپ یو گراوندډ اوی کله چې هم ته پرواز کول غواړ ته هغه شاین پرې کې دی چې هغه تاسو
0: ته خامہ خاصه وزیر ځان پس وزیر لګي که خامہ خاصه ته خبر درکې
1: کنه
0: نو ته پس بیا سو خبر کې بل څه
1: خبر بدا بدا منه مې
0: ورځه مخ وته مزه لکه
1: نیکس ماس اف د شو لا اخیری اخیری منځ سره مینټ هاندی السلامون سالار بھائی ویلکم ٹو دی شو آئی ایم عباس خان فرام کوپا سخت سخت سمجھنا

0: عزیز امنګ په دې باندې قانوني کاروي هم کولای شي. Keep that in your mind. See, we are gilana kawe
1: ha. Keep your mouth.
0: We're gonna keep your mouth shut. We think before you speak. Chem khabari kawe. Think before you write. Think before you type message. Otherwise, you will be face a lot of problem in your future.
1: Sir, we mean khabar da kan jinstan yo chat khabar ang gana. But look second. Ye bas second soch ki zara khabar hukum da TikTok galat hai. چې انسان بسر نه خبر کیږي
0: مې سره غلي هوا دې سم خبر الله دې وشه لیک الله ته خوشاله کی
1: زمين خاص مو سره بيد
0: الله بيد شو دا ټول خبري پتا باندې فټ کړی
1: نه اصل کې سره بيد پوره هو
0: ټایم من سره کم نه
1: زما چې کم مين خبر ده غاسه کې زما خو ډېر کم نه غانو پدی وجه زاسم بالکل زما تقریبا 24 غنټو کې صرف 4-5 غنټې خو وي ها مين خبر سب دغه زما خو ډېر کم نه پدی وجه زما
0: نه ګوره د خوب بار کې ته خبر کنو زه بداوم چې آیا خوب چې کم دی 8 غنټې اگر نارمل خوب دی او 6 غنټې چې کم نه دا هم لازمي کوي کم از کم 6 غنټې
1: زه تقریبا د سره مونږ کوم چې ته وایم چې ساري مونږ زو کما ناګې به ودن بیا 10 بجې راځم
0: اګه کوم سره ټایم مکمل دوه غوانه
1: نو وځي دا زما زه کوم مونږ تاسو الله دې زموږ روټین ټیک کړي
0: روټین ټیکی نه بخپله به ټیکې څنګه به ټیکې
1: تاسو کې دا روټین مزان جوړ کړی ګنګا روټین ما وخت نه سر نه دی ځکه زه شپې سره کار کوم نو جوړ دا
0: مکو کندا دا دا
1: نه څه شپې مال دا مزه
0: کوي سسي الله دې خیر وکړي ته مونږ سره کم دی دوی د سونګ فرمایش کړي دا ورته بلاس کې منګو لګو لان واکر هم د کسونګ دې خطا شي کم فرمایش کړي امات بیتا سی جلت وقت لیا وزوال مرزوب بیا
1: بلکل سادر بیا اول خصوصا سوڑی را مرابانی چی دون کم تیم کم وحرا کو او من چرا کم خبرو کی کودی خبرو کزم نسا غلطی شی ویا سا پڑا بد لگی دلی نو ما پیرا وارو بل دا چی نپرت انسان نمکوی پپل می نخوراوی او ما دارا کی جارت اللہ پا امان
0: Thank you Mr. Imadu سب سخت سخت من نه اماد بھائی اذا سخت پرونه کې موږ سره ډیر تر اوسه پورې ما سره او ګپو ګراله الله دې لیدو مدل کې خوشاله باد سي درس جواب تن لري تایم سره مکمل توګه باندې ختم دي زمنګ ټاپې زمنګ موضوع ایموشن ای کې پکې موږ خپل سره پاسه باندې خبر وکړه یو او ول موږ په لاس خبر وکړي تل سره بیا موږ په جای یعنی خوشاله باندې بیا موږ سره راځي یعنی حیرانتیا باندې بیا موږ په انګل یعنی په غوسه باندې بیا موږ فیر یعنی په خوف باندې بیا موږ په ډیسګې یعنی په نفرت باندې تر دې سره موږ یو ټاپیک مطلب مې دا چې ایموشن ټاپیک موږ سره یو موږ ویل سره د ملاقات کې سبا د انګلیسي د ژبې زګړې په کلاس کې شو کې پاره د 3-4 پورې تر هغه قدم غړي پورې کې مال چې دې شروع سره بنا مطلب دوی کې سجن نه بندا چا لکه مامتا فال وی فی بی فیس باندې کولو کدي فیس نه لبدا چا لکه واري سین نه لاله به قدرات دې کې قدر کني پاوې خپل افغان ساري کې سرکار به سي دې جنده یار باندې فل لاول زای ویل میچ یو
2: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
3: تاسو اورئ ریډیو امن د امن आवाज ستاسو आवाज
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
5: ریڈیو امن نیٹ ورک،
6: پیغام امن ہے،
7: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن امن.
8: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹک

0: مسلی او اغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او اغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او د غرنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسور ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج اغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور رزق وی پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هوميوپاتیک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بٹاگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
2: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
3: ګران اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.
2: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.

اوکی جناب د خیر زما دو دو پروگرام د کال یا د میسج د بارے چکم دی جی د کال او دو میسج د پار زما نمبر ځان سره یادو ساتي 0316 22 22 44 خیر په دې نمبر باندې تاسو صرف یو میسج وکړئ په دې نمبر باندې خیر تاسو صرف یو ځل ټلیفون کال وکړئ نو خجی خجی دا وری گلی خبر وکړه خیر ها ان شاء الله د خیر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله د خیر زتا سو پورا په ډیټیل سره د دې خبرې نه خبرو ما اور د دې خبرې خجی اوکے اوکے اوکے اوکے زما آواز بالکل برابر دی زما آواز بالکل اوکے دی جی تھینک یو سو ویری مچ جی سوک سوک زمنګ آواز چرته چرته اوري د خیر ټول اوریدونکو انتها ډیره زیاته مننه ډیره ډیره زیاته شکریا تاسو پته لګی چیز ما واس په دلبر ریډیو چار سره باندې برابر وی نو هغه خلک مونږ ته میسج وکړي زما سره د سټوډیو په غړو کې س دولس منټه او شپږ بجې کېدوال دي خاط دولس منټه او شپږ بجې کېدوال دي کال 2018 د لسمې میاشتې درې منټه ده یعنی تین تاریخ دی لسمه میاشت او کال 2018 جی شپږشتم دی ښه تجربه مان ډېره مهرباني خوشحاله اوسې کامیاب اوسې جلګیا الله دې جون کې برکت واچو چې بس موږ دې د پټګرام په ریډیو باندې لینک کړو د پټګرام نو وختي وکاس خان ماته کال کړو وکاس خان ویل چې خاطر وای موږ دلته چې کم دې ساسو صفات رائس بیوټي کریم او فیس واش پلس زمونږه وټامین سي سیرم والو مل بالکل تزما تزما د قران دازې تزما د ډرا تزما د دې کوپن د دې برخې زما سر تزما ملګری او په دغه کې به د خیر زمونږه مرګرتیا تر د کرکټ تر د

عام ورسره د چار سدي ثوابي امید د دې ټول لیسنر چې چاته چاته مواز وري د خیر الحمدلله د صفات کاسمیټک صاحب پاکستان چې کوم ډرا روان ده کوم قران نذیر روان ده ان شاء الله تاسو ټول باغ کې برخه ده خیره کچا یو دانه کوپن جمع کو کچا دو جمع کړه کچا درې جمع کړه زه د ټول منندو یم اډې چې شکر گزار یم چول مونږ برداشت کوي بیا زمونږ خبرو باندې عمل کوي ستا ستا انتهائی یوم بهترین عمل خیمه سو یو ډیر بهترین عمل خیم بیا بخیر د تاسو ټلیفون کال او زو لګی شانتی بیا په پروډکټ باندې بدري خبرې کول غواړم در پاره د دې چې زما لیسنر د دې خبرې نه واقف شي چې زمونږ سمره قدردان اوریدونکو دي سمره خوین دي سمره مین دي سمره مشران دي سمره کشران دي چرته چرته خو به زما आवाज اوري کنه چرته چرته خو به زمونږ आवाज اوري نو ان شاء الله د خیره باور د رب جل جلال نه دې خیره راشي आवाज خورځي کې وکړي کنه د خیره چار صدا امید ریډیو دلبر ریډیو دلبر ریډیو ثوابي کرک ریڈیو اور سرا بٹگرام ریڈیو آواز بالکل کلیئر دے دے ٹھولو پروڈیوسران صاحبانو ایم ایس ڈی ڈی جاتا مننا منگا دا حنیف ڈیر جاتا مننا کو ڈیر جاتا شکریہ دے کو جدون سے ڈیر جاتا مننا سوابی ریڈیو کے خپل ڈیوٹی سر انجام کہتا ہے کہ سو وی نیمچ چیز رگنے علاوہ منگا دا التا سوک دے یار التا تاجو رحمان دے داغ ڈیر جاتا مننا کو پا بٹگرام کی داغی ڈیر جاتا شکریہ چا منگا لینک لو ایم ایس ڈی ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ منصور خان امید ریڈیو کو بدا ساتھ ان کی دا خطر جان لینک اگر سے تینکیو سو ویری مچ دا دی خوشحال ویدا شاہ زنمی چناس وی نو زمنگ آواز تا برابر خکل خیست روان ویدا خیرہ در طول اردن کو انتہا ڈیر جاتا مننا اور ڈیر ڈیر جاتا شکریہ ڈیر کامیاب شی خوشحال اسی دا خیر دا شاہ زنمی دی او دا قام آغا نیازبین بوز غلے دی دا خیر چی دا تاسولا دا خ عمل ترجیحات او فکر سوچ دا سی روڑی چی انشاءاللہ دا خیر سا صبح گٹھے دا خیرہ او زما آواز با برابر تا صدر روانی دا خیرہ یو بہترین بہترین عمل دا خیمہ دا قائی نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا شریف دا دا اللہ پاک نے دعا غختی دا چی دا انسان بختور کی پا دا انسان مند رحمتون را ہو رہے ٹھیک تا دا دا ہر یو کار چی کم دے غسم کی سوک چی کم عمل کی دیر بہترین عمل دے دیر خکول عمل دے دیر خشتہ عمل دے پا کار دا جی چی منگا گورو سے تاستا ہے مکنہ زما فٹانی گلز انتہائی معذرت غواړم سبب انشاءاللہ اوشی داخلہ ز دل ته ټول اوریدونکو ته یو پیغام ورکوم صرف یو پیغام ورکوم زما صفات کم پروډکټ دی کاخلی والی کناخلی د سره ماخلی ٹھیک دی جی ز ګوره دانه ما دې لپاره چې یو سورې نه ما خپل ایمان نه ورکوم چې شابه سی او شابه سی ته کلش زما پروډکټ والی نه جی نه جی دار ته بالکل نه ویم خدا خبره ته کوم چې کوم خبرې کوم کنه دې پروډکټ دې خبرو نه مخ کې کېد چې تاسو باندې روس زما आवाज بدرنګ لګي یا در باندې خنه لګي یا تاسو زما आवाज بدرنګ لګي یا زما د پروډکټ والے چې کوم خبرې کوم کېد چې هغه تاسو باندې بد لګي هغه دا خبره دا سٹارټ کې چې کوم خبرې کوم دا واوري ٹھیک دی چې دا واوري کله نه نو روس زما پروډکټ والے سره خبرې کوم د کاسمیټکس والے سره خبرې کوم د دکاندارانو ایڈرس شامل هم دا کې والے سره خبرې کوم ریډیو باندې کې تاسو باندې سایه اجازه ته خود خبره چې کوم دا خبره چې تاسو واوري دا خبره هم صدقه جاریه ده په کار چې تاسو بل مسلمان ته ورسوي ٹھیک دی جی تاسو لب الله تعالی پاغه من دومره نیکې درکې چې څومره انسان ته ملاوي کې پاغه من ډیر خل عمل دی ډیر بهترین عمل دی پرون می مولانا عبدالله حقانی صاحب د خیر اوریدل ډیر معتبر مفتی دی ډیر جات معتبر مفتی دی اخی او عمل خو ډیر جات خل عمل دی نوافل ډیر جات دی د شپې تهجد بم تاسو ډیر خلک بکې ډیر خلک بکې د مازیګر بم کې د هر ټیم کې چاته موقع ملاوي کې د نوافل ټایم وي مکر هو ټایم نه وي پاک ټیم کې انسان کوشش کوي چې دوړه کاته او کمای شراخ خلک کوي د دغه نه لا صلات حجت خلک کوي صلات توبه خلک کوي مختلف قسمه نیمز و خر کو ورکلی نوافل په شکل کې هغه کیږي ټیک دی فرض مونږ مازیګر کې هغه یو عمل خو د مازیګر د مونږ د مخ کې سلور رکاته نفل دي سلور رکاته نفل دي او د دې دومره لوی قیمت دی دیتا آغاز مشان ہستی دعا کړی د انسان ته د شخصیت د الله په بارګه کې د انسان لپاره دعا کړی دا کوم انسانان چې دا سلور رکاته نفل کوي کوم نفل دي تر کار څنګه دی به تر طریقې کوم د خطرې کوم اول خو نفل تاسو دوه دوه رکاته هم کولای شئ دا به تر عمل دی د مازیګر د مونږ مخکې تاسو ټایم یادوم خو د مازیګر د مونږ مخکې دا کوم چې اجر دی بهترین عمل دی ګور حکر اریو بهترین دی کاغه تلاوت کول دی اغم بهترین دی کاغه ذکر اسکار کول دی اغم بهترین دی که وظایف کول دی اغم بهترین دی که د مفتی صاحب درس اوریدل دی اغم بهترین دی که د قران تلاوت اوریدل دی اغه به رټونه بهترین دی د دغه نه علاوه خه خبره چاته کول دام بهترین عمل دی خو یو بهترین عمل چې غدا اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله په دربار کې دغه انسان لپاره دعا غوښتل کم انسانان چې دا عمل کوي او ډیر خل عمل دی اوس ما په خیال سره چې ټوټلی را
پینځه منټه کې بلک بکوشي یا شپږ منټه دی.

زه سلور رکات دی زما په خسرې پینځه منټه یا شپږ منټه منګه چې خپو خوشو زو سره کو زما په خسرې چې پینځه منټه ته بور شي ٹھیک دی او یو خواغه چې د مونږ ځان خلاصینو دغه بیرول کوي ما دا سې دی چې د ما ذکر د مونږ د مخ کې کم انسانان دا عمل کوي دا ډېر بهترین عمل تاسو بار بار دا سلورم زل شو چې زه ما چې د دوانو جهانو سردار رسول الله صلی الله علیه و سلم پخپلا جب مبارک مانے دا اللہ پاک نہ دغه انسان د پاره خیر غوخته دي کم انسان چې دا سلور رکاته نه پلکې سلور رکاته نه پلو طریقه سره دو دو رکاته تاسو کول شي چې ټیک ده د مازیګر د مونږ مخ کې خو مولانا عبد الله حقانی چې ډېر بهترین طریقو خو دلا او چې بهترین طریقې دار چې په دې طریقه باندې سوکو کیندا ډېر بهتر را صحیح دي اول چې کلا سړی نیت وتړي د سلور رکاته نیت وتړي ټیک د نفلو سلو رکاتو کتا سو پیو زمانی کو اندائی بہترین سلو رکاتو تیو کو تشہود تا چیتا کرتا بنا پاسی تبا پداغی پسی دروش شریف ہوئے اللہم ربنا دا دعا موئے او چکلے اللہم ربنا اخیر طور سے سلام بنا پاسی او بیا با دو سبحانک اللہم انا بیا دوبارہ مونشی روکی ٹک دا پداغی تر کمانی بدا نفلو کتا مازیگر دا مونج دمخ کی ٹھیک دا د مازیګر د مونږ مخکې په دغه طریقه باندې دانا فلو کې او بیا ود الله جي شانهونه د شری ضرورت لپاره ته دوه غواړي صحیح دا مونږ له بکار چې مخ په روټین جوړ کو صحیح دا که زمونږ په ضرورت نه پوره کیږي نو یو داسې زمو شانې هسته چې دغه د مخه دوانه جهانا پیدا شوی دی ٹھیک دا هغه زمو شانې هسته دغه بنده لپاره د الله جي شانهو په بارګاه کې چې کوم نه دعا غوښتي دا دغه انسان د پاره کوم انسان چې دا عمل کوي پکار دا چې دا مونږ کو هغه دا مویل یو سړی دی لکه زنانه نو یو سړی دی دغه نه جمع شوی دا جمعتی لاړه امام صاحب سلام وګرځو خو بیا هم ته پته لګی چې دا موږ چې کوم دا دون وخت پور ټیم شرې قضا کیږي نو وی لازمی دی چې دا ټیم کې مته وکی ټیک دی چې یو خو د جمع نه مخکې کنه چې سړی ویل کله 10 منټه پاتې دی جمع ته دولس یا پاو وخت پاتې دی یا 15 منټه پاتې ځکه دا سلو رکعت نوافل فیو ځلمانی کول شي ټیک ته کدا چې ونه شول چې دا نه جمع شوی دا نو دا خیر دی چې دا پته لګی چې دا موږ نه قضا کیږي موږ کې نیمه غنټه دا شل منټه نه قضا کیږي نو وی لازمی دی چې دا نوافل شي کوم دا سلو رکاتو چې داتې مخ کې سو کې داتې مخ کې وکي ډیر بهتره ډیر مجرب عمل دی ډیر بهترین عمل دی بیا نه ته دا خبر کوم چې نبی علیہ السلام دا دغه بنده لپاره د الله په بارګاه کې دعا غوښتي دا ٹھیک دا دغه انسان د پاره کوم چې دا سلو رکاته نوافل کوي او په سټ ټیم کې د مازیګر د مونږ د مخ کې لازمی دی چې دا به مونږ ورېدلې لازمی دی چې به مونږ پوه شو لازمی دی چې مونږ ورې نه خبر شو ان شاء الله د خیره د الله پاک نه امید دی توقع د خیره چې د بټګرام پر ریډیوم سما आवाज بالکل کلیئر دی د کرک پر ریډیوم سما आवाज بالکل کلیئر دی دغه نه علاوه په 400 ریډیوم باندې سما आवाज کلیئر دی ور سره امید ریډیوم باندې سما आवाज کلیئر دی او ان شاء الله د خیره زموږ څومره لستر دی خیره د ټولو به زما د आवाज ورېدلې او دی ټولو کسانو با خجی دی ټولو کسانو با زمنګ دا خبره اوریدلی او دی ټولو کسانو با ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دی ټولو کسانو به زما دا خبره اوریدلی دا کوم چې ما وکړی نو ان شاء الله دا خپل جون کې راوستلی بل مسلمان ته مویل دی خدامات چې په کوم طریقه باندې ان کیس سو خبر نشول یا په دې پوی نشول خیر دی د پروګرام نه بعد کال کول شي د پروګرام دوران کې میسج کول شي د واتس اپ د لارې د خپل پوی لپاره تاسو میسج کول شي ان شاء الله موږ بل جواب درکو د خیره دا بهترین عمل دی دا صدقه جاریه دا پکار چې مونږه خبر وورو چې بل مسلمان ته وکو خو نو وورېدل دي خیر ان شاء الله چې سبا له کالج سکول یونیورسيټي وغیرہ یا مدرسې ته لاړ شي لازمی دي چې دا خبر تاسو مخکې نور خويند سره شریکه کړئ الله تعالی به تاسو رحم اجر درکړي او کاږي دغه مون سٹارټ کو د نوافل سٹارټ کو نو تاسو هم پکې برخې زما هم پکې برخې الله تعالی به دا دنیا هم خېسته کې واغه دنیا به هم خېسته او بهترین شي ټیک دي چې دا څه بکم ان شاء الله د خیره چې کوم ځای کې مخه خبر وورو یواز لانو چې خاطر جان خبره کوي چې هر ځای کې مونږه خبر وورو دې تکتل نه دي پکار چې دا سړی سوق دې تکتل پکار چې دا خبره د چا کیږي ٹھیک دی چې نو لازمی او ضروري خبردارا چې مونږه سو کوجی مونږ دغه د دې خبرې دعوت مخ پوره نه مانه چلو احمد دو سما خوریا دی خوریا او نن زمونږه راغلی دی ماشا الله نو بس بیبی او داجی ان شاء الله د خیره د کله وزي راګه احمد کله وزي مدو ای بچو احمد خبره کیه خبر اورے گا دا اور دا سما ڈی ڈیر گلالے گلالے گل سما دا سے خوریا دے کنے چلا دا بتا سو جس خبر کی احمد سنگ وچیا خبر ہے خبر ہو کا خبر ہو کا خبر ہو کا خبر ہے احمد نہ تو آیا نہ تو آیا نہ تو شابا نہ نہ تو آیا نہ تو شابا شابا شابا ہاں ہاں احمد تو جگہ سے بچے کم موبائل بدے سر آئی فون بدے سر آئی

اوکی جناب کله کله کې دام خيخه ځکه چې ماشومان و دې باندې خوشاله کې بدې سيزونه باندې کافي ډېر زیات خوشاله کې منګه بيخي نه ننګه بنګه د ماشاء الله کسان ډېر زیات راغلي واړه الله دې خير وکړي زمونږ کور کې داسې ماشومان نشته دي نو واړه چې راشي خو ته مونږ خوشاله کې بل کافي ډېر زیات رانه کې لګنه کافي ډېر زیات رانه کې خجي اوریدونکو دوه درې خبرې کول غواړم دا ډېر زیات ضروري دي چې تاسو اوري جی ٹھیک ده ډېر زیات ضروري دي زما خجی یو منټه دا واز ول یار برابر نه دی سو وجه کېدلی شي یو منټ صبر کا یو منټ صبر کا یو منټ صبر کا دا چاري بچي خجی ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ

0: تو ماته میسج کا وکنه خډیر را لا هلو قاری سے بواس کٹ کی گی ساسو یا هلو
1: یو کټه نا وستیو
0: قاری سے بواس کافی دیر جستور روان دی جی جی دوبارہ خیر دے دوبارہ کالو کی دوبارہ کالو کی قاری صاحب ڈیر قاری صاحب تمام بس ویلیو کنا چگور سما پخپل اور دن کو دومره یقین دے کنا دومره اعتماد ملے پی چیز دو کنا کوم د اللہ تعالی په لوی احسان سره کرم سره زما اور دن کو زما سره دو کنا کی چیز څنګه فیور خبر کوم انشاء الله د خیر دغه شانت زما اور دن کو زما سره خالص وی کاکا کال کړه زما په دو امید ریډیو اور دل خود ته خبر کوم امید باندې زما आवाज یو لس منټه پس کټکیږي د کاکا دملا مسره دا کاکا چې هر دکاندار لور شي کنه مردان کې رالی ک چار صد کې رالی په کملار باندې چې د پروګرام د بعد ماته کالو کا ستاد هر بلای زما رسېډ نشول چې ته سو پوری ژوندې ستاد املا مسلې صفات هر بلای به زما رسېډ نه ته فری ملاوي چې هر ځای کې ته فری برته ملاوي کی ټیک دا زمنګ صفات هر بلای وروالي ما ستنې کې بددې نه یونی مچ مچ یا دو چ مچ ځان لپاره ګرمه کی ټیک دا او کور ودانی یا کشر بچنګي دغه بدبخت نه یادوم بلکې سابه بچي یا د سلور دی وی کور کې یا د کور ودانی وی یا هر څوک وی نو دملا چې کم ځای نه دردونه کوي کنه لګ معمولی به دوه چمچ ځان لپاره ګرم کی او د اخر سي خسته خسته مساج په کو داغینه پس وسم لی ان شاء الله یو ابتدا لګاتار د عملو کا د جمی د موسم بدر باندې الله تعالی خپل یو خسته تیر کړي د خیرخه مسلې مسایل به الله تعالی ختم کړي ان شاء الله د خیره او مونږ دی بچي وخه مارته به حیثیت یو کشر د یو بچي په نسره دا خبر وکړه چې د شپې په 2 بجې بیګار راوچو د الله تعالی په احسان سره کوم به زمنګ مور پلار زمنګ ډیر خطر بیت کړي دي او زه په دې باندې دومره خوشنداز زما والدین جی عمرې لکه نه ان شاء الله د خیره د نه پر زمانی بجې پچی تاریخ مانی زه دومره خوش قسمت یم امامت د اندازه کیږي چې زما دوانه زما دوانه الحمدلله مور پلار ژوند دي او د الله تعالی احسان دي چې خانه کبي ته ما هم کیږي نو دا بچي په دعا کې یاد ساتي زما چې څومره لیسنر دي د دې بچي چې څومره اوریدون کړي هغه به ان شاء الله د خیره ټول په دعا کې یاد ساتي دا زما لپاره ټول نه غټه د خوشاله او د کامیابی خبره ده ټیک ده چې زما والدین د آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي مبارک دیدار بکې د خانه کبي دیدار بکې الته به کوم دی په ریاض الجنت کې دوه دوه رکعت نوافل کوي د خیره خصوصي به تاسو په ټول په دعاګانو کې یاد وي ټول به تاسو په دعاګانو کې یاد وي بس تاسو مونږ ته دعا کوي مونږ به تاسو دعا کو او کاکا دغه بچی له الله پاک پزله کې د رحم او بواړې سمون تاسو وایو السلام علیکم جی وعلیکم السلام حضرت جرمای
2: څنګه
0: د الله احسان دې کرم دې جی
2: خیر دې
0: شکر دې شکر دې شکر سره خبرې کې کوم زینا
2: دې دادو کې خبرې کوم ګول نیمې
0: کوم زینا خبرې کوي سر
2: دادو کې نه
0: دادو کلینا خ خ خ خ خ خ خ خ جی جی جی
2: ها
0: سبا الغالي جی
2: یا دردو راځي
0: ها او کنه ګوره زر ته تو کله کوم ځای ته نږدې دي
2: تنګي تم نږدې دي منډلې ته
0: خا خا خا تنګي کې بدا شکارو کې کنه پتنګي کې یو مارکیټ ته غن مارکیټ نوم را نه شو اکبر جان کاسمیټکس والا نه دی اکبر جان کاسمیټکس والا आवाज درځي کاکا هلو خزه بهر کې زما आवाज شای چې د تنور سي کټ کټ راځي خو بهر کې بزدا کاکا په کوم بده معنی چې د دوی د کور ودانی دملا مسله د دې خپو د دې سپینو مسله د دردونه دي تکلیفونه دي انتها ډیر جاتی دی تنګي کې اکبر جان کاسمیټکس ته غلب ورشي ټیک دی جی اکبر جان ته وایي چې خضر جان یو پروګرام کوي صفات هر بلای دي صفات د صفات کپنی تیل ورا کا هر ما سوتن چې د کاکا ته مې کوم طریقې و خودله ان شاء الله دا مساج ولا کوي د خیره کدی خورکې ما ته دوانه کوله کنه نو تاسو په ډیر ډاکټرانو باندې ګرځولي تاسو په ډیر انجکشن لګولي تاسو بل مختلف قسمه دردونو ګولې ورکړي خدای الله تعالی احسان دی چې زمونږ صفات هر بلای خالص مخلص د زیتون او د کلونجې نه جوړ دي یو څه استعمال کړي خیره ان شاء الله دا بابو با مونږ ته ټول عمر لپاره دعاګانې کوي السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر گیری کم جینا جی
3: مروا خبر کو
0: ہاں مروا سنگھ گڑی دلا احسان نے بچے کو ریڈیو بند کا کہنا خاں جی جی وائے قربان اس خبر کا اللہ احسان دے بچہ اللہ احسان دے کرم دس خپل خیریت برابر دی جی جی ہاں پچھلے دسی تیرا تو ہے بچہ ہم پچھلے دسی تیرا تو آیا
3: تاسو فکر نه راوړي کنه.

صدق کی سبب ان شاء الله د خیر موږ چار سدي ته پټانی ګلز الله دې لکه برکت او چې ډېر مهرباني شکریا ز تاسو ته میسج شو نه بعد شو کوم بعد ریډ کیږي 41 منټ شو کې خمیدا واوریدل خو ریکارډ میکړه روس صبح اورما والله که بدی دی پوه شو مچ تاسو ویل ستاسو شیمپو قیمت څه دی زموږ د شیمپو قیمت چې کوم دی هغه 350 روپۍ دی خبر چې 350 روپۍ دی چیک دا السلام علیکم وعلیکم السلام زما عمر 19 کال دی او وخت می 60% سپین دی 5 سال دا مساله دا د دې سره ټریټمنټ زبیر د بټګرام نه دا دا وراثت کې جینټیکل پرابلم دی یا مسلې دی دا نو پدې کې هیڅ قسمه د خپل دغه ته پرې دا یو ښه ډاکټر سره د دې مشوره وکا یا د میدی مسله کې د لشي هر څه کې د لشي بهر کې د ښه ډاکټر سره د دې مشوره وکا خو ډاکټر بل بهترین مشوره درکې دا غینه بعد که ډاکټر ته ویل چې دا د سجونو استعمال کوو د دې سره کور کیږي کور کېدل الی وکا کور کېدل نه کنه او تا د ډاکټر وشه دوه کال به علاج کوو سرور کال به علاج کوو پنځه کال ورته وایي بس 10 کال هم سان علاج کوم کوو وختمه ټیک نشول بیا بسوي نو که دای خبره ته کول چې ټیک نشول ځې مواري ما نو بیا ته علاج کوو کړه ویل چې ما ته پته نه کی نو بیا ته را پاسه ها بیا د علاج م کوو خطر جان وعلیکم السلام ګلرنګ تا زما پزې جواب ورکا جنې سوي تاسو لیکلې دي والله ګلرنګ بټګرام والا تاسو سمې قصې مړه بس دا نوم زه تاسو دواړو لپاره دوه مده خیر ښه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ تاسو خاموش لیسنر یو طبیعت مو څنګه الحمدللہ ټیک ټاک بشرا د ثواب وینه بشرا په خیر څنګه ګوره کړه کله میسج کو کنه بچی ښه زور تا اوکے ډېر مهرباني شکریا بس تاسو څه کوئ خو سلام قبول کیجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما پروڈکٹ پیدا کړخه جی دی توایا بھائی راشه مقابله تا چی سوک بخکل خبرې کی خاډه مهربانی شکریا یو میسج دراله شامل نکو زړه والا خجی اوکے عمدہ یوز کری دا کم میسج تا ویر عمدہ یوز کری دی ہاں وکاس کاسمیٹکس جی وکاس کاسمیٹکس جی زما پنځه سلامونه دروازه وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم پلازا دکان نمبر 4 سره زمونږ تمام ته تمام پروڈکٹ ملاوی کې ټول خلکو ته خواسته چې وکاس ځان په وخت ورسوي ان شاء الله د خیر زمونږ بهترین بهترین پروڈکٹ لاس کې ښه میرال د شنګر نه استا سو صفات به شنګر کې چا سره ملاوی شي معلومات کوم نه خیر به ته میسج کوم د پروګرام نه بعد کې ټیک دی بچا پدی سبا لګي خبره وکړه خطر جان بھائی انسان با څنګه هېري خجی ماشاء الله بھائی انسان سره خجی اوکے ډېر مهربان ان شاء الله حلیمه ان شاء الله ضرور به پدی باندې خبرې کوم ښه نالایکا سبق دی صحیح نه دی ویلې اوکے بالکل ملي دی ویلې یو تاسو کولای شو خو تاسو د قار در زماله بالکل قار نه راځي الله خوشاله کا چې هر جامې سجونه کوي ولا د واتس اپ درار اندو نه سجونه کوي راغلي دی پروګرام ته زینب ګوډي دی بټګرام نه پروګرام ته راغلي سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ډېر مهرباني شکریا وکال سمګ پروګرام ته راغلي پندو بازار زمزم مارکیټ نه هي قمی خان سمګ پروګرام ته راغلي سلام کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ډېر خلکو میسج داسې کړی دی ګلالا د چارسدینا سلام قبول ک بای د صورت مزمل وظیفا ان شاء الله د لګم ته پرې میسج کې د لګم بچی ښا خجیل ته میسج راغلی دی السلام علیکم زه د بټګرام نه زینب علی ما او سس پروګرام ډیر فین يم جی ما اوریدلې چې مورجانې ممرې ته بالکل چی دعا لپاره ان شاء الله ضرور ته دعا کوي خیر الله خوشاله کا ډیر زیاته مننه قاری عمران صاحب او شملو کیم شیر علی مارکیټ دکان نمبر 6 زمونږ تمام پروډکټ سره ملاوي کیدغه علاوه امین افریدی دوبی پلازا دکان نمبر 4 اباسین 100 سره نږدې بنې زمانی پومتنو کې خپل کوربه خاطر جان ډیر دعاګانو کې ساتي دا لوی لافه ما

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دا ده چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری، کول ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سټرینډن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتا یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نور معلومات پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشت نیو جرمن هومیوپاتیک شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
0: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

بټا ګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن منستر سره کړی. بټا ګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगेतास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا او دا دلائل اقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان مني دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ولادګی خبره کوم شهرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتاستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دیجی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز ډونو ترسي ترسو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کول شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالمي دین سره مرکه.
5: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالمي دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ دی پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړین نه بوت لی وی او التمندرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جڑا او فریاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم.

0: اور یادیږي
1: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغی بعد لا کول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم بیا بل تشکیل ما ولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ځم نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره ما لغو
2: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
3: او حفظ استاد مون قاری خدا با سیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا تعدادیه سال دو موسم لپاره د دالون تلاړو
2: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
4: شوبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
5: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
6: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زماده خاوري

او خپل او بيډي د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې دوی وقتن فوقتن هغه کړی دا او د غرنګي کې د پنجاب سیمه خبره وکړو نو ډاکټر اجمل خان سے بالته هما خپل او پیټی چې دا غي سرته رسولې ده او د تیرو دونیمو درو میاشتونه په درمان هومیوپیتک سنټر کې دو دی او پیټی چې دا هغه د هفته اخر نه درې ورځې وي جمعه هفته او اتوار دغه شانې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هم خپل او پیټی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اړمبنه سلو ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیرت سبا چونکہ دا اتوار ورز دا دا سنڈے ورز دا نو سبا و پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا اور ڈاکٹر اجمل خان سے بموجود وی تاسو بالکل رات لے شائیں دا دوینا بہترین علاج کامیاب علاج غوره علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب هومیوپیتی په دنیا کې یو منل ډاکټر دی، یو سپیشلیسټ ډاکټر هغه تصور کیږي. پکار دادا چې موږ خپلو مرزونو لپاره د قابل ډاکټر، د تجربه کار ډاکټر، د مهارت لرونکي ډاکټر خپلو مرزونو لپاره د هغې انتخاب وکړو. کله چې تاسو د قابل ډاکټر انتخاب کوئ، دا سپیشلسٹ ڈاکٹر انتخاب کوئی، یقیناً ساسو دغه بیماری دا ډیره زیاته زر خوالی طرف ته ځي. اکه چری تاسو د داسی ډاکټرانو انتخاب کوئی چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه دې طرف ته روانه وي، نو کوشش دا پکار دی چې موږ خپل مرزونو د پاره هغه مرزونه کم چې زنګ په وجود کې د ډیر وخت نه موجود دي هغه د پاره هم، او دغه رنګه هغه مرزونه کم چې ریسنٹلی زنګ په وجود کې هغه را سرګند شوی دی، راښکاره شوی دی، هغې دپاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړو. نو بالکل که چېرې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتلل غواړئ، نو دغه هلته کې ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی، کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو سپیشلسټ ډاکټر هغه تصور کیږي. نو بلا ججک بغیر څه د ډر تاسو دلته راتللی شئ، او یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، هومیوپیتی طرز علاج هغه تاسو د دلته نه ترلاسه کولی شئ. عموماً که موږ وګورو ډېر خلک داسې وي هغه د هومیوپیتی طرز علاج چې کوم دی د دې نه الرجیک وي، د دې نه ډېر زیات چې کوم دی هغه غبراویږي، او دغه په میډیسن باندې پوهیږي نه، او دغه علاج باندې پوهیږي نه. هغه زیات کوشش چې دی دغه د الوپیتک طرف ته، د حکمت طرف ته چې کوم دی دغه رجحان وي. نو زه تاسو دا وایم دغه هومیوپیتی طرز چې کوم علاج دی د دې سایډ افیکټ بالکل نشته دی، د دې نقصان چې کوم دی هغه بالکل نشته دی، د دې میډیسن چې دی هغه تاسو بغیر څه د یرې هغه تاسو استعمالولی شئ. که تاسو له دا فائدہ نه درکوي، او خدا سي ممکن نه ده چې دا تاسو له فائدہ درنکي، که ان کیس فائدہ نه راکوي خو تاسو له نقصان چې کوم دی هغه نه درکوي، نو نقصان نه پاک میډیسن چې کوم دی هغه تاسو ته ملاويږي، تاسو ته ریکمینډ کیږي. او دغه شانې کې د دې برعکس موږ وګورو آکم چې الوپیتک طرز علاج دی، نو هلته که کوم میډیسن تاسو استعمالوئ د هغې فائدې هم شته دی، خو ورسره ورسره نقصان چې کوم دی هغه هم شته دی. مطلب تاسو ته د هغې فائده هم میلاوېدلی شي، او نقصان چې کوم دی هغه هم موجود دی. او دغه شان څنګه ما په هم یو باندې خبره وکړله، د دې چې کوم میډیسن دی ان کیس د دې فائدې نه وي، نقصان چې کوم دی هغه بالکل نشته دی. نو تاسو بالکل راتللی شئ، او هومیوپیتی طرز علاج چې کوم دی هغه اپناولی شي، او بالکل ګرانو دنکو تاسو شفا چې کوم دی هغه ملاویدلی شي. پکار دادا چې موږ خپل مرزونو لپاره په وخت باندې هغه علاج وکړو. ډېر خلک داسې وي چې هغه په وخت باندې علاج نه کوي، خپل مرزونو باندې غور نه کوي، سوچ نه کوي، فکر نه کوي، بیا ساسو دغه بیماری کوم چې د روز به روز چې کوم دی هغه زیاتې طرف ته روانه ده، دینه بیا یو کرونیک ډیزیز، یو کرانک ایشوز چې دی هغه ترې جوړیږي، بیا به تاسو ته د ژوند په تیرېدلو کې ډیر زیات مشکلات وي. نو پکار دا وي چې په وخت باندې هغه علاج وشي. علاج چې کوم دی دا یو سنت عمل دی، یو سنت طریقه ده. پکار دا ده چې موږ خپل علاج هغه جاری وساتو. شفا ذات چې دی هغه د الله تعالی ذات دی، شفا چې ده هغه الله تعالی ورکوي. ډاکټر هغه یو وسیله، یو ذریعہ هغه جوړیږي. نو پکار دادا مونږ په چې کله یو ډاکټر نه

علاج کو په دغه نیت باندې علاج کول پکار دي چې را الله تعالی به موږ له شفاغه لازمن راکړي. او یقینا کومه وګورو دغه قضا سی وی چې را غزه ټیک شو ما ز روغ صحت ما ته ملاو شو نو زه به پس تاسو له فیس چې دغه در کومه یا به تاسو له پس دغه د میډیسن چې کوم پیمنت جوړیږي هغه به تاسو له در کومه. ګرانو ځنکو دا خبره چې کوم دغه بالکل بیجا ده، غلطه ده، ټیک نه ده، ځکه چې شفا ذات خو الله تعالی دی، شفا چې ده هغه الله تعالی ورکوي. که مونږ بیا دغه خبرو ته سوچ کوو نو ډېر کارونه داسې دي ګرانو اوریدونکو چې هغه د پیسو نه بغیر چې کوم دی هغه ممکن نه دي. هغه باندې به تاسو خرچه چې ده هغه لازمن کوئ، او یقین چې کوم دی هغه به تاسو په رب باندې ساتئ، یقین چې کوم دی هغه به تاسو په الله تعالی باندې ساتئ. نو پسته شفا چې کوم دغه موجود ده، پسته به شفا چې کوم دغه تاسو ته 100% چې کوم دی هغه ملاوی دلی شي. نو پکار دا ده چې موږ خپلو مرزونو دپاره په وخت باندې هغه علاج وکړو. ساسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو بې وخته سپینې دل، غورځېدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسئلې، د ګردو مسئلې، د بواسیرو مسئلې، یا دغه رنګې هغه مرزونه کم چې راسرګند دي، راښکار دي، یا هغه مرزونه کم چې پټ دي، نو دغه د پاره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتلل شي. یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه ترلاسه کولی شي. که موږ دا خبره هم تاسو ته وکړو، یقینا دا خبره به هم 100% چې دغه کوریکټ وي، ځکه چې د خلکو داسې دي ګرانو اوریدونکو هغه سنه سه بیماری کې مبتلا وي، خو د شرم باعث خپل بیماری چې کوم دغه چاته خودلې نشي. نو هغه د پاره پکار ده چې تاسو موږ سره په مایک باندې دا ډیسکس کوئ، بلکې د دې د پاره زموږ چې کوم هیلپ لاین نمبر دی تاسو هغه باندې رابطه وکړئ، او درمان هومیوپیتک سنټر ته بیا راشي، یو بهترین علاج هغه تاسو ته ملاویدلی شي. ځکه چې د بیمارو سره مخ دي، یقین نه هغه هیڅ قسمه سرګرمیانې، هیڅ قسمه کار چې دی هغه نشي کولی. کارونه خو پرېږي دی، د هغې خوراکي خبرو ته هغه هم زړه نه کېږي، او هر څه چې کوم دی هغه پې بد بد لګي، او دا وای چې زما د خولې خوند چې کوم دی هغه خراب دی، دغه رنګه اوازونه چې کوم دی هغه په هما ابد لګي. پکار دادا په کور کې چې نور کومه عمله موجود وي، نو هغه لپاره پکار دادا چې دغه د مریض پوره پوره خیال هغه وساتي، دغه د صحت خیال هم وساتي، دغه د خوراک څخه چې کوم دی دغه هم خیال وساتي، دغه هم خیال وساتي، او دغه رنګه دغه د جامع په زار خیال چې کوم دی هغه هما وساتي، او دغه لپاره یو بهترین ټریټمنټ چې کوم دی هغه خپل یو فرض وګڼي. ځکه په کور کې چې کوم دغه بیمار موجود وي دا ستاسو ته محتاج دی، ستاسو د دغه باندې انحصار باندې د دوی ډیپینډ دی، چې یاره تاسو د وجه نه دې ته مطلب راحت هغه لږ ملاویدلی شي، سکون چې دغه ورته لږ ملاویدلی شي. نو پکار دا ده چې هغه موږ پوره پوره خیال وساتو. اکثر داسې وي په کورونو کې چې کوم بیمار موجود وي، نو د کور والا د هغې خیال چې دغه نه ساتي، دغه د روټۍ خیال نه ساتي، دغه د اوبو خیال نه ساتي، دغه د جامع خیال نه ساتي، دغه د میډیسن د ادویات چې څومره دي د هغې خیال نه ساتي، دغه د ټبلیټ د ګولو خیال چې کوم دی هغه نه ساتي، هغه غریب خو بدې مندې نه دی، په خپل په بیماری کې چې کوم دی هغه مبتلا دی. دا ستاسو ذمهواري جوړیږي چې ستاسو په کور کې دغه کوم بیمار دی چې هغه هر قسمه بیماری سره مخ دی، الله تعالیٰ دے مونږ ټولو د بیمارونو چې کوم دیغه اوساتی، الله تعالیٰ دے مونږ ټولو لا روغ صحت چې کوم دیغه درکړي. خو بیا هم بیماری چې کوم دا د جون سره تړلې ده، دا به خامخا انسان باندې چې دیغه بیماری وغیرہ هغه راضی خدای دې د پاره علاج هم ضروری وي، او هغه خلک د پاره هم ډیر زیات دیغه فرض جوړیږي چې دغه د خپل په کور کې چې کوم بیمار موجود دی دغه د میډیسن هغه خیال هغه اوساتی. اکثر که موږ وګورو ډېر خلک داسې وي دغه کور کې چې کوم بیمار موجود دی دغه هغه پرسکرپشن کوم فایلونه وغیرہ چې دي هغه داسې جوړیا جوړیا کړی وي، داسې جوړیا جوړیا پراته وي، هغه لپاره پکار ده ګرانو درونکو چې تاسو یو طریقې سره یو طریقې سره چې دغه په یو فایل کې کېږي چې دا خرابېږي نه، ځکه بار بار خو ټیسټونه چې کوم دي هغه نه کېږي، بار بار دغه یو تپوس چې دغه نه کېږي. تاسو چې کله خپل دغه فایل تیاری خېوي
ریڈی کړی وی تاسو چې کله یو ډاکټر نه خپل علاج کوي تاسو ورته دغه فایل مخکې کوي نو هغه تاسو په دغه مرض باندې هغه ورسي هغه پوه شي چې را دغه مرض چې کوم دی هغه دا دی یا دغه بیمار ته دغه مسله چې کوم ده هغه راپېښه ده راښکاره شوې ده نو هغې دپاره په هغې په روشنایي کې هغه بیا تاسو ته میډیسن چې کوم دی هغه ریکمینډ کوي که تاسو دغه فایل دغه پرسکرپشن دغه پرچی هغه رکوئ هغې باندې خیال نه ساتئ نو بیا به ډاکټر صاحب تاسو نه د سره نه

اکثر به حصے به واپس خپل ځای له ناراضي بلکې پورا انسان به ځای له ناراضي نو په دیو جمانه هنه منسب وای چې تاسو د مریض متعلقه چې ورسره خلک راغله دي دا غینه دا تپوس کوي چې د دې په رویه کې سمر پوری تبدیلی راغلی دا یا ردی په خواهشاتو کې ردی په نفرتونو کې مخی بدی د کومو خوراکونو مطالبه کولا د اوبو مقدار څنګه او یخی وسکلی او یا به ګرم وسکلی چې کله بیمار شو نو هغه صورت تبدیلی وکړه په خوب کې ردی رویه څنګه دا لوګا او تند دا ټولی خبرې جی هغه نوٹ کو مله خبره دا دی چې هو پیتی کلا بتا سو لو فائدہ در کئی چې کله چې تاسو سره د خپل مرض مکمل علامات هغه موجود وي هوموپیتی جی د علاماتو د مجموعی نوم دی د یو حصے نوم نره اکثر خلک راشي جی یرا زما بلان کې مرض هغه ټیک شوی دی یا ساتي جی د هوموپیتی په نظریه کې چې کم طریقې علاجونه زمنګ په معاشره کې رایج دي نو هغه هغه سره جی مرض ختمی گینا بلکې دباوی گی یا د مرض نو شکل جوړی گی اکثریت نن سبا ز خپل جی د بلډ پریشر نا شکر بلډ پریشر سی واشی د وی نظر ډیر الرجی کی مو وجه سزا چې هر یو سړی یا مریض چې راشی نغا سره په سره په خپل بلډ پریشر معنی توجه ساتي او د بلډ پریشر وجوهات چې کم په بدن کې موجود دی د صد وجنه چې بلډ پریشر سی واشی ودی ناغه ته هیڅ چاوم خیال نی دی وجہ مانے تاسو گری چکم فارمولی دو ایلوپیتک رازی دو بلڈ پریشر دو کمول دو پارا نو پاغی کی جی ساسو پا جسمانی لیول مانے حیث کسما علاج نیوی بلکی اغا ڈاریک بغیر دو سبونیادی وجہ نا ساسو بلڈ پریشر کمائی چکل جی دو وجوہاتو نا معلومولو نا بغیر تاسو دو بلڈ پریشر د کمول لپاره د وای نه استعمالوي نو اول سایډ افیکټ هغه په ګردو مانی زکه چې نن سبا تاسو ګوري په هر سیمه کې صرف په بټګرام کې نه جی په هر سیمه کې د ګردو مسایلو هغه ډیر په زور شور مانی روان دي دا غي وجه دا ده چې بلډ پریشر یو سایډ علاج کیږي او دا غي وجوهات نه معلوميږي بل جی اکثر مخصوص طاقتونو د پاره خلک راځي چې راځي.

0: له مونږه په دې معنی سره کا نزه جوان سایډ علاج هغه بالکل نه کومه بلکې د مرز وجوهات معلومول پکار دی چیرې یو حصے کې کمزورتیا رااله نو د هغه د بدن نورې سو سره سوره پوری تعلق دی چې سوره پوری جی د کلاسیکل هوپیتی خبره ده بهترین ټول دی جی بهترین ټول لکه زه چې خپل ځان ته وګورم خپل مسائل لازی غا الله تعالی حل کوي دریمانی د دې خواهشو چې کله جی ته طلب کې نو د الله تعالی قانون دی چارو کی کوشش کی نمنګ وت خپل لارې خو یقینو گئی د شپا یو کلاسیکل هوپیتی اوس دی تاسو جی نن سبا په نت باندې کته شي د کلاسیکل هوپیتی چې کوم بنیاد دی یره زو کلاسیکل هوپیتیک علاج کول غواړم یو معالج شکزم د اغی د بارا مالا د خپل بدن متعلق کم کمی خبری نوٹ کول پکار دی اخر منګوم جی منګوم مجبور یو ساسو چې کوم علامات یا غزه منګ د پاره یو سیړی یو ذریعہ وی او کله چې د صرف د ټیسټونو علامات یې چې کله د ټیسټونو علامات یې نو بیا جی زمنګا سیستم مو هغه منګ به مجبور یو ځکه چې منګ تخپل هو پېتې کو سلیبس دا وای چې تاسو د مریض نه هغه علامات نوٹ کړئ چې کوم په ټیسټونو کې ناراضي زمنګ کوشش دا وی چې را منګا هغه علامات واخلو چې هغه منګلا د شفا د لپاره لار جوړږي بل خبره دا ده جی اکثر خلکو هغه صرف ټیسټونه راړي او مریض نه راوسته دا زمنګ د لپاره د خفګان مقام وي ځکه چې هوپیتی کی وای چې ټریټ د پیشنټ ناٹ د ډیزیز ته د مریض اولا علاج وکا مرض با پخپل لری شي نو هوپیتی جی تا سمره غټ سیو سلیبس موږ سره جوړ دی پا اغی کی جی دا اوس چه کم مشهوری بیماری دی زمنگ پا سلیبس کی جی دا بیمارو نمنی یا ساتای بیماری رالا دا بیماری دلاسا مریض جوان سلیرش گنتی جوان سور پوری متاثر شو دا آغا ذهنی لیول سور متاثر شو دا آغا ماحولیتی گرمی یقنی سمور متاثر شو دا آغا کانا پینا دا آغا طبیعت دا آغا بول براس چی سومی تاسو بکر تری چی کم خلق آغا ما شکر آغل دے او پا کم طریقہ مانی زو جی دا مریض نا معلومات اقلما شوک می دا دے چی را زو مریض ما شکر آغل دے مال ٹائم را کر دے کڑا نکڑ دے تاوان نکڑ دے چی دل تا دل لازمان اللہ تعالی دا شفا اساس کے پا دے دوائی کے باچھائی کل چی جی مریضو دو مدو منگ سکراشی یو غا پا تکلیف کی بھی او زو دل تجی یو ڈوز ورکو ما پینزو شپک دس منٹ کی اللہ تعالی دو ما تا صرف دور پتو لگی شیرہ ما دو مریض نکم معلومات پاغستل او داغی پا بنیاد مانی ما کم دوائی ورکڑا شیاغی کی سورا تاثیر موجود دے زو مریض سوام دل تا مکمل نٹکے گی خو صرف دور ما تا پتو لگی چیز ما را دوائی کم انتخاب دے نو آغاستا مرسارا متعلق دے شکریہ جی
1: ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره بهترین انداز کې پیغام هغه مو سره شریک اعظم چې څومره اوریدونکي دي هغه په تاسو د خبرونو مستفید شي وي پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کېږي تاسو میزبان تاج الرحمن ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سره موجود دي کم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې به د دوی او پی ڈی وي سبا دا اتوار ورځ دا نو سبا به هم د بی او پی ڈی بالکل د معمول مطابق کیږي تاسو راتللی شئ غوره علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه تر لاسه کولی شئ پلان نمبر 0331-47-48 پر وان کې تاسو کال په 0309-711-88-99 0309-711-88-99 ګورو کال طرف ته زو رمنی کال سکتی او د چرته نه دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام تاک څنګه خی ټیک ټاک برابر
1: خیر خیرت تاسو دواګان دی مجاهد صاحب تاسو خو ژوند مخ روان دی
2: خیر دی الحمدلله
1: جی مجاهد صاحب سب شریک وای را سره
2: بس ډاکټر صاحب نه دا الگ معلومات په حکم چې دا سینه وینه چې دا وایټ سیل کنا
1: او
2: دا چې کم شي نو مریض تا څه علامات کنا
1: خدا زده سینه
2: او بل دا چې دا وایټ سیل یعنی سکین دینه چې کوم دا د څه دی وجه کوي
1: صحیح ده رېډ دغه کې د رسپی خبره کوي ښا
2: الګ ډیټیل سره ښا
1: صحیح

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اوري د ایف ایم 88.4 امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د سوي کال د روان میاشت اکتوبر 3 منېټه د اسلامي کال ربيع الثاني شلمه او د هندي کال د سو نورلس منېټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې 4 اربع او یو کم 30 کروڑ روپو گیس غلا کړی شوی دی د کوم چې څرګندونه هم شوې ده د دوی خرڅونکي ډاکټران به اوس هم د لایسنس پابند وي د وفاقي آئینی عدالت فیصله د لانګ مارچ د بدلون حوالې سره به پاکستان تحریک انصاف د نوې حکمت عملې باقاعده اعلان هم کوي وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرولو محصولات قیمتونو کې معمولی زیاتوالی کړی دی معمولی سلا ریلیف نه ورکول کیږي د اغوستونکو د پاره د خوشحالۍ خبر ملک یو وار بیا د سرو زرو قیمت کې 100 زرا کمی شوی دی پیښور کې د لیډی ریډنګ هسپتال نه نوی زیږیدلی ماشوم مبینه توګه باندې اغوا کړی شوی دی د پوهانو او د نورو سندانانو لخوا رپورٹ پڑا کړی دا چې پی خبر کې بعد 2500 پوری د بو د نشوال یو ډیر لوی خطر رامخه دي شي امولس په بیا په بو باندې جنگ کوي د سواد سیدو شریف کې د دوړلو ترمنځ دا دزو پی خرامسته شوی دا کم کې په موکا دو تنان وزلی شوی دي مری کې 13 ورځ د سکول یو بس د لاند غورځېدو سره د اور پی خلامله ګڼ شمېر ماشومان زخمی شوي او سوځېدلی وو چې وروسته د هغې نه یو بل طالب علم هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د مرګونو شمېره 2 ته رسېدلې په هندوستان کې کاکروچ جنتا پارټي د نن ورځې نه د جیل برو تحریک باقاعده اعلان هم وکړو روس یو وار بیا د یوکرین په سر خار کیف کې اهم پلونه پانخه کړی دي کم چې د بمونو سره اړیزولې دي د موسم الوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو کې 4 اربع یو کم 30 کروڑ روپو گیس غلا کړی شوی دی د خیبر پختونخوا حکومت د مرستې نه ورکولو له امله صوبې جنوبی ضلعو کې د مالی کال 2016 او 2015 پر مهال 4 اربع یو کم 30 کروڑ او 40 لک روپو مالیت سره گیس غلا شوی دی د خیبر پختونخوا د گیس نقصاناتو شرح د تیر مالی کال 2016 او 2015 مقابله کې قریبا 3.5% ریکارډ شوی دی د سرکاری شمیرې تر مخه جنوبی ضلعو کې اوسط هر میاشت 35 کروڑ اته او یالک او روزانه قریبا 1 کروڑ 13 لک روپو مالیت سره گیس غلا کیږي د جنوبی ضلعو د گیس چارواکو دا وده چې خیبر پختونخوا حکومت د مرستو نور کول وروستو د گیس غلا کول هم هغسې دوامدار دي د سیاسي چارواکو په مشرۍ کې بیا هم د گیس غلاګانو کې زیاتوالی کیږي د کرک با کلی نشپا سره نږدې د پایپ لاین نه مبینه توګه باندې غیر قانوني کنیکشن لپاره روزانه چودنې کیږي د کوم د نتیجو لاندې چې ماشومان او ګڼ شمېر تنان زخمیان کیږي هم ولتی روز هم 4 تنان په موقع ژوند له لاسه ورکړی وو حکومت په دې اړه هیڅ قسمه پاملرنه نه ده کړې د دوی خرڅونکو ډاکټرانو د پاره به اوس هم هغې ته لیسنس ضرورت وي کم بچی دا لیسنس پابند وي د وفاقي آئینی عدالت وینا وفاقي آئینی عدالت ویلی دی چې رجسٹرډ ڈاکٹران د مریض ته د دوایانو تجویز کول حوالې سره لیسنس فراهم کوي ولی بیا هم د ډرګز ایکټ 1988 یایم لاندې مطلوبه لیسنس نه بغیر به میډیکل سٹور یا ریټیل ډرګ آؤټلیټ نشي چلول کېدی وفاقي آئینی عدالت دا فیصله د پېښور های کورټ ڈی آئی خان بینچ د جون په 15 نیټه 2023 کې کلادم ګرځولې وه های کورټ یو وار بیا فیصله کې رجسٹر میډیکل پریکټیشنز خلاف میډیکل سٹور او د ډسپنسرو چلولو الزام کې کیدونکي باقاعده توګه باندې کاروائی اترولې وه د چیف جسٹس امین الدین خان پامشرے کی جسٹس علی باقر نجفی بانی شامل وفاقی آئینی عدالت کی دوکسیزہ بینچ اور ادن اکڑے وا خیبر پختونخوا کی دا صحت محکمے سیکرٹری لخوا دا درکڑی اپیل بانی ہم فیصلہ اور اولی شو وا مقدمہ کی فریقین کی ڈاکٹر محمد رضوان راجپوت سرا نور رجسٹر ڈاکٹران ہم شامل ہو دا کم پا کلینکوں نے کچی ڈسپنسرے اور میڈیکل سٹورنا ہم قائم ہو
د لانګ مارچ بدلیدو حوالی سره به پاکستان تحریک انصاف د نوې حکمت عملې نه کار اخلي. د حکم د پاره چې به باقاعده اعلان هم کوي. پاکستان تحریک انصاف د دې حوالی سره باقاعده باضابطه ترمیم او قانون هم ځان د پاره تیار کړی دی. د پخوانی وزیرالله الیمین ګنډاپور تر مخه لانګ مارچ روغ اسلام آباد پر ځای باندې د صوبې جنوبي اضلاعو لخوا فیصله شوې ده. ولې کرک کې به غړي د دې لپاره بل کیمپ کې هم راوځي کیږي. د کرک نرستو به نور سیاسي کارکنان او ایم پی اے امنی به په شریکواله توګه د کرک څخه کواټ او نور سیمو په لور روانېږي. چې رستو به سرخار پېښور ته رسي او د پېښور د لوري به بیا سوابې او د دې رستو به د سوابې څخه اټک پل د لوري سرخار اسلام آباد په لور روانېږي. الیمین ګنډاپور ویلی دی چې په کرک کې به کارکنانو دپاره کیمپ لګولی کیږي، کوم دی چې به هغې ته خوراک، اوبه او نور رهایش هم ورکولی کیږي. وفاقی حکومت د ولس سره د ریلی پر ځای باندې ورځ تر بله زیاتی کوي. دا مېرنی مور سلوک کوي. وفاقی حکومت د نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولو محصولاتو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د پیټرولو قیمت کې 2 روپۍ لس پیسې لیټر په سر زیاتوالی شوی، کوم چې 1.5 پیسې لیټر زیات شوی دی. دغه شان د پیټرولو قیمت کې هم شپږ اویا پیسې زیاتوالی شوی دی. چې وروستو د پیټرولو نوې قیمت 322 روپۍ او شپږ اویا پیسې لیټر، دا دی وروستو د ډیزل نوې قیمت 399 روپۍ او 45 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولو او ډیزل نوې قیمتونه به د روان میاشتې د نن ورځې د اکتوبر 3 نیټې نه د روان ورځې اکتوبر 5 نیټې پورې پر ځای ساتلې شي. د اغستون کو د پاره د خوشاله خبر، ملکی اوار بیا د سترو د قیمتونو کی کمی شوه دی، کم چې د زرګون حساب سره کم شوه دی. آل پاکستان صرافا جیم اینڈ جیولر ایسوسیشن تر مخه ملکی اوار بیا د سترو د قیمت کی 3,300 روپے کمی شوه دی. چرستو د وی تولا سترو د قیمت 3,300 روپے ټاکل شوه دی. د لز ګراما سترو د بهو 3,680 روپے کم شوه دی، کم چې 3,680 روپے پوتا رسیدلې دي. بلخوا په نړیوال بازار کې د سرو زرو بهاو 2.5 ډالر کم شوې دي، کم چې 3,300 روپۍ ډالر فی اونست رسیدلې دي. سرګند دي چې تیر اوز د یوې تولې سرو زرو قیمت کې 2,000 روپۍ هم زیاتواله شو، چې واره بیا د سرو زرو قیمت کې 3,300 روپۍ کمی ریکارډ شوې دي. د پیښور لیډی ریډنګ اسپتال لیبر روم نه نوی زیږیدلی ماشوم مبینه توګه باندې اغواکارو اغوا کړی دی. په کوم رستو چې پولیسو پلټنې هم شروع کړې دي. د پولیسو تر مخه سی سی ټی وی فوټیج په مرسته را مبینه توګه باندې دغه ماشوم تختولو سره یو زرانه هم پیدا کیدونکې ده. د کوم د پاره چې نور لټون عملیات هم پیل شوې دي. تر دې دمه د ماشوم حواله سره څه خاص لټون عملیات رستو نه خپته او نور معلومات نه پډاګه شوی. د شبقدر سره تعلق درونکي شوم پلار حشمت ترمخه د خپل کورودان علاج د پاره الاریس تر اوستي وا، چرته چې ډاکټرانو هغه د سپیټال کې داخله هم ورکړي وا. چرسو ویل شو دی چې د هغه زنانی په خیریت سره ماشوم پیدا شو دی. دغه ماشوم د نور اغواکارو پارسلا باندې د سپیټال کې د هغه زنانو نه اغوا کړی شو دی او هغه زنانا په مکمل توګه غیب کړی شو دی. د حشمت ترمخه د ماشوم تلاش د پاره پولیسو او نور متعلقه چارواکو سره اړیکه نیولې شو دی. ولی تر دې ته ما هیڅ قسمه معلومات نه دی پډاګه شو. د لیډی ریډنګ اسپتال ایم ٹی آئی پیښور ترجمان محمد عاصم وینا دا چې نوې زیږیدلی ماشوم مبینه اغوا معاملې باندې اسپتال کې ټولو سی سی ٹی وی فوټیج سوالې سره مرسته راوخته شوې ده. دا کوم چې بزر تر زرا لټن عملیات وشي او دغه اغواکار به ولس ته پډاګی شي. ساینس پوهان او نور ماهرین وایي چې پیښور

کې بعد د ځمکې لاندې پالوي مقدار سره د اوبو اخراج ورځ تر بله کمیږي او قدرتي ریچارج کوونکي د اوبو شلت په یو وار بیا مخ ته راځي. دا کال 2015 پورې به په پېښور، سرخار او نور شاوخوا سیمو کې د اوبو لوی کچه باندې کمی راشي. د یو لوی رپورټ تر مخه د پېښور سره تړلي لرې پرتو علاقو او نورو ځایونو کې به په مجموعي توګه باندې د اوبو اخراج 1.4 ملیون ګیلنا یوم یا پورې رسیدلې ده. کم چې رپورٹ کے بیان شوی دا چې 2.9 ملیون گیلنا یوم یا سرا لس گنا او گنا زیاتوالی لري. بیا هم اوسطاً 1.5 میٹر سالانہ کمی ریکارڈ شوی دی. موجودہ رجحانات پر ځای ساتلو د پاره با 2015 پوری په پېښور او نورو شاوخوا سیمو کې د اوبو په لوړه کچه کمی رامنځته شي. د سوات علاقې سیدو شریف کې د دوه ډلو ترمنځ د ډزو پیښه رامنځته شوې ده. کوم ځای چې فریقین یو بل ترمنځ جګړې وروسته په یو بل باندې ناڅاپي او سمدلاسا ډزې کړې دي چې پر مهال دوه تنانو جون لاس ورکړې دي. د پولیسو لخوا د دوه ډلو لخوا مبینه توګه باندې ډزې شوې دي، کوم کې چې موکا یو لاروي هم زخمی شوې دي. پولیس د پیښې ځای ته رسیدلې دي. د دوه ډلو لخوا تنان نیول شوې دي او نور لټون عملیات هم پیل شوې دي. مر کې د سکول ته تلونکي یو گاډي تیر ورځ د روډ پیښه ښکار شو. کوم چې د روډ نه ښکته لاندې جوړ کندې ته غورځېدلې وو چې پر مهال په گاډي باندې اور لګېدلې وو او په هغه کې لس ماشومان په بشپړ ډول زخمي شوي او سوځېدلې وو. وروسته په دغه ماشومانو کې یو بل ماشومه هم خپل جون لاس ورکړې دی. په دغه سوځول شوي ماشومانو کې د مړو شمېره دوه ته رسېدلې ده. په حادثه کې د سکول په گاډي کې اور لګېدو وروسته یوولس طالب علم سوځېدلي وو. د تیر ورځ باندې دغه غټه پیښه رامنځته شوې وه او عائشه کلیم عباسی په مکه باندې سا ورکړې وه. عائشه او ارحم کلیم عباسی دواړه خویندې وې چې وروسته د هغې بله خور هم په مکه باندې سا ورکړې ده. د مړو شمېره دوه ته رسېدلې ده. ہندوستان کی کاکروچ جنتا پارٹی دانن نا جیل برو تحریک شروعات کړی دی. دا کوم چې باقاعده اعلان هم شوی دی. ہندوستانی خار ممبئی کی د ٹاکنو کمیشن پر ضد کیدونکو احتجاج کی معروف اداکارہ شبانہ عظما، اداکارہ نصیر الدین شاہ او گلوکار موسیقار روشوال دادلانی پشمول پازرگونو تنانو گڈن کړی دی. ہندوستانی اوٹرلسٹ کی د گډوډۍ الزامات مخ ته راغلی دی. ایرکی ہندوستانی تر گیانیش کمار استعفا غوښتنه هم شوی ده. پولیس لخوا اجازت نور کول روستو لویش میری سرا د شیوا جی پارک ته خلق را رسیدلی دی. کم چی دا سی جی پی د کاکروچ جنتا پارٹی د جیل برو تحریک شروعات اعلان هم کړی دی چې روستو جنتر منتر باندې پولیس او نیم فوجی دستی هم تعینات کړی شوی دی. د ټاکنو کمیشن گیانیش کمار باندې په ټاکنو فیرستونو کې د 10 کروڑ اوټران نمونو بې ځای کولو الزام لګول شوی دی. او د روس تازه ترین حملو کې د کیف د دریابونو او سندونو سره پروت شمالي پول پانه خکړې شوی دی. میڈیا رپورٹ سر مخا دغه پول په بشپړ ډول نه دوا شوی، ولې بیا هم د سړک والا ایسا او بجلی تارونه په مکمل توګه خراب شوی دی. د ټریفیک چارې اغیزمنې شوی دی. د حمله د اکتوبر په 3 منیټا یعنی نن سهار وختي د ډرونز په شکل کې شوی ده. د کیپ میټرو ټالی او کلیشکو تر مخه شمالي پول نیخ پنیغا د حملو ښکار شوی دی او دغه هنګامي ټیمونه په موقع رسیدلی دي. وروسته د سړک سره نور ټریفیک چارې اغیزمنې شوی دي او د بجلی ټول نظام هم درهم برهم شوی دی. وروسته کیپ ویلی دي چې روس له با د دې سختې سره جواب ورکو. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشین گیمز کرکٹ فائنل کی ہندوستان پاکستان لا مات ورکڑی او گولڈ میڈل پا خپل نوم کړی دی. ایشین گیمز کرکٹ فائنل کی ہندوستان پاکستان لا د گټ د پارا 212 رنونو هدف ورکړی وو. دا کوم په جواب کې چې پاکستانی ټیم یوسل او 29 رنونو جوړ کړی دی. جاپان خار نیشن کی لوبول شو میچ کی ہندوستان لومبی بیٹنگ کړو او پاکستانی لوبډل یې د 212 رنونو هدف ورکړی وو. دا پاکستان ټیم د شپږ وکټو په زیان باندې یوسل او 29 رنونو جوړ کړی دی. چرستو حسن نواز شپږ، نوی سائی میوب یو کم دیرش او معاذ صداقت دریش رنونه جوړ کړی وو. ہندوستانی ٹیم دغه میچ په خپل نوم کړی او گول میډل یې هم ترلاسه کړی دی. بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال کې پاکستان چین لا په دریم پوزیشن سره میچ برابر کړی دی او برانز میډل یې کټلې دی. دریم پوزیشن میچ کې پاکستان د دریم سٹریٹ سیٹس کی کامیابی ترلاسه کړی دا. پاکستان د چین پر ضد باندې د فتح سکور 15-13

0: وی نه حمزه غزل کې شل کړه نه تراب په دې نظمونو، او نه غنی مولا راضی کړو نه دا خوږ کاروان د لفظونو، او نه خوشحال په توره پوه کړل نه رحمان په دیوانونو، او صداقت هم هسی پاتې نه یې څوک په زړه حاکم شو نه حاکم شلو په زړونو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوردن کو امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې بای. اوردن کو د غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی، او پروګرام د صحت پروګرام دی. دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. د روزانه په شانتي اوریدونکو دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتیک سپیشلیست ویل کیږي، پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروګرام کې اغوی موجود دي، مونږ سره ناشته کوي. اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام مقصد چې کوم دی، هغه تاسو ته اویرنس راکولی، پوهه راکولی چې آیا تاسو به د مختلف بیمارونو به ځان څنګه بچ کوی، او د هومیوپیتیک نه به تاسو څنګه یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کوی. ګران اوریدونکو، ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې کوم ډیوریشن دی مونږ سره په بټګرام کې په نیو جرمن میډیکل کلینک کې د یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخ پوري، دوی خپل ډیر قیمتي وخت دغه مونږ لرا کړی دی، د بډګرام خلکو د پاره را کړی دی، او ډیر زیات مریضان د ډاکټر صاحب دلته کې موجود دي، اخوی دین علاج کوي. نو الحمدلله ډیر خلکو ته رزلټ ملاویږي، اخوی ته صحت ملاویږي. نو تاسو هم دینه فائدہ غسللی شئ د دوی دغه ډیوریشن نه، دوی دغه تجربې نه یو کامیاب علاج هغه تاسو دینه حاصلولی شئ. د صحت څه قسمه تاسو ته مسائل وي، نو تاسو زموږ د سنټر وزټ کولی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب تاسو د پاره موجود وي په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر کې، کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی. انشاءالله سبا به هم دوی موجود وي په کلینک کې. د کلینک چې کوم زموږ ټایمنګ دی، د سحر اتو نه واخله مازیګر څلور بجو پورې به دوی په کلینک کې ناسته کوي، ستاسو د پاره به موجود وي. کچری تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتلی شئ زمونږ سنټر ته، او دلته نه تاسو د خپل هر قسم مرزونو یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. کچری تاسو ته صحت حوالے سره څه قسم مسائل وي، د ګردو مریضان وي، د میدی حوالے سره وي، د جوړونو حوالے سره وي، د سکن حوالے سره وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارغونیسا، داسې مختلف بیمارو کې تاسو مبتلا یئ، او تاسو ډیر زیات علاجونه کړی وي، صحت تاسو ته نوی ملاو شوی، کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتیک طرف ته راشئ، او د یو ماهر او کوالیفایډ تجربه کار ډاکټر نه تاسو علاج وکړئ د هومیوپیتیک. نو بیا به ضرور تاسو ته باغه صحت به ملاویږي، امید به تاسو ته ملاویږي. انشاءالله زموږ سنټر نه بے شمار مریضان روزانه په شانتی هغه خکیږي، هغوی ته صحت ملاویږي، د مختلف مرضونو اغي علاج کوي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه، نو بهترین رزلټ خلکو ته ملاویږي. تاسو هم کوشش وکړئ، داسې صحت والی سره تاسو پریشان یې، تاسو مشران وي، زمونږ میندې خويندې وي، کشران وي، ماشومان وي، نو لازمی اغوی دغه د سنټر تراولای، او دلته نه تاسو د هومیوپیتیک یو کامیاب علاج هغه حاصلولی شئ. اوریدونکو، ډاکټر محترم مونږ سره هم پروګرام کې ناشته کوي موجود دي، هغوی طرف ته بزو مونږه پروګرام کې بورته هرکلی او پخیر رالی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف ته ټول ریډیو من ټیم ته او سرا د دې خوږی درنې زما کې ډسټریکټ بټګرام دې سره چې سمرم تړلې لا کی دي دی، وخت کې زما آواز اوري ټولو ته په ډېره درنه پوښتنه مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم. ورسره لاس په دوایم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: آمین. کې جی ډیره مننه کو جی شکریا. تھینک یو سو مچ. اور دن کو زمگا محترم زمگا قابل خدر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چاوی پا دغه پروگرام کی مسر موجود دی تلسو بجو پوری با دغه پروگرام کی مونگا تاسو سر موجود یو تاسو د صحت والی سر با مونگا پا دغه پروگرام کی خبر تری کو تاسو با هم رازائی کال با کوای دخپل مرزونو حوالی سر دخپل مریضانو حوالی سر تاسو ڈاکٹر صاحب نا پختنی کولی شئی سوالو نا کولی شئی دا ہومیوپیتک دا طریقہ علاج نا تاسو مستفید کی دلی شئی زمگ دا سنٹر ہم تاسو ویزٹ کولی شئی کال کولی شئی مونگتا پروگرام کی پا 0311-84-33-878 0311-84-33-878 پدغه نمبر باندې تاسو پروگرام کې راتللی شئ مونږ ته کال کولی شئ میسج دلاري هم راتللی شئ پدغه نمبر باندې تاسو خپل پیغام خپل مسله هغه مونږ ته میسج کې هم ټایپ کولی شئ مونږ ته میسج کې تاسو هم لیکلی شئ خو څنګه تاسو ته پته راځي ډاکټر صاحب پروگرام کې ول تفصیلا خبرې ترې کوي په بیماری باندې هنه بعد بیا مونږ تاسو کال طرف ته ځو تاسو میسجونو طرف ته ځو بیا به تاسو کال هم مونږ پروگرام کې شاملو او میسجونه به هم پروگرام کې مونږ شاملو نو کوشش وکوي پاګه ټایم کې پاګه ډیوریشن کې تاسو بیا مونږ ته کالونه وکړي نو بیا بس تاسو کالونه غا ډاکټر صاحب مخې ته بیا مونږه ایږدو. اور دن کو دا روزانه په شان تینن مونږ بیا یو داسي اهم بيماري باندې با خبرې تری کو هګنن چې تاسو به هم ډیر غور سره به اوري په دغه باندې به ځان پوکوي بیا چې کوم میندې خويندې یا زمونږ رونه بیگان چې هغه هم په داسي مرزونو کې مبتلا وي نو په دغه باندې تاسو ځان پوکول شي او بیا تاسو راتللې شي د هوميوپیتک نه کامیاب علاج کوم دا تاسو حاصل ولې شي. ډاکټر صاحب نن مونږ تاسو نه دغه سوال کو
1: جی
0: چې آیا زیات تر خلک دغه فریاد راوړي کلینیک ته هغه چې مونږ باندې چکر راځي زمونږ په سر باندې کاغذ زمونږ میندې خويندې دي کاغذ مونږ رونه بیگان دي هغه دغه پښتنه کې دغه سوال کوي آیا ډاکټر صاحب د دې څه وجوهات دي جی او په هوميوپیتیک کې څه طریقه علاج دي جی؟
1: جی چکر ورټیګو چکر راتل واقعي ډیر زیات تکلیف دی مرض دی چې تقریبا زم خاص کر د ینګ کولتا یا زم د خويند تا دتا مخې ترازی نو نن به په دې چکر راتلو باندې خبره کو چې دا ولې راځي د دې وجوهات څه دی او بیا د دې هغه علاج څه دی. عزتمندو چکر راتلل د دې په شا باندې ډېر وجوهات ډېر کاز پراته دي. زه به دا ووایم چې چکر ډېرو وجوهاتو سره تړلی دی. مثال کې طور پر زه به ووایم چې ایر پین یا د غوګونو بیماری دا غوګونه چې کوم دي نو اوریدونکو دا یوازې د خبرو د اوریدو د پاره نه دي دا نورم ډېرې زیاتې خپل ډیوټي سر انجام کوي چې هغه کې یو چکر هم تړلې دي غوګونو سره. غوګونه چې کوم دي دا زمونږ د بدن تله ده میزان کله چې دې کې سفر راشي نو تاسو خیال کړی دا یو نیم انسان په دې لار باندې رواني نو کله د لار یو سیټ ته ځي او کله بل سیټ ته ځي دا ولې ځي؟ دا ځکه ځي چې دا امبیلنس دی لکه د بیلنس چې کوم دی د باډۍ د بدن هغه صحیح نه دی او خاص کر د دو کم غوګونه چې دی کان دی هغه توازن کې نه دی دی کې کی دی شي دننه انفیکشن زخم یا دی ارتو شوی یا گزارې خوړلی او دی غوګونو ته سر ته تکلیف نقصان رسیدلی وي نو د دغې وجنه هم چکر راتلی شي. مخکې که مونږ نظر واچو په خون باندې لکه په وینه باندې بلډ پریشر یا هاي یا لو چې دا مله مریض راشي مونږ ته وایو چې سترګې روانه توري توري کېږي ناست چې پاسو نو سترګې روانه توري توري کېږي چکر راځي مونږ کټ کې ناست یو او مونږ دا مخصوصو که مونږ باندې دا کم کټ کې چې مونږ لاسو دام را باندې سترګې پټې کې خو دام را باندې داسې چکر مخصوصو او چکر راځي سترګې پټې او چکر راځي مونږ وایو که دا بیډ دا تاویږي بلکې مونږ وګورو د بلډ پریشر نو بلډ سرکولیشن دا ډېر اهم سیز دی په جسم کې انسان کله دا متاثره شي نو د بلډ پریشر د وجې نور هم ډېرې مرضونه را پیدا کېږي خو ډېرې هغه زه به ده ووایم چې دې کې یو چکر هم تړلی دی چکر راتلی شي ځکه چې بلډ سرکولیشن دی که بلډ لووي ډونی نو دا هم چکر طرف ته تلی شي خو د دې خپل سیمټم دي د دې خپل علامات دي که هاي وي او

باندې چکر راځي مستاب مخ ریډنس اغا سوروالی بکې سترګې بری سوروالی کې هارت بیټ پدې زیاتی لکا زړه بدې درزیږي او دا کم نیک چې دې سټ چې دې د دې دا بره حصہ دا به درد کوي او کمه د پاس سر د پاسه چې کم دی د پاسه کمه کوپړې چې دا دماغ چې دی دا به بالکل هغه زوی مچې تنگ بی او هغه درد به کوي. کله چې لوشي نو کم پرن تندې چې دی دغه سیټ دواړو سیټ رایټ لیفټ دغه دواړو سیټ ته به دغه سر باندې بوج راځي او درد به راځي. شاته نیک گردن چې کوم دی سټ چې کوم دی د دې په دې بیس کې لاندې دی شولډر سره دی اوګو سره کوم چې ټچ دی دغه ځای به درد کوي. نو دا د لو هغه سیمټوم شو. که تاسو کتلی مونږه د اعصابي بیماری هم ښکاریو د سټرس انزایټي ډیپریشن ټینشن دا ټول تړلی دي. نو چې کله د حد نه یو شی زیات شي ټینشن ډیپریشن زیات شي نو د هغه اعصاب کمزوري شي او چې کله اعصاب کمزوري شي چکر راشي یا مایګرین کم نیمسیری چې وته وي سر درد دام چکر راولي. دې سره سره چې کله زمونږ خوب پوره نه وي که نه نو بیا هم دا چکر دا مخې ته راتلی شي. داسې ډیر داسې دوایانې دي چې موږ استعمال کو نو هغه کې نشه غوندې وي نو د هغې په وجه باندې هم چکر راتلی شي. شوګر چې کم شي یا زیات شي نو هم دا چکر محسوسیږي. د وینې کمی چې یعنی انیمیا چې وي کله هغه راشي نو چکر هم راشي چکر هم ورسره راتلی شي. بل په ګرمۍ کې چې کوم دی نو د اوبو کمی چې په بدن کې راشي یا ډیهایډریشن چې ورته وایي خېټه خرابي دستی دا زیات د بدن نه چې دا اوبه لاړې شي نو دغه د چکر بیماری دا راتلی شي په انسان کې. بل که موږ وګورو زمونږ اکثر داسې زنانه موږ ته راغلي اورېدونکو چې بالکل ډیر زیات ځان ستړی کړی و او چکر نه ختمېده. ولې نه ختمېده؟ چې ډایګنوز شوی نو. ولې نو ډایګنوز شوی؟ تاسو ته وایم داسې یو زنانه ماله پېښور کې راوسته تاسو ته کېدی شي ما دا خبره هم کړي هغه وایي چې درې څلور کاله وشو وړم ستړی شو په ډاکټرانې ګرځو کټ کې ناستې ده او ایک دم ناګهانه په شا لاړه شي او دا کټ ونیسي چې دا کټ په ما باندې چورلی چکر راځي او دا بې هوشه شي ریپ ستړی کړو

زما د رنگ وجود پسا کی وسنوی پاتی زما د رنگ وجود پسا کی وسنوی پاتی تچ راضی مرگیا پما کی وسنوی پاتی یو وخت براشی چې زما بډیر ارمان وکړي خو یو وخت براشی چې زما بډیر ارمان وکړي خو ستا په خایس او په کلا کې بسنوي.

زی په خیال کې ناراضما جانان مې پوه کوي علما لیوانه شوه دې په ما کوي قبرونا هلا هلا داجینا کې چرته رکې دي ټول وادشلې اسمای ما پته نه لګي ما ته داسې ښکاري چې دوبه ودي شوي څه به کوجدونو ته تللي څه به ودونو ته تللي دا یو نظام صحیح دی دا لیوانې لګیا دی ده ته میشریا دا مخلوق دی خو دی نه مني دمې خیر دی چې څوک زما سره مینه ساتي زما پروګرام خوښي نو هغو به زما پروګرام اوري نو د دو ټولو مننه کومه د دې نظام صحیح ډېره مننه کومه چې تاسو ته پروګرام کوي زه به هم تاسو سره نن ګپ شپ لګومه د هغه لې مخه ډېره مننه ډېره مننه سلام علیکم پروګرام زبردست اجازه هم درغه شوړی نه ټولو ته سلام اجازه ډېره مننه په خیر رالی

شوی چې پلار ته دې نیغه شه چې نه دې راکوینه څه به وکړو مینهوالو. وی پلار ته دې نیغه شه چې نه دې راکوینه. پلار ته څوک نیغه دی شي؟ پلارانه میندې خو نن زواروري خوري پاري چې کله داسې د بل چا غم خادي شي که نه هلته راټول شي نو خور ورته یار ور مې زما په دې سر څادر واچوه څادر به وایه چې هلته چې دی ګلمکۍ به توتی ګل له ورکړي نو ګلمکۍ او توتی ګل به یو بل نه نی خبر رشته به جوړی شي مټیان درزه دروزه کویجدن یا زما دې په توبو توبی هوا په دا غریبانان به نه وي خبر نو بیا به هغو ټینشن کوي او سار له بیا لږ چې دی نشي کوي او جینۍ به بیا خپل لاسونه کټ کړي ځکه چې د یو بل نه وي خوښه دوبه روري خوري په خپل بچو باندې پالي. اره خدای ظالمانو مه کوئ داسې یاره دا روري خوري په بل څه وپالی. بالکل جناب دا دی تا رحمان مامو ته ډالی وي یاسین خان جما طرف نه ډېر ډېر مبارک شاه فاروق خان سلطان خان ته ډېر مبارک.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: څنګه لخه جی
0: خیر دی جی سو کو د کوم زنه یاد کړو
1: زه خو ډیر د لری نه مجیدا د جیل مو
0: خیر و پخریا
1: جی څنګه لخه جی
0: خیر دی شکر دی سی تم خدای پہله زل نکالو کل
1: یره جی کال خو مخدومه کو دی خو وسی وخت دی نن می پہله کالو کا الان چې پروگرام خو جوړې دی اورما
0: خا مننه کوم تاسو اے من خو تاسو ته وایو خرچی وکې مړه ودونه پېژدنې وکې نو صفات کاسمیٹکس راوړی دی ځان ته واخلې مرګورو ته واخلې یو بیگ ډک کې
1: زمون خو جدا کل ته ډیپټی په واسطه دغه دی دغه سره خاص ولاړی
0: ها جی ها ډېر مننه کوم تاسو کالو کې چاته دوا سلام لګې
1: بس ټول مینوالو ته سلام لګې باز محمد لالا ته ما
0: ٹھیک شو ڈیرا مننا خوشحال اوسے آباد اسے جتا سو منگا یاد کرو پدے توری توری شپکی

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم ګران وګتون کوریدون کو یوزلی بیا د هوا په چپوټې لبن بلاینونو غاګ आवाज د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زستاسو جانان ستاسو رور ستاسو ملګری ستاسو همکار ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو دوست ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په خادای کې خاد خوشاله نو ګران مینوالو پروګرام دی حجره او څنګه چې تاسو ته پته راځي حجره پروګرام د اتوار په شپه باندې د 10 بجو نه والی تر 12 بجو پورې تاسو سره نیخ په نیغه باندې د هوا په چپو د ټلیفون په لاینونو نو ګران مینوالو پروګرام دی حجره او ګران مینوالو په دغه حجره پروګرام کې را سره هنکل جین نن ناشته نور کله په کې زی आवाज ما تاسو یې چیرې تاسو سره سوګ نه کینی نو غریبانو سره سوګ کینی خو بیا هم مونږه کوشش کوو نو ګرانو مینوالو پروګرام دی حجره او په حجره پروګرام کې را سره انکل جی ناشته هغه هم په خپل انداز کې په خپل ګوپتار کې په خپل خبرو کې په خپل اترو کې به هغه هم د سره خپل غږ आवाज شریکوي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام هلال صاحب څنګه
0: څنګه طبیعت مو خدای یا خدای لنن موسم ډیر یا
1: خیر ایون ټول اوریدونکو ته ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره سلامونه هلي احترامات ګرانو او اوریدونکو څنګه امید لرو چې صحت به مو خوي او د جن به مزه اخلي پروګرام دی د حجره والے سره او په دې کې زه هلال صاحب تاسو ته مخاطب یو گپ شپ پم لګو او مختلف موضوع باندې به خبرې هم کو هلال صاحب څنګه استاو
0: الله رحم دې کرم دې
1: ضرورت زیات شي
0: نه 500 پرسن نه چې بلکې 5000 پرسن د الله تعالی دې زیات لو شکر دې رحم دې کرم دې
1: چې انسان
0: صحت باندې روغي
1: صحت روغ
0: نو یقینا چې ډیر یعنی
1: شکر مزاج استیش
0: جی بالکل
1: او چې انسان یا په بیماری کې مبتلا وي یا په دښمنو کې مبتلا وي یا نور په مقدمو کې مبتلا وي د ژوندۍ
0: ډیسپریشن
1: او پریشانی دی وی چې یرا په یو جنگل کې دی وی خو چې په قلار وي
0: بالکل جی نو یو شعر جی مینوالو سره مدا کومه وی کده سمې کده غرخ کولی دی کده سمې کده غرخ کولی دی او ټول دنیا کې پښتانه خولي دي او وطن تراشه مسافر آشنا
1: ډیر خدي
0: وطن تراشه مسافر آشنا دلته هوا دلته اوبه خولي دي او مړ اختیار باندې سلوای مړ اختیار باندې سلوای او مړ اختیار باندې سلوای دا پسرلی دا پسرلی ستانه پس خولي دي او خیر د دبل چانا تاسو کا زما بریتونه ستا باندې خولې دي
1: ډیر خوي
0: جی نو ګرانو مینوالو څنګه چې انکل جی وی چې پروګرام دی حجره او حجره پروګرام د پارمونګه د ریډیو امن د چوکاټ نه هلي زلي او کوششونه دي څنګه چې په هر پروګرام کې تاسو ته عام چې حجره نو ګرانو مینوالو کله هم چې حجره راټولې او په حجره کې د مشرانو ناستي نو که تاسو وګورئ یو مونږ هم ګورو نو په پښوړو نمی کلی کې علاقه دیشان او پښوړه نو په پښوړو کلی کې چې دنو یعنی ډیرا یو دښمنی چې دنو ډیرا

ورته دشمنی ورته وو او ډیره پیښه چې کومه اچانک راغلې وه او په هغې کې بیا داسې قیمتي مشران چې دي نو هغه د دنیا نه پکې رخصت شوي وو. دولس کاله د هغې وشو او دولس کاله پس چې دی نو د هغې هغه روغه په هغې کې مختلف علما کرام په هغې کې مختلف نو یقینا چا هم چې پکې کوشش کړی دی الله تعالی دې یعنی دغه وګرځي او الله پاک دی والا د صله چې دی نو الله تعالی دې والا په آخرت کې د هغې ورکړي چې چا هم د زړه د کومې نه او د زړه د خلاصه په هغې کې چا هم محنت کړی دی نو یقینا ګرانو مینهوالو څنګه چې مونږ تاسو ته و حجره پروګرام دولس کلیزه یعنی پیښه دشمنی او تربګني او ډزې پایرنګونه به د شپې کېدل کوټې به یو بل لویشتې یو بل باندې نو مونږ ځکه تاسو ته بار بار وو چې دا حجرې چې دي نو دا خپلې را ژوندۍ کوي دا حجرې خپلې راټولې کوي بیټکدار سړي یو کسي د یو فیملی او حجره چې دی نو هغې که یوه یوه نیمه نیمه مرله هم د چای نو هغه د یو ټلي د یو کلي د یو ټبري نو هغې کې هر سړی داویداري چې یاره دا زما حجره ده دا زما حجره ده په هغې کې دا نی چې یاره دا د هلال ده دا د انکلجي ده دا د نظیر خادم ده دا د تاج الرحمن ده دا د تبریز ده دا د عماد ده دا د ډاکټر صاحب ده دا د بل ده دا د بل چې کله حجره شي نو هغه د هر سړي او د هر کلیوالۍ هغه که هلته کې کسبي دی د هغو هم هغه حجرئ که یو سړی نواب دی هغه د هغو هم حجرئ که یو سړی میډل کلاس والا دی هغه د هغو هم حجرئ څنګه چې جومات شریکي دغسې حجره نو ګرانو مینهوالو د حجرې هغه پیدا دغه دوه درې ورځو کې چې دی نو تاسو ته یعنی مخې ته راغله چې کوم پیشوړو کلي کې کومه یعنی تربګني وه دشمني وه پیخه راغلی وه اچانک راغلی وه نو چې کله هم مشرانی او کله دغې دپاره چې دی نو هغوی خپلې هلې ځلې وکړي نو هغه کومه څومره سخته نه سخته یعنی دشمني الله پاک په خبرو اترو باندې او په جرګو باندې حل کړي نو د حجرې دپاره مونږ بار بار ځکه تاسو سره یعنی خپل غږ آواز ریډیو منم دا کوششونه دي چې حجره حجره حجره او د حجرې کم دور دستور کلتور چې دی نو هغه به را جوړول په کار دي د هغې دپاره به هلې ځلې کوو نو کوششونه به کوو نور کارونه چې دي نو هغه د حل الله دي او هر پروګرام کې مینهوالو تاسو ته وایم چې کوشش کوئ چې دا د حجرې پروګرام چې دی نو څومره هم چې تاسو غلي لیسنر یې نو مونږ سره د دغې حوالې سره خبره کوئ که تاسو کم کلی سره تعلق لرئ کمې ضلع سره تاسو تعلق لرئ کم تحصیل سره تاسو تعلق لرئ نو مونږ به کوشش کوو ستاسو کلي ته به هم راځو او د حجرې دپاره به خپلې هلې ځلې چې دي د ریډیو من چې دی نو ستاسو دی مونږ ستاسو یو او دې سره سره ګرانو مینهوالو ډېر داسې نوجوانان دي که زمونږ غږ آواز اوري او هغه وایي چې مونږ د ریډیو امن پولیس کې ونیسو او مونږ د کام خدمت وکړو مونږ د ضلع خدمت وکړو مونږ د کوڅې خدمت وکړو یو ټیلنټډ نوجوان یي او هغه وایي چې زه هر ځای جوړېدل غواړم نو بالکل تاسو راتلی شئ زمونږ آفیس ته او خپله سی وی رالیږلی شئ زمونږ د موبایل کومه شمېره چې ده 03090309711899 یعنی 03090911899 ګرانو مینهوالو که داسې څوک شاعري چې هغه وایي چې زه پروګرام کولی شم هر ځای جوړې دل غواړم نو تاسو زمونږ آفیس ته راتلی شئ او دلته زمونږ آفیس کې چې کوم مشر ناسي هغه سره تاسو میلاوېدی شئ خپله سی وی ځان سره راړی شئ او د ریډیو امن پولیس کې سره خپل ځان چې دی نو هغه غوټه کولی شئ راتلی شئ او ستاسو دپاره د بټاګرام دپاره د شنګلې دپاره د کوهستان دپاره د تورغر دپاره د هزاره کې چې کوم ځای هم زمونږ نوجوانان آواز اوري نو تاسو راتلی شئ او زمونږ د ریډیو امن په لړ کې چې دی نو مونږ سره شرکت غواړئ د عوام خدمت کول غواړئ د کور کلي ستونزې چې دی نو هغه مخې ته کول غواړئ د کلي کوڅې مسالې چې دی نو هغه را جوړول غواړئ د هغې دپاره خپلې هلې ځلې کول غواړئ نو تاسو راتلی شئ زمونږ آفیس ته او زمونږ د ریډیو امن ټیم کې چې دی نو

0: تاسو شاملې دي شي او د عوام خدمت چې دنو هغه کول شي. نو هر چې کوم جوړېدل غواړي ځان کې ټیلنټډ او ځان کې ورته یو تجربه ښکاري او کوشش یو ول پکار دی چې وکي چا کې هم دومره یعنی صلاحیت هغه صلاحیت راشي ریډیو من به تاسو له سپیس راکوي او تاسو به خپلې هلې
1: ځان دومره رستو مه پاتې کوئ چې یاره تاسو د څه نه خبره شي. اوس دا میک دا ریډیو دا چې راغلی دي نو ستاسو دپاره راغلی دي که تاسو دې سره ځان جوړوي او که دیله دغه
0: ورکوي
1: شاته کوي هغه اوس ستاسو د بټګرام او چې څومره اوریدونکي دا منحصر په تاسو ده. ها هلال صاحب ګپ په لګو څنګه چل دی ریالونو قصه لګو که نه هم خو د شیخ شیری غونتې ریال او دا دا سړی ډیر زیات خوش قسمت او کنه او بل دار چې یار د پولیس اوم ګورې په ارزاویا د اغوی دغه تم انویسټیګیشن او دغه تم ګوري سلوټ ته
0: کوشش
1: چې په کوم طریقه او چې کوي کنه هغه متل دی وسنګ وی چې ابه د زړه کوي پته کې هم پته کې خلک ته به په سمسی کې کوي زمون طرف ته خدا لکه پته کې خو ټیک ته چې د سوچو غړو ته به ډیر مزه کوي
0: هغه پکې مې خوا غستا مهران ګاډ په جواب
1: سره غره خسر کې وو ولا
0: یو د نزان چې د باسا
1: او ازي چې د شیشه کې کتل او یو نن ته به چا خواشه مړه بس یو خو تاسو روټ تروتی ہے سمدستی خان دی طویل شي
0: بالکل خبر هم دا کده نو دې سره سره نن یو غونډه شو په ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې او مونږ کو ګورو ګران مینوالو په هر پروګرام کې تاسو ته دا خبره کوم چې خپل نوجوانان چې دینو هغه ټیلنټډ کوي مونږ وګورو زمونږ بټاګرام چې دینو هغه په شلو یونین کونسل باندې مشتمل دی او په هر یو یونین کونسل کې دوه دوه ډاکټران نشته په هر یو یونین کونسل کې دوه دوه انجینران نشته په هر یو یونین کونسل کې دوه دوه درې درې پروفیسران نشته مونږ کو وګورو نو په هر یو یونین کونسل کې دوه دوه درې درې داس سکالران نشته کمونګه وګورو نو داسې په هر یو یونین کونسل کې خخه شاعران چې دینو هغه نشته ګرانو مینوالو په کار د چې مونږه کوشش وکړو خاص کر زمونږه نوجوانان کل چې هغه د موبایل او د پزول موبایل کتلونه د پزول موبایل یعنی اغستلونه نه ده په کار ګرانو مینوالو نن چې په دغه کې کومه غونډه وشوه په اسپتال کې نو سو الهدایی پروګرامو د سابقه کوم چې ایم ایس سپرنټینډ یعنی ډاکټر رحیم صاحب او د هغه الهدایی پروګرامو نو ګرانو مینوالو چې څنګه ما ډاکټرانو ته وکتل څومره چې ما هغه سټاف ته وکتل نو که تاسو وګورئ نو په چپرګرام کلي کې د ټوله یعنی هغې هغه سله چې ده نو هغه چا ته ځي هغه مشرانو ته ځي والدینو ته ځي نو زمونږ ملګری چې کومو تسلیم خان نو هغه یو ټیچر و او څنګه چې هغه امتحان ورکړ پبلک سرویس کمیشن نو ډایرکټ تحصیلدار پوسټ باندې برتی شه او بیا هغې نه لاړ چې د نو اسسټنټ کمیشنر اډیشنل اسسټنټ کمیشنر بیا اسسټنټ کمیشنر یعنی اے سی بیا هغې نه وروستو چې د نو ډی سی او بیا یعنی پولیټیکل بوته وو دغه سره سره چې دنو مختلف خو خو دو باندې یعنی د پېښور اډیشنل ډیپټی کمشنر په هدا باندې هم پاتې دي نو کومونګ وګورو نو په چپرګرام کلی کې نو هغه د هغه هغه مینتو او د هغه هغه هلې زلې نو د هغې په کورنۍ کې کومونګ وګورو نو ګورل ډاکټران پکېشته انجینران پکېشته دغه سره سره په چپرګرام کلی کې کومونګ وګورو او هرال نو په ټلیفون په محکمه کې وګورئ خه خسته انجینران دغه سره سره په پولیس کې خخه افسران اوهرحال که مونږ وګورو نو که دیشانو ته وګورو یا که نورو علاقو ته وګورو ټیکری نومي علاقه ده چې په هغې کې هم دغسې ډاکټران شته خو که مونږ

وګورو نو یعنی اوهر حال یعنی مونږ د یو کلی خبره ککونو هغه نه ده پکار داره چې شل یونین کونسل دی دولس یونین کونسل زمونږ په بټاګرام کې دي اته یونین کونسل چې دي نو هغه زمونږ په تحصیل علایي کې دي نو ګرانو میرمالو که مونږ اوهرال وګورو که مونږ د بافې کلی واخلو که مونږ د بجنو کلی واخلو که مونږ د شینکارۍ کلی واخلو که مونږ د اوګۍ کلی واخلو که مونږ ورسره ګرانو یا د هغې کتور نه د هغې په کې ډېر کسور دی که مونږ و پیسې که زه وګورم نن یو سپیشلیست ډاکټر چې زه په هسپتال کې ګورم او هغه په ډېر کورنۍ چې دی نو والدین یا ټیچر او یا څه بل څه کاروباري وړوک شیان دوکان او د هغه بچی چې دی نو هغه ایم بی بی ایس ته ځي او بیا سپیشلایزیشن ته ځي او زمونږه چې دی نو دا د پیسو خبره نه ده دا خبره چې دی نو صرف دا د کوشش ده او د سوچ ده او د فکر ده مونږ کله هم پرسکا مونږ کو کرکټ ته وګورو په کرکټ کې زمونږ په پوره ضلع بټاګرام کې پنځه تنان داسې نشته یو تن دوه تنه داسې نشته چې هغه په نیشنل لیول باندې لوبیږي یا هغه انټرنیشنل لیول باندې لوبیږي نو یو کس دوه که پره مونږ په پوره ضلع بټاګرام کې وګورو هغه هیڅ ټیلنټډ نه دی بالکل هیڅ هم نه دی او مونږ وایو چې یاره بټاګرام شاته دی بټاګرام به څه سره مخکې کېږي بټاګرام به ایجوکیشن سره مخکې کېږي بټاګرام د پاره به کوششونه پکاري هر پروګرام کې تاسو ته وایم چې ځان ټیلنټډ کوي که یو ښه مصري ته جوړ شي نو تا له به ګاډ واله به راځي او تا باندې به کار کوي که یو ښه رنګ ساز جوړ شوی نو یو کس به راځي او تا باندې به هغه که د ګاډي رنګ دی که هغه د کورونو رنګونه دي که یو کس دی هغه ښه ګلکار دی نو په تا باندې به خلک کورونه جوړوي تا باندې به نمبر نی تا باندې سره به پیسې ډېرې دغسې سره که یو زرګر دی او هغه ښه قسم کالي جوړوي نو هغه نوموړي او په هغه باندې هر سړی چې دی نو هغه خپل کار کوي دغه سره سره که یو ګیل یعنی د لرګي یو کاریګر دی او ښه یعنی هغه کټونه جوړوي یا پالنګونه جوړوي یا سوپې جوړوي یا یو ښه ډیزاین جوړوي نو یقینا پیسې چې دی نو تاسو ګټئ نو په کار دا چې مونږ د دغسې هنر دپاره هم کوشش وکړو یا که مونږ وګورو یو کس مونږ نه تپوس کوي چې مونږ د بټاګرام څه مشهور دي مونږ ورته دا نشو ویلی چې د بټاګرام څه مشهور دي که مونږ وګورو نو مونږ وایو د کاغانو څه مشهور دي شړۍ مشهورې دي که مونږ پته وکړو چې یاره د کوهستان څه مشهور دي نو هغه مونږ ته به وایي چې یاره د کوهستان چې دی نو شړۍ مشهورې دي ټوپۍ مشهورې دي که مونږ یو سړی تپوسو کې د دیر څه مشهور دي مونږ هغې ته ویلی شو چې په دیر کې چاکوان مشهور دي په دیر کې چې د ټوپۍ سپینې ټوپۍ مشهورې دي که د چارسادې مونږ وګورو یاره څه مشهور دي نو تا ته به وایي چې یاره د چارسادې وریجې غټې مشهورې دي دغه سره سره به وایي د چارسادې ګوړه مشهوره ده دغه سره سره به وایي د چارسادې چې دی نو سپلۍ مشهورې دي نو ګرانو مینوالو په کار ده چې مونږ داسې کارونه وکړو داسې سوچ راوړو داسې فکر راوړو چې د بټاګرام نوم ورسره روښانه شي نو نوم به څه سره روښانه کېږي دا نه چې مونږ کرکټ پسې لاړ شو سهار نه لاړ شو به کپ پکړه پکړه پکړه پسې چللی کرکټ دی ټوله ورځ شپه چې دی نو یا مونږ د شپې ناست یو موبایل کاکا مونږ اغستی یو پکې ټیکټاکې دي درز دی درز دی اخوا دیخوا نو یقینا چې مونږ ټیلنټ مونږ هنر چې دی نو زمونږ فکر مونږ سوچ زمونږ هغې غاړې ته نشي تللی نن که دنیا ترقي کوي نو په څه کوي په علم باندې کوي نو مونږ سره نه علم وي او نه مونږ سره پلم وي او خبرې مونږ څه چل کوو چې وزیر اعظم داسې آرمي چیف داسې ایران داسې امریکا داسې فلسطین داسې انډیا داسې کابل داسې چاینا داسې روس داسې خبرې زمونږ هغه بره د آسمان سره لګي خو زمونږه یعنی سوچ فکر پکار ده چې زمونږه خپل ګوره ګرانو مینهوالو په ایران کې چې دی نو یوه پیښه راغله د ایران تاجرانو دوکانونه د هغه کړه چې راځئ مالونه وړئ د هغوی نوجوانان ماشومان داسې دغه راغلل چې هغوی بالکل هغوی نه مهاجران شو نه هغوی چې دی نو چاته لاس ونیسه چې یاره مونږ سره څه نشته ولې هغه ټیلنټډ دي هغه یو فکر یو سوچ یو علم یو پلم او مونږ سره نه علم شته او نه پلم شته نو چې کله مونږ سره دا نه وي نو زمونږ ملک به ترقي نه کوي زمونږ کلی به ترقي نه کوي زمونږ حجره به ترقي نه کوي زمونږ جومات به ترقي نه کوي ګوره ګرانو مینهوالو زیات خلک زمونږ په پنجاب خلک چې دی نو هغه جوماتونو سره

0: اغی مدرسو سره اغی څومره چې درسګاه غانی دي اغی سره دغه سره سره چې څومره هم یعنی انجینران وګورو کومه څومره هم دغه موږ چې له موږ ويره مون پښتانه یو پښتانه پښتانه به موږ الی یو چې موږ هغه ځای ته ځان ورسو چې کوم ځای ته موږ لا پکار ده نو دې سره به زمونږ بټاګرام ترقی کوي زمونږ بټاګرام به خوشحاله وي زمونږ د بټاګرام خویندې میندې به خوشحاله وي یو زنانه مې وکته څو ورځې مخکې چې هغې په کور کې او داسې شوې ده د هغه هم د هغې کیکونه په 2000 او په 2500 د کوریر په ذریعه باندې خلک اخلي پته نشته چې دا کیک چې دی نو دا څوک جوړوي او د چرته نه راځي نو ما پخپله چې وکتل هغه ټیلنټډ زنانه چې ما وکته هغه زمونږ خور کیدای شي چې زمونږ آواز هم هغه اوري او په هغې کلي کې زمونږ د ریډیو زنانه هم خلک ډېر ریډیو آواز اوري د امن ریډیو او دغه سره سره نارینه هم ډېر اوري خو زه نوموم نشم اغسته د کلي نوم کوم واغسته نو پته به ولګي نو د کوریر په ذریعه باندې هغه کیکونه چې دی نو هغه ډېر لري لري ته ځي او بلکې لري لري ته څه کوي چې په بټاګرام کې هم یعنی داسې کسان دي چې هغوی له راځي خو هی ته هم پته نشته چې دا د چا دي څوک تیاروي نو مطلب مې دا دی چې ګران مینوالو زمونږ څومره خویندې دي نو هغوی له هم پکار ده چې هغې هم هنرمند شي الله دې نیکي الله دې نیکي که یو زنانه ده او هغه وفات شي او هغه ټیچر وي نو هغه د خپلو بچو پرورش کولی شي دغه سره سره که هغه د صحت په حال باندې هغه یعنی ایجوکیټډ وي نو الله دې نیکي الله دې نیکي که داسې کورنۍ او چرته د هغوی کور والا یعنی حدیثی شي یا نور څه او وفات شي نو هغوی خپل بچي چې دی نو هغه ډېر ښه پرورش کولی شي د هغوی خصمانه کولی شي نو په کار ده چې مونږه یعنی خپل سوچ خپل فکر د بټاګرام کو او د بټاګرام به څنګه کېږي چې مونږه ایجوکیټډ شو نو او دا نه ده چې پیسې نه السلام علیکم وعلیکم السلام الله دې کور د غنمونه ډکه نو ټیک شوه ښه خبره ده جی انکل جی
1: ها نو صحیح ده چې ستاسو مطلب دا دی که هغه سړی وي او که هغه زنانه وي خو د هغې یو معیار په کار دی چې معیار هغه په هر یو شیز کې لکه اوس به ده وایي چې د دیر طرف د زنانه به وي ټوپی خو اوس ما ته یو کس وی چې هغه زنانه مړي دي
0: اوس هم جوړی خلک جی د ګوتو ټوپۍ چې دی کنه جی نو اوس هم او د ټولو نه هغه معیاري دي او د ټولو نه هغه ګرانې بیه باندې خرڅېږي
1: صحیح ده نو ستاسو خبره چې ځان په تعلیمي میدان کې مخکې کول پکار دي
0: هنر کې تعلیم کې
1: تا سره یو ښه هنر وي او ته یو معیاري سړی خو معیار به څنګه جوړېږي دا خود په مشرانو منحصره ده چې خپلو کشرانو له ښه تربیت ورکړي او چې کم ځوانان دي چې هغوی هم یو توجه داسې وساتي چې د فضولیاتو نه ځان ساتي او د ښه طرف ته هغوی توجه او فکر دیان ساتي نو دا خلک به بیا حکومت کوي دا خلک به ښه وي د دوی ناسته ولاړه ډېر خلک چې هغه اکثر عموما د خاندان په دغه باندې کمزوري خو چې هغې تعلیم وکړي نو ډېر ښه خلک هغې ته مطلب دی چې سلوټ ورته کوي سلام ورته کوي هغه په یو ښه عهده باندې فائز وي
0: جی بالکل
1: هلال صاحب اصل کې تاسو ګورئ چې مونږ ته کومه ده داسې ډېرې دلته را پېښ شوي دي چې دا شاجي چې دی تیز رفتاره دغه دغه کورنۍ هغوی وایي چې مونږ هم غریبانان یو خو ولې د هغه مستي څومره کړې ده داسې نور څومره چې دی موټر سایکل بے احتیاطي او نه دا وایي چې یاره په دې روډ باندې به بل څوک اوړي یا په دې د بل چا د تلو حق شته صرف زه پې ځم دا ټولې خبرې همدغې ته راځي که نه چې زمونږ ځوان
0: تعلیم سره
1: وینو دی به قدم په احتیاط اخلي او کنه تعلیم یې نه وي نو ټیک ته چې اسې خو به د سره پیسې وي خو د ده به هغه معیار نه وي کوم چې د تعلیمي وي او د بې تعلیمه نو د هغې بیا د ځمکې او د اسمان فرق هلال سي.

0: بالکل خبر هم دا کړه لکه ګوره مونږه په هر پروګرام کې مونږه دغه وو چې تاسو موټر سایکل ستاسو دی ژوند ستاسو دی نقصان ستاسو دی او ته موټر سایکل چې دنه دومره په سپیډ کې چلے لایسنس د سره هم نی رجسٹریشن د سره هم نی
1: هیلمټ
0: بل حکومتي چارواکو یو اعلان کړی دی چې 1500 رشکی چې دینو هغه به رجسٹر کیږي
1: د دین سیوا
0: کې د دین سیوا چې شنو هغه به په کاستم چور کې شي دې کې یو نیم سل رشکی چې دی نو دا باقاعده ایکسایز والا ماته غرض وي چې لال صاحب یو نیم سل رشکی چې دی نو دا کې دې کې بدل د لوډرو یا د ټی ایم ای چې کم ویلیج کونسل په ساته باندې دا چې په 300 او 500 هغه د هغې پیګر برابر شور چې د نو دې نه زیاتې به هغه
1: گنجایش
0: بنی د بټاګرام د پاره به دغه رجسټر دغه به غیر قانوني به غیر قانوني اوس هم چې لکه بې نمبره موټر سایکل چلیږي یا بے نمبر رشکی چلے گی یا زما یو ملګری دی چې خو مالدار سړی دی او خو یعنی اثر رسوخ والا دی نو ماته یې چې لال خان لس کالو شو چې زګاړه چلو ما لایسنس نه دی جوړ کړی خو اوس لایسنس جوړوم او ضرورت مې ورته پیښ شو نو ماته مې ګوره شاه صاحب مې خبره داره که ته لایسنس د څه دپاره دی دا لازمي نه نه چې تا نه لسو کالو کې چا ته پوسو نه کو خو که چېرته ستا زوی اکسیډنټ وکړو نو هر څه به بیا په تا راځي دا د دې دپاره دی چې تا څخه یو سند دی او د هغې سند په دغه باندې چې دی نو که تا الله دې نه کړي او که پرس که داسې پېښه تا ته راشي نو هغه نقصان به ټول په تا وي که د بل سړي هم ګناه ده خو چې ته کله عدالت ته لاړ شي او ته بیا کله ستا کیس ولګي نو چې تا سره لایسنس نی نو بیا
1: قانون تا هغه دغه نشي درکولې کوم چې
0: ته لایسنس والا
1: ورکړي
0: جی نو بل خو دا خبره ده چې څومره هم رشکو والا دي نو اغله په کار ده چې خپلې رشکې چې د رجسټر کې کم 1500 کم تعداد دی او هغه پوره شي نو یقینا چې هغه به بیا دا نورې به بیا داسې لکه کاستم چور یا به د غلای لکه په چلی بیا په ټیکسی کې به چلی خو رجسٹریشن بور سره نی نو رجسٹریشن په مد کې که بیا هغه جرمانه لګي نو کوم عام کس باندې 10 روپۍ لګي
1: په
0: دبل لګي سل بکې لګي.

0: نو پکار دا چې څومره هم اوریدونکي دي یا رشکې چلوي موټرسایکل چلوي نو پکار دا چې خپل گاڑی خپل موټرسایکل چې دي هغه رجسٹر کی
1: ځان قانون ته سم کی
0: بالکل پکار هم ده که مونږ څومره وخت یا څومره دغه دپاره مونږ غیر قانوني کوو نو یقینا چې د الله تعالی رسۍ خو لویه ده او چې کله راخ کی نو بیا پکې سړی راګیر شي نو نه ده پکار چې کله پیښه راځي او د پیښې نه ځان مخکې چې ده نو مونږ ورته ځان برابر کړی نو یقینا چې ستاسو دپاره به د اورېدونکو دپاره به سیفټي به وي او ستاسو به پکې پیدای نو پکار ده چې مونږ غیر قانونی څومره هم کارونه دي که هر سي نو پکار ده چې مونږ یې ونکو ولی چې زمونږ دپاره اخرت هم نقصان دی او د دنیا هم نقصان دی نو پکار ده چې مونږ دغسې نو حجرې پروګرامونه مونږ د دغې دپاره بار بار مینوالو سره شریکوو چې کله هم تاسو په حجره کې خپل مشران کینی نو هغې سره سره یعنی که چېرته داسې پیښه راشي یا داسې څه مسله راشي نو په هغې باندې تاسو خپله جرګه کولی شئ په هغې باندې تاسو خپله مراکه کولی شئ په هغې کې تاسو د یو بل پوښتنه لرلی شئ او که چېرته حجره نی نو هر سړی خپل خپل ځان دی نو بیا د هر چا خپل خپل جانان دی نو بیا به مونږ ای که بس هو خو په کار ده چې په هر کلي کې حجرو زور دور دستور کلتور چې دی نو دا مونږ را جوړ کړو او د حجرې هغه زور روایات چې دی نو برقرار کړو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه چللی لال بھائی؟
0: بس هغه زور چل دی جی نو زما خوږ ورور څوک او د کوم ځای نه؟
2: خیر خیریت بھائی. نذیر خبره کوم اجمیر نه.
0: نذیر بھائی هر کله په خیر علی په دواړه لاسه درته په ټک سلام کوو او د حجرې پروګرام دی نذیر بھائی سبب کې شریک وی را سره
2: بس تاسو ته مې ټلیفون وکړ ستاسو خبرې مې ډېرې زیاتې خوښې شولې که نه؟
0: ښه جی
2: ډېره مزه یې راکړل. ټلیفون خو دا شپه ده پوپېرې ما دغه کړو خو تاسو انکل جی ته زما سلام دی.
1: وعلیکم السلام. ډېره زیاته مهرباني شکریا
2: انکل جی. لالو ته سره نمبر نه ورکوي که نه په مخه
0: خبر دار جی خو زمونگا انکل جی دے زمونگا دستار دے زمونگا گفتار دے بالکل
2: پروگرام سسٹم موبائل موبائل ختم
0: خبر
2: کلوے دے بس موبائل نیولے بس کی مصروف تھے
0: معاملات خراب
2: بے سر معاملات خراب دی اور بے سر سے کم دے موبائل استعمال کرے ضرورت دے پا رہا ہے فلم اخبار ماحول ادا چکم دے دے نہ
0: بالکل خبر ہم نہ
2: موبائل چکل راغل دکھانا اجرے پروگرام دینا اخبل سمر اجرے برات لینا
0: بالکل برات لو
2: ڈیر مذہب ہے کولا ڈیر دگا وہ گپ شپ ہو مشران بخش کم دے ابو بھلے کشران خبر آؤ کشران بغل ناچتوں
0: دعا سلام لے گئے نذیر بھائی.
2: دعا سلام خدا کپتان سے چکم دے کا باز محمد اغت زمان سلام دے ریاض کا
1: خلق نا آشنا شدو اجرونا زمون خی اجرے وی چی کم دا بوایو چی
0: دی خواتا وی آشنا کنا آشنا یو دا سنگا راتا گوری او تروخ که دیوانای او دا سنگا راتا گوری او پزرده که دی خبری او پخله دی خاموشی ده دا څنګه را تا ګور جی.
1: نو هلال صاحب اسی د اجرې خلق خوخی خو د اجرې سو وجوهات دا دي کنه چې خلق ته د اغینه ناشنا پدی شو چې اجرې اوم ختم شوي
0: جی.
1: مخکې بده وو وای چې

0: خلکو غټ غټ اجرې وي نو سدا سي کورونه شو چې هغه تقسیم وک هغه اجرې هم په کورونه کې بدل شو. یو خبره بل خبره دا چې خلک اوس په اجره کې ناشته نه کوي چې په اجره کې ناشته نه کوي نو هغه به څنګه خبرېږي؟ د هغه کشر او د هغه مشر چې په اجره کې ناشته نه کوي هغې نه خو دوی ناشنا شو کنه؟
1: جی بالکل.
0: کم خلک چې په اجره کې ناشته کوي د اجرې هغه خپل قدر معیار برابر ساتي هغې کشران هم خبرېږي چې یاره زمونږ نیکه به دغلته ناستو زمونږ والد صاحب به دغلته ناستو یاره زمونږ تره به دا خو تربوروالی وي دا به ټول راوتل کنه. که به نیکه یو و پنځه زامن به و نو دا د بیا به د ترونو دا زامن او دا به خپل ټولو کې راوتل خبرې اترې به کولې مختلف دغه به ملګري به له راتلل د نور د چم ګوڼ نو خلکو هغه دغه چې و په اجرې سره به مینه او قدر و
1: معیار و د
0: معیار د خلکو اوس خو بس هر سړی د ټیک ټاک سره آشنا شو او ضرور سره دشمن شو.
1: جی جی بالکل
0: وجه ټول هم دقه ده.
1: اصل کې جی که مونږ وګورو نو مونږ به د ثوابۍ معازنه وکړو نو هلته کې که مونږ وګورو په خپلو کلو کې نو یقینا چې په هر کلي کې چې دی نو حجره شته او په کې باقاعده چې دی نو ناسته کېږي. خاص کر مونږ که وګورو نو په اجمیره کې یعنی دو حجرې داسې دي چې په هغې کې کله هم غم وشي نو خلک پکې ناست دي حالانکه وړې وړې حجرې دي یوې یوې کمره باندې مشتمل دي. مونږ که وګورو زمونږ په علاقو کې نو غټې غټې حجرې دي او غټې غټې یعنی جنازګاه دي. زه به تاسو ووایم چې زمونږ په خپل کلي کې یعنی دوه جنازګاه داسې دي یو خو ډېره غټه ده او یو لږ وړه ده. خو که تاسو وګورئ په هغې باندې باقاعده چت به هم شته پکې باقاعده کویه هم شته د اودس دپاره پکې ځایونه هم شته د ناستې دپاره پکې هم ځایونه شته د بجلۍ نظام پکې هم صحیح دی. نو ولې مشران چې دی نو هغوی خپلې هلې ځلې بیا د هر چم کې چې دی نو خپله خپله حجره ده او هغه حجره چې دی نو په هغې کې هر یو سړی دا وګیر دی چې دا زما حجره ده په هغې کې د ټلونو دي یا پرس کا د کم
0: د یو کورنۍ دي که نه
1: د چم ده
0: د کورنۍ د یو
1: نو هغه حجره
0: کندۍ
1: هغه بحال ده او باقاعده که څوک راشي نو دا نه کوي چې یاره دا د هلال میلمه دی او دا د انکلجي میلمه دی او دا د نظر خادم میلمه دی دا د تبریز میلمه دی دا د بل میلمه دی دا د بل میلمه دی اوبه چیلم روایت نو چای تپوس کوي بیا ته نه تپوس کوي چې میلمه ته به چا سره دې کار دی چا خواله راغلی. نو یقینا دغه حجرې دپاره چې کوم د دغه دپاره کوشش کوو چې دا حجرې بیا راځو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: څنګه ماما څنګه خی؟
2: الحمدلله انکل تاسو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام څنګه باز محمد صاحب صحت خدي؟
2: الحمدلله تاسو پوره ټیم والا رونه بایگان ټول خیر په خپل خیر خلال صاحب خدي تر خیر هغه مریض څنګه دی؟
0: یاره مریض خو بس پکټ پروت نه دا هو تا کو دا دغه
2: الله دې خو ته الله دې غله صحت ورکی.
0: امين امين. څنګه یې صحت خدي؟
2: تاسو خو دې خوستا خبرې تاسو وکړي
0: او نو وای ته په سره نه واچو کنه
2: نو را خدا دې زمون دی خلق نو خدای پاکر ساغس کی کہا
0: ها
2: زمون کدی علاقہ با گوراج با انزر با کوئی با من گیا گانی باوی او اجری باوی دغسی انزران با چکم خلق سیزون او چسنگ مسران لالا دغسی ورسرار سلالا.
0: نو اخو سیده کنا اس یو خو عبادی زیاد شو بازمامت سیبو
2: اجری باوی دغسی کنا کل سیبو اجری لکا زمون دی پوهانو خلکو یو مدرسه وه مدرسه
0: صحیح
2: حجرې ته به چې لاړې نو یو سړی به نه پوهېده یو سړی به چې کالوا زلمی شه برابر به شه داسې لس اتو کاله نو مور او پلار به ورته وي چې بچې حجرې ته خو ځي او یوه خبره به وار غلی به کېنئ څه به وایې نه د بل وار وایي خپله به نه وایي کله چې بیا خپلې د وینا ضرورت نو خبره به کوي که نه څه به نه کوي
0: صحیح
2: بل وار تو بابا دی او راپور دغه دی دا حمید دی ریاض بھائی دے مشرف تھے او داوس انتقال کړو نذیر بھائی تاسو زموږ طرفه په جوړو جوړو سلامونه ټول مینوالو ته تاسو ټول ته.

0: سره بالکل ختم
1: اور دن کو ډیر زیاته مننه شکریا چې مونږ لم ټیم را کوم غم برداشت کو او تر دبل پروګرام پورې د نه اجازه اخلو د لوی الله پامان خاد وسی آباد وسی او په بټه ګرام کې وسی.
0: السلام علیکم. انکل جی حسین ٹوکو. وعلیکم السلام. سوک خبر کیا دا کم زینا
2: شودو بابا خبر کوما او باز محمد لالا تا سلام جزا
0: شودو بابا
2: یوسف تا سلام
0: صحیح
2: ایوب چاچا تا سلام یعنی نمونه ټول سره پلان کوم چې ټول نوال دي رونا خوین دي مشران کشران ټول تا سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ژوند را ته اوسه خا د آباد را ته اوسه. یقینا چې بس ټایم عمر سره پوره شوی دی ګرانو مینوالو. نو یقینا چې خپل چم گاوند کې سمره بے وسه خلک دی غریبانان دي دا غي ډیر زیات خیال ساتي ګرانو مینوالو. په خپل دواګانو کې به مونږ یاد ساتي ولی چې کېدې شي ستاسو په دواګانو باندې مونږ هم الله پاک رنگ کی او مونږ ته داسې زمونږ یو ضرورتونه جایز او الله پاک ستاسو په دعاګانو باندې هغه زمونږ پوره شي. نو ګران مینوال خپل خیال به هم ساتي ځان ته به هم دعاګانې کوي دا نه ده چې صرف مونږ ته کوي او ځان ته نه کوي. نو یقینا نو یوال ځان دی او بیا جهان دی. نو ګران مینوال پروګرام حجره دی. حجره پروګرام زمونږ دغه د پاره چې تاسو سره خپلې ماتې ګډې خبرې یعنی شریکو کو ستاسو نه هم ماتې ګډې خبرې واورو. خو ګران مینوال کوم زمونږ خاموشه لیسنر دي کم یعنی کالونه مونږ ته کوي چا مونږ ته میسیجان را لېږلي دي. نو ټولو یو جهان مننه ګرانو مینهوالو. ژوند چې دی نو را ډېر زیات قیمتي ده. په کار ده د خپلو کشرانو د خپلو ماشومانو د خپلو خوریانو ډېر زیات خیال وساتئ ولی چې تاسو د هغې خیال وساتئ نو الله به ستاسو خیال وساتئ. او خپل سوچ فکر چې دی نو هغه ټول د الله باندې کوي. الله ته چې کله تاسو ځان وسپاره داسې هیڅ کار نشته داسې یو خبره نشته چې هغه به ستاسو پوره نشي. خو بیا هم چې تاسو د انسان نه کله غواړئ نو الله پاک په هغې باندې ډېر زیات خفه کیږي. هغه ډیمانډ هغه کار بیا ستاسو سرته نه رسي. نو کوشش پکار دی چې مونږ ځان الله ته وسپارو. څنګه چې زمونږ د ایرور دغه کچې را چیله به لګولې وه یقینا چې چیله لګول چانی لګولې پکار ده چې مونږ ولګو. ولی تبلیغ یو ښه کار دی ښه یعنی لاره ده او خلکو ته ډیر اصلاح پکې کیږي. نو ګرانو مینهوالو نیکانو خلکو سره ټولو سره علما کرام دي که څومره مشران دي که څومره یعنی دوه ورځې مونږ نه مشر دی پکار دی چې مونږ د هغه خبرو ته غوږ کیږو هغه سره مینه وساتو هغه سره محبت وساتو. ګرانو مینهوالو بیا هم که داسې زما د خولې نه څه الفاظ وتي داسې د انکلجي د خولې نه څه الفاظ وتي تاسو باندې ښه نه لګېدلي یقینا د ریډیو من درشل نه د ریډیو من د ټیم نه یعنی داسې هیڅ خبره نشته چې ستاسو طبیعت پې دروند شي تاسو پې خفه شئ. ګرانو مینهوالو چې چېرته هم یئ خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ شپه هم په خیر او سهار هم روښانه. هلال یوسفزی له به اجازه ورکوي د بل اتوار په شپه باندې به بیا په 10 بجې راځو تر 2 بجو پورې به بیا تاسو سره نیغ په نیغه باندې موجود یو. که ساګانو او که مرګي لرګي نه کړو او ساګانې زی راځي نو انشاءالله بیا به راځو بیا به راځو. مونږ ستاسو یو ریډیومن ستاسو دی. چېرته به هم طبیعت چې دی نو هغه به نه درنوئ. یو بل سره به مینه محبت به ساتو او دا سمن به را سره واورئ.

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: ګرانو ریدونکو، تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پای ته ورسېدل. تر بل سهاره پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.